0: Jeg vet ikke om de har det lenger. Det var en av Europas beste. Og jeg lå der i 3 uker. Og det også dronen min psykolog. Og det mente da at det var noe annet enn huden. Det var noe som trigget dette. Og da sa jeg, åpnet jeg meg opp da, hva som har skjedd i barndommen. Og så sier jo han rett ut at det her er jo årsaken til at du har problemer med huden din. Det var ikke som ballongen bare, altså luftet bare gikk ut. Det var helt fantastisk, og lette på trykket da.
1: Fortalte du alt da?
0: Alt fortalte jeg. Så da ble det jo innimellom der sagt at, har du anmeldt dette? Nei, det har jeg ikke. Det synes jeg du skal gjøre. Og da ble det gjort. Da ble det anmeldt.
1: Hvordan var det da?
0: Ikke særlig koselig. Nede på politistasjonen på Grønland. Satt der i et par timer avhør. Jeg måtte jo legge frem absolutt alt, alle detaljene jeg hadde. Og nei, det var ikke noe koselig. Og da visste jeg jo at hun ble jo dratt inn, hun også. Og da måtte jeg jo også fortelle dette til alle andre rundt meg også.
1: Foreldrene dine også?
0: Alle. Og da var det jo en annen tid da, enn vi har nå med sosiale medier. Nå kunne jeg bare sluppet bomben på Facebook, så hadde alle fått vite det, men det var litt annerledes da.
1: Ble det sladret og snakket og sånn, eller hvordan var det?
0: Det ble nok det, og særlig på Stovner, hvor det her foregikk da, så ble det nok mye sånn, noen som trodde at de visste mer enn de visste, og noen som påstod at de visste, altså det var mye sånn, jeg visste det før deg, og altså... var mye sånn, det er typisk sånn drittslenging. Men jeg tror nok de fleste var på mitt parti allikevel. Så det var nok ikke noe drittslenging i min retning, det var nok heller mot vedkommende da.
1: Men det forholdet du da hadde hatt, og disse overgrepene som du hadde blitt utsatt for, når sluttet de da, med tanke på det som skjedde på Ullevål, og når du endelig fikk fortalt det?
0: Ja, altså, det slutta jo da, hun ble gravid i 1995. Da var det ferdig. For da måtte jo hun si... Vi måtte jo fortelle dette. Fordi vi kom jo hjem fra ferie. Da hadde vi vært på bilferie til Spania. Så kjører vi opp i gården, da, for det var så mye bagasje. Så ser jo hun fra verandaen og ned at bilen står der. Så da vet hun at vi er hjemme. Så går vi inn i leiligheten, og så ringer det da. Så lillesøsteren min, Monica, hun bare, Lars, det er til deg, selvfølgelig. Og så, hallo? Ja, det er navnet hennes da, så du må komme opp. Og jeg bare, ja, vi har nettopp kommet hjem. Jeg er drivsliten. Ja, men du må komme opp nå. Det er, altså, du må komme opp.
1: Hun ville snakke med deg?
0: Ja. Jeg bare, ja, men si hva det er da, på telefon. Og hun bare, nei, du må komme nå. Og da gjorde jeg jo det da. Og så går jeg inn i oppgangen der, og så opptrappet, og da var det seietrinn opp, ass. Jeg visste, altså, underbevisstheten sa at her var det noe dramatisk på gang. Og så går jeg inn døra, og så sitter hun da på gulvet, rett innenfor døra. Og så, hva er det for noe? Så sier hun bare, jeg er gravid. Og jeg bare, nei.
1: Hvor gammel var du da?
0: Da var jeg, skal jeg si, det her var jo sommeren 1995 var dette her. Så vi kom jo hjem fra denne bilferien i august, tenker jeg. Og da har jo hun da blitt gravid den siste gangen det skjedde da.
1: Og da var du 15 år?
0: Da var jeg 15 år, ja. Så han kom til verden april neste år da, altså i 1996.
1: Ja.
0: Så, men,
1: og enda gikk det da 3 år før du snakket med noen om dette?
0: Jeg snakket med om dette var hun som nå er min kone. Da jeg ble sammen med henne i 1997, da snakket jeg med henne om det. første gang til noen. Mm. Og eneste kameraten min jeg snakket med om det til, det var han som var med I podcasten, Mahad. Det fortsatt min beste venn, som jeg kjent siden barneskolen. Han kom og besøkte meg på Ullevål, da jeg lå der, og da sa jeg det til han nå. Mm.
1: Den kløen og dette du opplevde fysisk mm. på kroppen var jo ikke det eneste du hadde av problemer under og etter overgrepsforholdet. Hva slags andre, eller la oss kalle det bivirkninger og plager sleit du med?
0: Nei, altså det som skjer når man har depresjoner og sliter med angst jo at man blir medisinert. Og når ting ikke fungerer så blir man medisinert med tyngre stoffer. ABC-preparater. Og når du begynner å skjønne at det kanskje kan ha en lindrende effekt da, for både hode og kropp, men det har en bieffekt, og det at du blir avhengig. Og når du går på sånne ting over mange år, så mister det effekten. Hvis man kombinerer det med alkohol, så blir det en desto større problem.
1: Så du begynte å misbruke både piller og alkohol da?
0: Ja, det gjorde jeg. Ikke så mye alkohol, men piller. Når du går til fastlegen din og får Valium, og så går du til psykologen og får Valium, og så går du til, ikke sant? Og du har dem rundt lillefingeren da. Fordi du jo avhengig. Du jo en liten narkoman oppi det hele. Og prøver å tro at dette her setter lokk på det hele, og du kan bare slappe av og sånn. Kanskje der og da når du tar piller, så føler du at, åh, ærlig. Men I morgen den samme dagen. Du kan ikke fortsette sånn. Du ødelegger jo lever og... Altså, du ødelegger deg selv da, med å gå på dette her. Så, mm. Og så sliter jeg jo med smerter I ryggen. Jeg har fortsatt 3 prolaps I ryggen, som gnager som et helvete. Operert 2 ganger. Venter på 3. operasjon nå. Jeg går ikke på noe smertestillende.
1: Det bra.
0: Ingenting.
1: Hvordan klarer du det?
0: For å si sånn, det helt jævlig innimellom.
1: Går du da, eller går du turer og
0: bevegler? Jeg prøver. Jeg greier nesten ikke å gå lenger. Jeg har sagt det til kirurgen på Ahus, som har satt meg på lista si, at nå har jeg en sånn 1 kilometers rygg. 1 kilometer. Hvis jeg går det, da må jeg sette meg ned. Mm. Det helt jævlig. Men... Det liksom sånn det da. Jeg har blitt avskrevet med verdens dårligste gener, og sånn det bare.
1: Men du har møtt kjærligheten da?
0: Jeg har møtt kjærligheten, og vi har fått 2 fantastiske barn, og hadde ikke vært for henne, så hadde ikke jeg sittet her nå med deg.
1: Du og nabomammaen jo uenige om omfanget av det som skjedde. Vi skal ikke gå inn I alle de detaljene, men hun ble dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og under 16 år. Så retten har jo funnet det bevist at hun gjorde dette mot deg. Hvordan har det preget livet ditt at det falt en dom, og det at du fikk snakket om det, og endelig fikk lettet på det trykket du hadde hatt inni deg?
0: Altså, det var jo en lettelse at det faktisk ble hørt, da. Men jeg må ærlig innrømme og si at dersom det ikke hadde eksistert et avkom, så jeg vondt for å tro at vedkommende hadde innrømmet det.
1: Mm.
0: Faktisk.
1: Men hun hadde ikke noe valg, da?
0: Nei. Mm. Nå det jo hennes ektemann da, som fortsatt hennes ektemann som hans far.
1: Mm.
0: Så jeg har ingenting med det å gjøre.
1: Vi skal snakke mer om det, ja. Lars. Hvorfor det så skamfullt, tror du? Nå snakker jo du veldig åpent om det.
0: Mm.
1: Du har snakket åpent om det I denne dokumentaren, og du har snakket om det på nyhetene, på radio, og stått frem med denne historien, men det å snakke om det å bli misbrukt, da, oppleve overgrep av en voksen dame,
0: mm.
1: Hvorfor det så krevende og vanskelig å snakke om?
0: Det har noe med kjønnet å gjøre. För att en man ska ju vara den starka part I uansett sammanhang. I alla fall I följe bibelskrifterna. så nej alltså det är ju så att övergrepp väljer inte kön. Övergrepp sker I alla riktningar. Och jag tror det är mer skamfullt fördi att man är gutt eller man är man och man ska føle sig som ett svagt individ som nej det här skulle ju inte skett en gång. Alltså jag är ju man. Så jag tror det är många som stöter sig på det då och inte tör att snacka om det. Jag har fått många hänvändelser hvor det faktiskt är tillfälle. Hvor de tackar mig för att jag är öppen men de tör inte att snacka om det själv.
1: Handler det også om det at altså I den alderen man 12, 13, 14 år gammel, så har man jo også, man jo I puberteten, og det jo også følelser der, og man vil jo kanskje reagere seksuelt på noe som feil.
0: Mm.
1: Selv om det et overgrep, dette høres jo motstridende ut, men det vel, det jo sånn det
0: Jeg vil tro at dessverre, overgrep skaper nye overgrep. Mange av de som opplever å bli utsatt for overgrep, de Dessverre, mange blir overgripere selv. Og det jo en statistikk som sier det. Men jeg tror det har litt med også hva slags miljø man har vokst opp I, hvor man har vokst opp. Det mange sammenhenger her. Men jeg tror også at når man har opplevd overgrep som barn, og skal snakke om det som voksen, så blir man automatisk den versjonen av seg selv. At man går tilbake, man får med så mye annen dritt, at du legger liksom lokk på det, du vil ikke snakke om det. Jeg tror det også har sammenheng med at det skam og tabu. At man, nei, det her snakker vi ikke om.
1: Og du beskriver den der klumpen I magen, du beskriver den fint I dokumentaren, hvordan du gikk rundt og hadde vondt I magen og kjente på det hele tiden. Hvordan kjentes det ut?
0: Gøy på lekeplassen. Helt til du så feil mennesker krysse veien utenfor. Eller til du skulle hjem og fikk da litt tid å tenke på selv. Og, altså det var liksom, det var vondt å dritte om hverandre.
1: Mm. Når slapp det taket?
0: Altså jeg flyttet jo ganske tidlig hjemmefra da. Jeg flyttet jo til kona mi. Eller nåværende kona da. som da også var rett borte I gata. Så jeg følte at jeg bare måtte vekk derifra, ja. Selv om det var bare en annen gate. Men ut av syn, ut av sinn, tenkte jeg da. Men det følte jo med seg, jeg tok med meg dritten min, for å si det sånn.
1: Mm.
0: Kunne ikke bare legge fra meg dette her, det følte jo meg. Så, men... Jeg har jo gått med dette, og går jo med dette I hodet. Hvis jeg hører en sang, kjenner en lukt, så kommer det bruddstykket fram. Titt og ofte, faktisk på veien hit I dag, så kom det en sang som de aldri spiller på radioen, som var hennes favorittsang.
1: Hvilken da?
0: Skal jeg si det? Maggie Riley, Every Time We Touch. Den spilte hun på full guffe, Og så sto hun og mima etter sangen og så på meg og lagde sånn nusse...
1: Munn?
0: Ja, mens hun sang det Every Time You Touch. Altså, ja. Den sangen, jeg kan ikke høre på den.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja.
1: På vei hit.
0: På vei hit. Altså, hva sjansen?
1: Ja, hva sjansen?
0: Og den spilles aldri.
1: Ja, det lenge siden jeg har hørt, faktisk.
0: Ja.
1: Det en gammel låt.
0: Ja, altså det stort sett den andre Maggie Riley og han... Ja, du vet hvem sangen.
1: Ja.
0: Det ikke denne.
1: Nei.
0: Så jeg sa det til kona, det for å trigge meg litt I dag, eller?
1: Synes du klarer deg bra da, Lars.
0: Takk for det.
1: Men du, jeg har prøvd å sjekke litt I forhold til forskning, hva det som egentlig finnes av tall I forhold til gutter som blir misbrukt eller opplever overgrep fra voksne damer da. Og det egentlig ganske gamle tall som kommer fram. Du har sikkert kontroll på de du også, for det altså 11,3% av menn, det tallet får jeg opp, av menn har da vært utsatt for seksuelle overgrep, og der det da mange som ble utsatt I barne- og ungdomstiden, da, sånn som I din sak. Og her defineres da, ikke sant, både voldtekt og overgrep mot barn og andre seksuelle krenkelser. Men så finnes det egentlig ikke noen ferskere tall, og så kommer det egentlig fram at altså, det forskes rett og slett ikke så mye på denne kategorien unge gutter som blir misbrukt av voksne damer. Hva tenker du om det? Og du sier jo at du har opplevd å få tilbakemeldinger etter denne dokumentaren, og jeg vet også at Tuva Jordfall som lagde denne dokumentaren fortsatt innimellom får meldinger I sin inbox, som kan fortelle om noe av det samme du opplevde.
0: Ja, og jeg tror at det så mange mørketall der ute. Men jeg tror mye av grunnen til at folk ikke snakker om det fordi at de kan liksom ikke bevise det, annet enn at det det de sier, det ikke et avkom inn I bildet. Det et overgrep, ja, som har funnet sted, men hvem skal bekrefte dette? Det derfor de ikke tør å stå frem også. Hvem som helst kan stå frem og si, jeg har opplevd dette her. Men det ytterst få overgripere som jeg tror vil innrømme det, dersom det ikke finnes noe bevis.
1: Og derfor blir det så vanskelig å snakke om det også, da, fordi du blir fort tatt på dette med bevis, og det ord mot ord.
0: Det ser sånn ut, altså. Jeg tror det mange, altså, det det jo mange grader av overgrep, da. Altså, vi kan jo vri og vende på dette her. Men bevis, det jo alfa og omega I enhver sammenheng av overgrep.
2: Vi straks tilbake.
1: Hva slags tilbakemeldinger har du fått på denne dokumentaren? Den har jeg hørt av utrolig mange mennesker og lå på topp, på poddtoppen I lang, lang tid. Det mange som har hørt den.
0: Det var veldig mange som ble overrasket av omfanget og hvordan det egentlig var I oppveksten. Da. Jeg tror det veldig mange som, eller jeg vet, alle som skrev til meg, gamle klassevenner og familiemedlemmer, ikke sant? Det var veldig få som visste hele pakka. Nå fikk de hele pakka servert. Og den var veldig bra pakket inn, synes jeg. Med musikk og lyd. Alt, det var akkurat som jeg ville ha det. Men som jeg ikke klarte å levere selv. For du sitter jo ikke og så lager en lydbok av noe sånt nå.
1: Og så har du midt oppi dette da, eller om det kom før eller etter dokumentaren, kan du jo fortelle selv, men du har jo imponerende nok da, Lars, fått på plass en støttegruppe som heter Flytt Skammen. Frivillig. Du jobber da frivillig for å sette fokus på et så sårbart tema, som du sier fortsatt, så du litt sliten.
0: Jeg det.
1: Hvordan har du fått til det da?
0: Nei, altså, det her bursdagen min I fjor, 7. januar I fjor, så sitter jeg bare og, vet du hva, jeg skal lage en organisasjon, jeg. Bare sånn for å få offeret til å vedkjenne seg med at de skal ikke bære på skam. De skal ikke gå rundt og føle skam. Det ikke deres feil. Det overgriper sin feil. Så hvordan skal jeg løse det her? Hva skal det hete? Jeg vet ikke. Sitter der og deler, googler, prøver å liksom finne på noe. Så bare flytt skammen. Ja, flytt skammen, vekk fra deg selv.
1: Veldig tydelig.
0: Ganske tydelig.
1: Kan ikke misforstås.
0: Det kan ikke det, men første logoutkastet, det var, der fikk jeg litt kjenn av familiemedlemmer, fordi det var blodrødt og med dryppende blod. Altså, det var jo ikke koselig.
1: Litt voldsomt, kanskje?
0: Litt for voldsomt. Så nå det sort og hvitt, da.
1: Ja, du ser tydelig hva som står på genseren din. Du har den svart, og så den hvitt, og som litt sånn splatt litt sånn ut.
0: Det skal liksom forestille dritten.
1: Ja. Ja, og så det en QR-kode. Tipp at du kommer rett inn på nettsiden.
0: Yes.
1: Hvordan har responsen vært da?
0: Altså, den har jo vært såpass bra da, at jeg ble invitert på kaffe hos Masud Gharahkhani.
1: Ja, stortingspresidenten.
0: Det stemmer.
1: Wow.
0: Så fordi jeg inviterte han, vi skulle ha en liten, jeg vil ikke kalle det demonstrasjon, men en markering foran Stortinget. Og da må du jo søke for å få det innvilget. Du kan ikke bare steppe opp der. Og da var jo den litt nysgjerrig da. Hva det? Altså, det skal ikke demonstreres. Hva skal dere gjøre? Nei, jeg vil bare markere dette her, stille opp med noen bannere og liksom vise at det her faktisk foregår da. Og så, ja, det får du gjerne gjøre, ikke noe problem. Og så fikk jeg tak I mailadressen til Masud, og så sendte jeg, den kom jo selvfølgelig til hans...
1: Stab?
0: Ja, den staben ikke liten altså. Og da fikk jeg veldig hyggelig svar tilbake, at han kan dessverre ikke delta på markeringen, men han ønsker derimot å invitere deg på å gå på kaffe på kontoret hans.
1: Ja, takk.
0: Ja, altså, herregud, fantastisk. Og han var fantastisk. Altså, for en jordnær fyr, altså.
1: Mm.
0: Det var vel halvannen time inn på kontoret hans, med kona da. For det jo min nærmeste støttekontakt.
1: Kjærligheten og støttekontakten.
0: Ja, det alfa og omega, faktisk.
1: Ja. Du, det mange som ikke takler det du har opplevd på den måten du har gjort det, selv om jeg skjønner at det har vært beintøft og fortsatt tøft. Det setter definitivt sine spor, men så hører jeg jo I din historie at det mye som bra også. Og det mange som ikke klarer å få på plass en familie, få kjæreste og få barn. Men det har du fått til. Kan du bare fortelle om familielivet ditt og kona og den store kjærligheten?
0: Så jeg møtte jo Inger-Lise I 1997, og vi har nå I år faktisk vært da sammen I 29 år, og vi gifte oss 09-09-09. altså, og det som var morsomt da, da vi giftet oss, var at presten snudde det på hodet, og så sier han, det litt morsomt med de tallene, for hvis du snur det på hodet, så blir det jo 666, og det jo number of the beast,
1: ja.
0: Og det sitter presten og sier...
1: Og prest med humor, da.
0: Prest med humor.
1: Hva har hun betydd for deg, da, I forhold til hvem du I dag, med tanke på historien din?
0: Åh, jeg får knopp I halsen.
1: Jeg ser det. Det fint, da.
0: Ja, fy faen. Uten henne, ingen meg.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
6: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
7: Det ikke mulig å lave det mer morsomt enn det man laver ikke på eller med seg selv, men at man selv må lage den moro.
8: Og dette Alex og Per, og hjertelig velkommen til alle fremmøte, og alle andre som ufrivillig hører på. Hvordan går det med Alex?
9: Jo, veldig bra, veldig stressende. Jeg har vært med I VM I Emsjøl.
8: ja, det har du.
9: og så vi forbanna.
8: Ja, nå du I gang med sakslista for I dag. Du forbanna. Og...
9: Ja, men jeg I bra humør også, for at jeg akkurat som italienerne, jeg leker sint.
8: Ok, men hva du leker sint for da?
9: Nei, blir forbanna.
8: Ja, ok, generelt forbanna. Og så skal vi det mange ting som har skjedd nå vet jeg at det en sånn sak in progress og mulig vi litt bakpå med det men uansett at det var noe plaffing på den korrespondentmiddagen I USA og igjen så var det for dårlig sikting så han overlevde Trump altså og det gjorde for så vidt alle og det jo bra da
9: ja, man var jo mange hundre meter unna og I et annet rom
8: ja, ja. Og så vi skal snakke litt om vær Alex og vi skal snakke litt om problemene med sosiale medier vi skal snakke om den turen din på dette hjemskjell-programmet
9: skal vi snakke om været?
8: Skal vi snakke, ja selvfølgelig om El Niño, vet du hva det
9: El Niño, det var det feteste jeg visste om når jeg var liten.
8: Nei, ikke Ninja.
9: Jo, også Ninja-filmer. Husker du Ninja-filmene på 80-tallet?
8: Ja.
9: De var så bra. El Niño.
8: Dette noe annet, det El Niño, og det altså et værfenomen som gjør at vi kommer til å få sånn ordentlig grillsommer.
9: Det betyr en hund.
8: Det veldig bra, og burrito betyr et lite esel. Og så skal du på runde I hele Norge og sett på tettsteder, og så, ja, så var det dette du var forbanna.
9: Det tettsteder helt riktig, Pedro.
8: Ja, så skal du snart feire 40 år som russ. Jeg mener, russefeiringen gikk jo aldri over,
9: Nei,
8: så men, det 40 års jubileum for deg nå I år.
9: Du husker hva russebilen min het?
8: Nei, fortell meg det.
9: Fittemagnet.
8: Selvsagt.
5: Alex og Per på Radio Rock.
8: Hvordan var det til? Jo, det 40 års jubileum for Alex som russ. Han var russ da I 18. 1986,
9: herregud. Jeg 150
8: år, liksom. Det var ikke meningen, det var bare for snakkelse. Men uansett da...
9: Jeg yngre enn deg.
8: Etter 40... Ja, du jo det, med 11 måneder.
9: Du litt forbanna.
8: Ja, det irriterer meg som... Nei, det gjør ikke det. Men etter 40 år som russ, er det på tide å gi seg med russefeiringen, Alex.
9: Nei, det ikke det. Nei, jeg mener det. Russefeiringen kan fortsette hele livet, bare du holder deg litt sånn oppdatert.
8: Ja. Og nå, før vi går videre, Alex sitt aller beste råd for å holde seg ung, det er... Vær så god, Alex.
9: Det er å spise sunt, spise valnøtter, og så få på litt egg, og så huske avokado. Og fiber. Nå har jeg hatt en sånn fiberdiskusjon, hvor viktig det er med fiber, og det er dritviktig, for da blir det mye lettere med avføring.
8: Og hvordan vil du beskrive avføringen etter å ha fulgt denne dieten?
9: Ja, det kommer an på om den russetiden er midt oppi, fordi da blir det jo aldri bra avføring.
8: Og så blir den veldig tilfeldig.
9: Ja. Men hvis du kutter ut å drikke, da, så er det bare å stuke på. Da vil du alltid føle deg veldig fin.
8: Ja, men det kommer du ikke til å gjøre.
9: Jo, jo. Jeg gjør det. Ja. Jeg har jo ikke... Jeg har blitt kvitt alle livsstilssykdommene.
8: Ja, det kjempebra. Rett etter dette så blir det gjemsel, Alex.
9: Ja, gjemsel. Jeg har vært med i VM i gjemsel.
8: Det skal vi straks høre mer om.
5: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
9: Ja, men jeg håper på dæve, liksom.
8: Ja, det gjorde du. Dette er Alex og Per, og Alex holdt på dæve. Men rett før her så fikk vi høre at du har vært med i VM i gjemsel.
9: Ja, og det er veldig spennende. Det er altså at det fantes, det var helt nytt for meg.
8: Ja.
9: Og så kult.
8: Nei, jeg blir litt forvirret. Er det
9: for jeg
8: sånn
9: kan jo det. Jeg kan jo dette fra barnsben. Ja, du... Husk, hadde du gjemsel når du var liten?
8: Ja, delvis, men jeg, det med gjemsel, det er også en ting som du aldri har sluttet med. Det er jo sånn der, når vi trenger deg på jobb, for eksempel, da er det umulig å finne deg, så gjemsel er du god på.
9: Ja, det er jeg veldig bra på. Ja. Men jeg vet jo hvorfor ikke du var så god på det.
8: Jeg var veldig god på å finne deg, da, etter
9: hvert. Ja, det var du. Du var en typisk finner.
8: Ja. Vi hadde en bikkje som het Fant. Da jeg var liten, så gikk tur med innimellom, og da var det en fast nabo som hadde en fast sånn dad-jog når jeg gikk forbi. Har han finnet noe enda, eller? Ja. Nei, men altså, du...
9: Ja, men det er jo akkurat sånn der. Det er dritviktig å kamuflere seg.
8: Ja, og gå i skjul.
9: Og jeg er bra på det, til og med i bymiljø.
8: Ja, ok, så dette er altså en konkurranse som går på TV. Er det det som har vært på TV 2 før, som heter Ekstrem gjemsel du snakker om?
9: Det vet jeg ikke. Nei, okay. Jeg lurer på om ikke det er kvalifiseringen.
8: Alex har altså sånn helt egen evne til å være med på et eller annet sted mellom 7 og 19 reality-programmer i løpet av året, og ikke huske plottet i noen av dem.
9: Ja,
8: men gjemsel, der ligger det litt i ordet da.
9: Ja, men jeg er litt ubrukelig, for at jeg får jo egentlig ikke med meg hva det handler om.
8: Jeg vet, det er fascinerende. Men du har allerede vært på flere opptak. Hvordan har det gått?
9: Det har gått over all forventning.
8: Det er ingen som har funnet deg enda?
9: Nei.
8: Det er ingen som vet at du er her, eller?
9: Nei, det vet jeg ingenting. Altså, men så er det som er spennende er å ligge der og... Men det er litt kjedelig, for jeg husker hvorfor jeg ga opp når jeg var mindre.
8: Ja,
9: det var fordi jeg ble aldri finne.
8: Begynte du å rope sånn der, koko?
9: Sånn. Ja, du gjør det. Du vil jo på et eller annet tidspunkt bli funnet.
8: Jeg gjør det gjerne hjemme, ja. Sånn, hvis jeg kjeder meg, så går jeg plutselig hjemme meg, så lurer Anne-Britt på hvor du blitt av meg, da. Og så blir jeg stresset og går ut, så sier jeg, koko.
9: Ja, det er gøy.
8: Skrivfullt eller noe.
9: Men, det er litt sånn frydfullt.
8: Gjemsel er bra.
9: Det er litt frydfullt å bli funnet.
8: Ja, det er det. Så du regner med å vinne, kanskje da. Har du noensinne vunnet i noen av de
9: uenige tingene? Nei, ingenting. Nei. Jeg har aldri vunnet noe. Jeg bare har tapt.
8: Men kan du ikke prøve å vinne dette her, da?
9: Ja, men man må være god taper, etter det er det livet dreier seg om.
8: Ja, ja, ja.
9: Ta tapet med et smil.
8: Elendig vinner og god taper.
9: Ja.
8: Mm. Det er mye bedre. Men hvem andre er med i denne konkurransen, eller altså ekstrem gjemsel?
9: Jeg er jo veldig dårlig opptatt på de influenserne.
8: Men husker du noen?
9: Nei.
8: Nei, husker ingen, nei.
9: Nei.
8: Det er en ny rekord selv til deg å være.
9: Ja.
8: Alright, men det er vel tidens beste innsalg av ekstrem gjemsel.
9: Ja, det er så bra. Vi skulle hatt det på radio nå, vet du.
8: Et fyrverkeri på TV.
9: Hvor er Per?
8: Ja.
9: Hvor er Per? Tenkte jeg det på radio, men. Takk, Per her. Nå har han gjemt seg.
8: Ja, men det er jo dritgøy altså, å jukse, og så liksom bare ha avtalt med en eller annen kompis. Jeg kan gjøre det. Jeg kan stå sånn i et skogholdt i nærheten av der og holde på, så må jeg liste deg noen skreven, og så hoppe inn i bilen, så kjører vi til byen eller noe, så er det ingen som finner deg på hele dagen.
9: Ja, det er helt nødvendig.
8: Det gjør vi.
9: Det er veldig gøy.
8: Ja, det er gøy. Da får vi noe å tenke på TV 2. Ja.
5: Alex og Per på Radio Rock.
9: Bikkja mi har løpet inn.
8: Ja, vel, hva er det tar å rykke på?
9: Ja, men hun mister jo helt personlighet og alt. Alt dreier seg om han under.
8: Ja, men hun vil jo bare ha kjærlighet, Alex.
9: Ja, og I dag fant hun to kongepudler.
8: Oi, oi.
9: Og det det mest sinnssyke jeg har sett, for de kongepudlene, de var jo svære som skyskrapere.
8: Og de var klare for innsats.
9: Ja, og lille Happy vaste rundt her og hadde halen til siden av. Det var ikke måte på.
8: Ja, altså, bikkja til Alex, det en sånn liten selbubåt som heter Happy, og hva slags rase det egentlig?
9: Det en maltigel, men det som var veldig spennende... Maltigel.
8: Hva det for noe?
9: Det en bikkjerase.
8: Altså, det og det en blanding av malteser og beagle, da.
9: Ja, riktig.
8: Ja, og hvis du får en kongepudel I den, så blir det kongemaltigel, da.
9: Ja! eller maltigelpudel.
8: Ja, og hunder jo gravide I, hva det 63 eller 66 dager? Det ganske nøyaktig, altså sånn litt over to måneder. Ja. Så det betyr at du har valpekull til sommeren.
9: Nei, fordi hun 13 år. Eller 12 år, den blir 13. Ja. Så hun alt for gammel.
8: Du sikker på det?
9: Nei, det jeg ikke sikker på. Fordi hun ikke gammel oppe I huet. Hun så klar for kongepudel.
8: Det beste var den gangen da vi var hos en sånn hundevisker nede I Østfold, eller hvor det var en.
9: Ja. Nei, det var ikke Østfold, det var oppe på Romerike.
8: Alright, samme det. I hvert fall dette var en person som påstod at hun kunne da kommunisere uten ord da, bare med tanken og øynenes kraft med...
9: Hun hadde tankenes kraft på Happy.
8: Ja, så, og så sa hun... hadde da en lang samtale med Happy, altså din hund.
9: Ja, det første hun sa var, du må slutte å gi henne kattemat. Ja. jeg har aldri gitt henne kattemat, det hun som stjeler.
8: Ja, ikke sant, så hun hadde jo... Men det som jeg synes bet meg mest merke I, det var at Happy, bikkja, hadde da fortalt til hundeviskeren at hun tok rett og slett ikke Alex seriøst.
9: Nei, men det visste jeg jo. Sånn det ikke sant? Bikkjer jo helt idioter.
8: Ja, det jo det god innsats av hundeviskeren, men det var ikke et overraskende resultat.
9: Nei, og I går så kom det en kar som ligner litt på Gru fra Despicable Me. Han ser akkurat ut som Gru, han heter Carl Petter Sky, og han har fått seg en ny hund. Og så kom den bikkja inn, og den jo akkurat halvparten av størrelsen til Happy. Ja. Og så hoppet han på Happy og jukka I lufta. og Happy var...
8: Hunder har altså en forenklet hverdag, altså.
9: Ja, de har det, de bare hopper på.
8: Ja. Og de, til de som ikke vet det, så Alex jo stemmen til Gru I de der Minions-film, eller
9: Ja, alt
8: Gru,
9: hentet fra en blanding av Sasha Gabor og...
8: Nå kan du som Gru, så kan du si at snart kommer vi tilbake med masse interessant, si det, med Gru-stemmen.
9: Snart kommer vi tilbake med masse interessant.
5: Alex og Per på Radio Rock.
9: Aller mest så vil du høre Hello.
8: Oh, Lionel, yeah. Da ble jeg varm I hatten. Men nå til noe som lager et helvete rundt omkring I norske barnefamilier, og både Alex og jeg glad for at vi ikke har barn under 16, fordi nå kommer det til å bli innført et forbud mot sosiale medier
9: for
8: alle som under 16 år. Ja.
9: Det høres jo helt idiotisk.
8: Tenk deg den samtalen hvis de når, ikke sant, hadde vært 12-13 år, og si at nei, nå det ikke mer TikTok og Snap og Instagram, for det, før det blir 16, så da det borte. Tenk deg det styret det rundt omkring nå I norske familier.
9: Ja, det veldig, veldig vanskelig.
8: Herregud. Ja, hvordan skulle du ha lagt frem det uten å bli liksom at de bare rømmer hjemmefra?
9: Ja, da må vi bare spille som vi gjør I gamle dager. Spille Pac-Man.
8: Pac-Man, ja, ok.
9: Og Space Invaders.
8: Jo, ja, men altså, hvordan skal de få slengt dritt om hverandre, eller paute, eller altså, hvordan skal de uttrykke seg?
9: Hvordan skal de mobbe hverandre?
8: Ja, ikke sant? Altså, men hvordan skal de liksom leve et sosialt liv uten det?
9: Nei, det blir veldig vanskelig. Det blir som sånne små lapper da, I klasserommet.
8: De var ganske effektive.
9: De var effektive.
8: Da var det ikke 140 tegn, for å si det sånn. Da var det kanskje 16, og det holdt det.
9: Ja, det holdt det. Alle lurte på hva det stod.
8: Enten så stod det sjans, spørsmålstegn, eller dra til helvete.
9: Ja.
8: Eller, du støgg. Det var sånne ting da. Ja. Korte, konsise meldinger.
9: Ja, jeg tror at det ikke kommer til å gi seg uansett.
8: Kan du huske en sånn lapp du enten fikk eller sendte på skolen?
9: De var så grove. Jeg kan ikke si det.
8: Nei, det nok det tryggeste.
9: Ja, hvis jeg hadde sagt det, så hadde jeg sikkert støtt noen.
8: Ja, det skulle tatt seg ut.
5: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
8: Ja, vi vil oss holde oss til dette med musikk da, fordi for flere, par måneder siden, så annonserte du med både fynd og klem og brask og en god del bram at nå skulle du og ditt band Go Go Gorilla lage VM-låta, fotballsangen.
9: Ja.
8: ettertid så har jeg hørt noen andre jeg lurer på det var Freddy Kalas med noen hjelpeløse greier som har laget det høres ut som han har laget på AI og det var helt forferdelig
9: og katastrofe
8: ja, det, jeg hatet det
9: men, uansett, ja, men katastrofe også har gitt ut noe har jeg sett
8: ja, ja, men,
9: han har jo sang om vikingblod
8: det, det som saken det at du har annonsert at du skulle egentlig spille spille noen greier her
9: hva du fikk i munnen var det en flue?
0: Det så jævlig bra. Jeg tror det var en mygg.
8: Det kan ha vært det. Vi får få ta obduksjonen etterpå. Men hva, jo, hvordan går det med den låta? Hvorfor i all verden har du ikke hørt
9: helt,
8: den da?
9: Det helt utrolig. Nei, helt ferdig nå.
8: Ja, hva heter den?
9: Sånn så er det det, ikke sant? Når du skal gi navn til en låt.
8: Det går ikke an å begynne å selge inn en låt og så ikke huske hva den heter. Altså, det går en grense for deg jo, Alex.
9: For å vinne, nei, og vi skal vinne, tror jeg etter.
8: Ja, det var jo vanskelig å huske, var ikke det?
9: Vi, nei, men for at det, det er veldig vanskelig å vite helt når du ikke har bestemt deg for okay. titel. Titel er jo jævlig kult, for det skal jo stå foran. Men jeg har fått coveret.
8: Men no, noen coveret ganger når demensen bare angriper deg og sitter som en skruestikker ut hodet og ikke husker noen ting, så er det for eldre folk lettere å synge ting for å huske det. Prøv å synge sangen, så kanskje du husker hvordan den går.
9: Ja, det klarer jeg ikke.
8: Nei.
9: Men det fordi at den så ny, og jeg har jo så treig hjerne
8: når
9: det
8: kommer til... Men det eneste du husker er at den fantastisk.
9: Ja.
8: Ja.
9: Oh, den så bra.
8: Ligger en sang
9: men jeg vil at du skal spille den.
8: Ja, gjerne det, men da må du jo nesten ta den med, da.
9: Ja, ja men det, jeg ber folk ikke den med lenger, for at nå den på internett.
8: Ja, men da... Ja, hvor på internett finner jeg den, da?
9: Den finner du helt sikkert i min inbox.
8: Vi skal ta en liten leterunde på ja, internettet jeg, etter den, og Alex da, som et fremstående representant i VM i Gjemsel, har vel gjemt den så godt.
9: Ja, men den må masteres. Så vi må bare mastere den, og så skal jeg sende den, så skal du høre den så fett.
8: Ja, ok, men så vi kan ikke høre den nå, i dag?
9: Kanskje, da må jeg bare sjekke ut.
8: Alright, vi kommer tilbake til dette så snart...
9: Go, gorilla! Ja. Vi skal vinne!
8: Vi skal vekke opp researchavdelingen, helle inn litt kaffe, og så skal vi se
9: litt fort her. Nå kommer bønna over vannet for å vinne!
8: Ja, og nå vinteren her, og du bare har rotet sammen alle andre sånne idrettssager du kan fra før.
9: Ja. Ja.
5: Alex og Per på Radio Rock.
8: Yeah, yeah, yeah. Dette Alex og Per, og nå skal jeg hente en stige, for jeg skal sette et kryss i taket, fordi vi fant noe. Vi fant den låta.
9: Ja, men den det altså en test utgave.
8: Ja. Alex og hans band Go Go Gorilla har laget en fotballlåt til sommerens fotball-VM, og jeg nesten frynset av forventning, og det vel de som lytter på også, så nå får du sjansen til å gå og hente deg noe varmt eller kaldt i koppen, og gjøre deg klar. Vi tilbake om litt med en bitteliten prøvesmak.
9: Men du må huske å si at det en testpress.
5: Bare ekte rock. Alex og Per på Radio Rock.
8: Dette
9: Alex og Per!
8: Ja, det det takk for påminnelsen. Og jeg må også bli minnet på og huske å si at det en testpress det nå jeg snakker om når vi skal få et bittelitt... Dette en verdenspremiere, litt smuglytt.
9: Ja, smuglytt, smuglytt bra ord.
8: Alex og Go Gorilla har laget fotballlåt til sommeren. Det andre som har prøvd seg på, og det ræva alt jeg har hørt frem til nå. Med unntak av denne, Alex, jeg hørte litt på den. La oss, skal vi bare fyre?
9: Ja,
8: vi
9: bare fyre.
8: Her braker det løs. Ja.
5: Hei, hei, hei.
8: Du kan synge med hvis du vil, Alex.

0: sanger, sa at det skulle bare være litt snikkelig. Nå har jeg lyst til å høre hele sangen, men det kan vi jo ikke gjøre, eller, for den er ikke miksa.
1: Nei, hør nå,
0: er du klar?
2: Nå kommer bønna over vannet for å vinne. Yeah,
0: ja, vi Leave Them Hungry er noe som heter. Å gud, det her, se her, det er, nå har jeg gåsut.
1: Altså, det er jævlig bra, ja. Det er bra, det er akkurat derfor den, vi har laget den.
0: Det er kanskje fordi vinduet står oppe også, men det, her, ja, Alex, nei, det var, for en gang skyld, det var helt fantastisk. Jeg digget det.
1: Å, så fett.
0: Det er fotballlåta, og de som mener noe annet, de kan kysse seg i ræva.
1: Ja, kom til pappa.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og jeg sitter her med åndenød, altså, etter å ha hørt en... Ja, en liten smakebit av det som kommer til å bli fotballsangen i sommer, altså.
1: Målet må være å spille hele.
0: Ja, ja, det blir jo det, og ikke,
1: og kan, ikke bare, kan ikke leve av smaksprøver.
0: Nei, kan ikke det, altså, men, men litt kan vi jo det.
1: Ja, det kan vi, for jeg er veldig glad i å smake.
0: Ja, og til, altså, og til eventuelt nye lyttere. Yeah, yeah, yeah. Ja, det er akkurat sånn fotballsang. Jeg tenkte kanskje at det kom til å være
1: ballade.
0: Ja, eller kanskje litt mer sånn.
4: Hello.
1: Ja, det var hello.
4: Football.
1: Hello.
0: Oh. Det kan være B-siden da.
1: Langpassningslåt. Hello. Og så bare ser du at ballen går og går og går.
0: Ja, men det er jo veldig flott innhold da.
4: Hello.
0: Is it me you're looking for?
1: Ja, du blir øm
0: når du hører den. Nei, men altså fotball... Eller,
1: du er en mann full av følelser,
0: vet
1: du.
0: Nei, nå har vi snakket så mye om den der fotballlåta, men hva heter sangen?
1: Vi skal vinne.
0: Er du sikker på
1: det
0: nå?
1: Ja, det er jeg helt sikker på, for ja, det er det vi skal. Vi er nødt til å vinne kamper for å ta... VM-pokalen.
0: Ja, følg nøye med på alle sånne musikkdistribusjonssteder og Spotify og alt du måtte ha liggende for den når den kommer. Og når vi finner ut hva den heter, så skal vi gå.
1: Vi skal vinne, ja. Men så skal det være en go-go, altså en gorilla da, som tar imot pokalen og gir den til Haaland.
0: Ja.
1: From a monkey to a monkey.
0: Nå har jeg så trua på norske fotballlandslaget.
1: Ja, det har jeg også.
0: Nå må vi ha, nå skal vi gå og hente oss en kaffe til. Og da skal vi ha noe opp i den for å se.
1: Det er bare finjusteringer som trengs. Jeg har enda ikke blitt kalt inn som landslagstroppmedlem.
0: Men det kommer til å skje.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Yeah! Bare fire in the house.
0: Nå har han fått fyr på Ibua.
1: Fire in the rat house.
0: Ja da, det er der også. Nei, det er sånn at jeg tenker liksom bare
1: du er så bra når du har blitt følelsom.
0: Ja, ja, ja, det er helt
1: ja. Ja, men du har veldig mye følelser i deg, Per.
0: Men nå har du fått mye skryt, Alex, liksom. Nå skal du få litt til. Og det er det at det er vi skal snart i gang med dette med ukens tettsted og sånn kåring da. Og de som tror at Alex tar lett på det, de tar feil. Her er det, jeg fikk en liten sånn liste fra researchavdelingen her om din farting rundt i Norge bare nå den nærmeste uka eller noe sånt da. Her er steder du skal innom nå i det aller nærmeste, Alex. Det er sikkert du har gått
1: skitt selv. Det er nye tettsteder.
0: Bare hold på hatten. Lillehammer, Ålesund, Haugesund, Hamar, Stavanger, Verdal, Kongsvinger, Sarpsborg, Ørje, Brandbu. Og så skal du spille fotball på Sauherad 16. mai. Og så skal du på Vaterland i Oslo spille plater.
1: Ja, Vaterland på søndagen, altså, det er platemesse. Og det er første i søndagen i hver måned, ja. Så står jeg der og geiter meg til. Og så spiller jeg bare sjeldne plater.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det.
1: Og nå skal jeg spille med Øyvind Faro, ja. Og han er jo legende fra Puls og Beat-tida.
0: Og så blir det litt R&B og...
1: Ja, det blir veldig spennende, for han er jo et levende leksikon. Så jeg skal sitte og kose meg med han.
0: Ja, for å gjenta det, 3. mai i Vaterland. Det er akkurat der hvor brua over Akerselva går på, mellom Grønland og sentrum.
1: Ja,
0: ja. Men poenget er at du er altså rundt på alle disse stedene. Og hvis man ser for seg fartinga til Alex da, på sånn GPS med sånn prikk som går, eller sånn, det blir som en sånn Pac-Man-greie over hele Norge egentlig.
1: Det er faktisk en god idé, lage et sånt spill hvor jeg er sånn og så bare vaser jeg rundt i Norge og spiser folk.
0: Ja, og så sånne prikker, så er det sånne rullekaker.
1: Det er rullekaker. Rolling cake i Amerika. Ingenting er som rolling cake.
0: Men er det sånn at du vi har ikke engang tid til å ramse opp alt du skal på alle disse her stedene da, men,
1: så tenker jeg på det jeg bare gjorde i går liksom. VM i Hjemsjø.
0: Ja, det Og ingen har funnet deg fremdeles.
1: Nei, det er ingen av dem går enda og lurer. Det er litt sånn som jeg fikk Teslaen min og skulle kjøre omkapp med en AMG 12-sylinder av Mercedes. Han sto og ga gass, og så ga jeg gass. Og jeg er sikker på at han står i det krysset enda og lurer på hva som skjedde.
0: Vet du hva? Jeg tror vi er klare for indrefilet i det showet her. Ja, så skal vi ta det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi trenger pusten.
1: Åh, det er deilig.
0: Ja. Åh, da er det bare Nei, jeg vet hva Nei, men vi er ikke der enda. Vi må ha pause, Jeg fader ut deg, og så bare runder vi av med en liten Hello. Og så er vi straks tilbake.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og da slipper vi løs vilddyret. Kom igjen, Alex. Tettsted. Den ukentlige kåringen av et fortjensfullt tettsted i Norge, som vi da sier Hello. Til, og så da skal gjennombygges på Marstein. Nå er det nok Lionel Richie.
1: Ja, hører jeg med Lionel Richie, så blir jeg forbanna.
0: Ja, greit, ja.
1: Da må du ha Hello, og så må du ha Bursum Komp.
0: Ja, ok, greit. Men vi, for å holde fingeren på ballen her, hva er, for, gi noe hint om hvor vi skal den, for denne ukens tettsted.
1: Ja, i dag er vi faktisk i den kategorien som er veldig interessant, nemlig blandingen av bygd og tettsted. Altså udefinert tettsted.
0: Som, det betyr at det ikke er så tett da? Eller?
1: Nei, det er småltett.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke si at det er sånn supertett, for det er jo litt lite, og så er det veldig trangt. Sånn at det er ikke så
0: lite og trangt.
1: Ja,
0: så det, okay. Ja, så, right.
1: Så det er ikke så lett å vite egentlig hvor du slutter og hvor du stopper og hvor du begynner.
0: Nei, ok.
1: Men det er legendetested, ja. Som vanlig.
0: Har du vært der før?
1: Ja, masse. Og det som er litt gøy er at det ligger jo da i en fjord, legendarisk

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Som sinnssyk! Og det var veldig bra da. Så det hotellet er jo veldig legendarisk. Samtidig så synes jeg det er på sin plass å nevne at dette tettstedet er opphavet til en bydel i Oslo med samme navn.
3: Ja, da er det ikke Røa.
2: Nei, Røen, som noen sier. Det er liksom litt off-limit.
3: Ja. Men på grensen, men må vi være i Hardanger eller ja, noe sånt da, hvis det er Lotepusland, det var det du
2: ja,
3: sa.
2: Ja, det er jo mot Odda da.
3: Ja, ja, ja.
2: Og så har du da dette tettstedet Utne som ligger i skyggen på andre siden.
3: Ja.
2: Og så har de et legendehotell som heter Ullensvang Hotel,
3: ja,
2: som veldig mange kjenner til.
3: Ja, er det Ullern da du skal frem til?
2: Nei, jeg skal frem til noe som ligger ved Grefsen, som ligger mellom Grefsen og Årvoll.
3: Kjelsås?
2: Lofthus. Ukens tettsted er Lofthus, yeah. Og det er Lofthus i denne fjorden ved, rett utenfor Odda, som altså har gitt navnet til Lofthus bydel i Oslo.
3: Herlig.
2: Og det var fordi at de vestlendingene, når de kom til Oslo, følte at de var litt langt hjemmefra, så de måtte ha en bydel, ja. Og det er så kult når Oslo får en bydel fra Hardangervidal, det er på å se.
3: Men er det Lotepus en omskriving av Lofthus, eller er det bare liksom, en som
2: Lotepus
3: litt på et tidspunkt? Ja, det høres veldig likt ut.
2: Ja, dette har jo fått navn lenge før Lotepus ble født, faktisk.
3: Ja, men jeg tenkte at det skjedde i motsatt rekkefølge.
2: Det kan tenkes, i hvert fall han har en stavkjerke rett nedover der, så du kan dra på stavkjerkefest og se Norges støggeste bygning fra i fjor. Den fikk jo egen pris. Det er stavkjerka til Lotepus som han har bygd opp.
3: Det holder for meg, jeg skal til Lofthus.
2: Ja, men dra dit på forspill, og så tar du narspillet hos Lote da. Så blir det gøy.
3: Ukas tettsted er Lofthus!
4: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
3: En episode, dette har vært Alex. Jeg er lamslått.
2: Jeg håper du kan spille Tonight There's Gonna Be a Jailbreak med Thin Lizzy også.
3: Nei, men jeg skal ta et gjenhør med denne. Vi skal ikke, det er den nye fotballsangen. En ny og opphuset versjon kommer.
5: Go back, go back, and skal til Beverly Hills.
3: Vi er ferdige for i dag. Vi skal ut og gjøre andre ting. Jeg skal bare nevne at vi rakk ikke. Det var en sak hvor du, det første du erklærte da du kom inn døra her i morges, det var, jeg siterer deg nå direkte: jeg irriterer meg over det massive tyveriet Arbeiderpartiet har utført mot den norske stat.
2: Ja, det er
3: det første du sa i dag.
2: Ja, bra. Staten er da definert som menneskene.
3: Aner ikke hva det går i, men det får vi komme tilbake til neste uke da, kanskje.
2: Ja, det må vi gjøre. Vi orker ikke å prate sånn. Og det er sånn evig klaging, for å si sånn, jeg er jo ingen klager. Men jeg vil gjerne takke Kenny Pants for eminent research. Det hadde ikke blitt noe av dette programmet, hadde det ikke vært for han.
3: Nei, det hadde ikke. Da hadde jo ikke du funnet veien hit. Eller det vil si,
2: jeg hadde ikke annet hvor jeg skulle.
3: Nei, han er den eneste som finner deg når du driver med hjemmeskyld.
2: Ja. Han har en sånn egen klokke, han.
3: Hva skal du ut om i lørdagskvelden, du?
2: Da skal jeg bare røsje løs. Ja. Jeg regner med at jeg er med i VM i hjemmeskyld i dag.
3: Ja, det er vel det, tenker jeg. Hva er det beste trikset du har for å gjemme seg på en effektiv måte?
2: Kamo.
3: Ja.
2: Bruk kamo, og bruk også kamostift.
3: Ja.
2: Og så går det an å tenke helt annerledes. Prøv å finne et sted du ikke blir funnet.
3: Ja. Nei, men alt dette her...
2: Altså, ikke vær løs.
3: Nei. Det er ikke bra, jeg har notert alle disse tingene. Alex, takk for titten. Nå skal du ut på byen, og jeg finner deg etterpå. Jeg skal sitte her igjen og spille noen platter igjen utover et par timer. Og så finner jeg deg, og da kommer jeg til å si
6: hello.
2: Når du sier det, du vet hva jeg gjør da.
3: Nei.
2: Da går alt i grisen,
3: ja.
6: Vi må vel se at det går mot slutten.
7: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Alex og Per på Radio Rock.
8: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
9: Dere, er det ikke nå?
10: Er det ikke nå?
9: Er det ikke nå?
11: Stange marinerte kylling.

0: Spyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå.
2: Nei, men nå!
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tid og før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frønk.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva den linken du har sendt da?
23: Link?
20: Jeg har sendt meg en link.
24: Hva skjer nå?
25: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
26: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
27: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
28: Storebrand presenterer et helt neppå.
29: Nei.
30: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
29: Nei.
30: Ikke i kjelleren heller?
29: Nei.
30: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
29: Niks.
30: Hva med naboen, da?
28: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om er overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, sånn, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen?
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så jeg husker bare at jeg, bare, og jeg var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift? Og holdt hun liksom på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit, og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved, altså hva heter det? Vi var på en hytte langt oppe I skogen, og du var 14. År og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer, ja. Det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ja, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: mobbet. Ja, den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på... Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der, og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så stod vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og alle rundt meg så på forrige, så det var spillet som gikk på TV da, og jeg satt og gynge opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Bra med unger, håper jeg.
1: Ja. Vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, det har vært helt insane. Ja. Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg fortsatt å si at jeg har vært med på spillet en gang før om et halvt år. Det var altså helt, jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Ja,
0: det ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det,
0: Men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på spillet sammen med, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei, nei.
0: Jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, da, som det heter.
1: Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak.
1: Jeg vil jo ikke vite. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Eller det sånn som spiller, jeg er jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV. Og da er det jo et eller annet med at når du har vært I det huset...
0: Lett.
1: Nei, men det mer at den kubelyden... jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse så jeg måtte ha et par veker pause faktisk men så slukte jeg resten da, det gjorde jeg
0: skjønner, men som ser da denne sesongen som du har vunnet så det ganske deilig å se litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også det jo mange før deg som har prøvd på det motsatte men å være liksom den sterke spilleren som spiller mest og det virker som om egentlig det spillet handler om å bruke ordet spiller flest mulig ganger som verb
1: spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest så vinner du Men du vant på din egen måte.
1: Ja.
0: Eller vil du si at du spilte spillet?
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reiser mot folk og hyggelig.
0: Mm.
1: Og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
0: Ja.
1: Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke. Men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der og var kanskje the lesser of three altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien men kanskje jeg gikk litt sånn under radaren nesten og dermed seglet opp som vinner av det hele men det var helt rått og for meg, det som var min indre motivasjon var jo at jeg må hva skal man si, altså jeg må være med, jeg har lyst til å være med hele veien.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lyst til å reise hjem om og komme tilbake. Jeg har lyst til å være i det huset til det ferdig.
0: Ja.
1: Det var liksom, så var det litt sånn, det var ikke så viktig å vinne, men jeg hadde lyst til å bli med til finalen og kunne si sånn, jeg har fullført hele spillet.
0: Ja.
1: Det litt sånn når du spiller dataspill, at det sånn, du har lyst til å komme til siste bossen og si sånn, da jeg rundet spillet, jeg klarte å komme gjennom hele veien. Og nå kan jeg si, jeg kom gjennom hele veien, og jeg sto til og med siste bossen.
0: Ja. Ja, det veldig bra.
1: Ja, deilig.
0: Og så kan jeg bare, jeg tenker sånn, taktisk bare sitte og tenke etterpå sånn, for man så immer opptatt av å liksom få ut den sterkeste spilleren. Det sånn, ofte så mener man det, ofte så sier man det, når man vil bli kvitt folk man ikke liker, så bruker man det som unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Men,
1: Men jeg tror begge deler
0: er
1: riktig.
0: Ja, og det så deilig å se disse synk-samtalene etterpå sånn, ja, jeg tror de stemte meg fordi jeg den sterkeste spilleren.
1: Ja. Det tror jeg også. Og det kan jo ofte stemme.
0: Ja,
1: Christian Kjelling var den sterkeste spilleren.
0: Ja.
1: Han var helt enorm, vi satt jo ned og så på at han bare overalt liksom.
0: Men man den sterkeste spilleren når det å være den sterkeste spilleren gjør at du den det sterkeste spilleren vel den som ikke den sterkeste spilleren, fordi da flyr man under radaren, og hvilket fly best I militæret? Det jo det som flyr under radaren.
1: Åh, oh, shit, det veldig, men det et godt poeng.
0: Ja.
1: Men jeg tror, ikke sant, fordi da jo på en måte, Christian Kjelling jo avslørt gjennom at alle skjønner at han spiller hardast, og dermed tar han ut, eller sånn som Stian Blipp I starten da, spilte hardast, chippet rett ut.
0: Ja.
1: Så der har du kanskje et godt poeng. Altså, jeg føler at jeg gikk bra under radaren, tror jeg, for mange.
0: Og da, under radaren det jo lett å spille spillet når man må.
1: Ja, og da jeg trykket et par ganger, og det var jo ubehagelig det, men da trykket jeg til og sa sånn, nå må jeg, jeg kan ikke sitte etterpå og si sånn, ja, da røker jeg, fordi jeg ikke står opp for meg selv, jeg må stå opp for meg selv, liksom.
0: Ja.
1: Og det klarte jeg innimellom, og så var det jo for deg som så på finaleepisoden, også et par runder der jeg ikke klarte helt å stå opp for meg selv, men samtidig så endte det jo greit for meg da.
0: Ja. Nå det jo siste tida noen som har gått ut og sagt, Terje Sporsheim har gått ut etter Kode Rød, Margrethe Rød, apropos har sagt det etter boksen.
1: Ikke Kode Rød, men Rød gikk ut etter boksen.
0: Ja. Fin overgang der, radioteknisk god overgang.
1: Jeg applauderer for det.
0: men også tilfeldig dessverre.
1: Ja, ja.
0: Godt ut og sagt at jeg skal aldri mer være med på reality-tv som med sosialt spill.
1: Ja. Ja.
0: Hva sitter du igjen, etterlatt inntrykk?
1: Det var helt fantastisk gøy.
0: Ja.
1: Nei, men altså, det som for min del, og jeg opplever, jeg tror ingen sånn ordentlig sinte på meg etter spillet, og jeg tror at jeg klarte å forstå, og jeg minner meg selv på hele tiden, det jeg minner meg mest på, Siri, det husker jeg sa til meg selv underveis der også, og det tipper jeg du også kjente på, sånn, nå det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner, for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik I voksen alder, og alle tar det på fullt alvor. Jeg med på en greie der jeg leker en leik, og alle rundt meg tar det på mega alvor, og produksjonen tar det på alvor. Og liksom bare sånn, tenk å få lov til, altså jeg tenker sånn, hvor mange ganger I livet skal du få oppleve noe sånt? Kanskje maks, hvis du er heldig, en eller to, liksom.
0: Ja.
1: Og jeg hadde det så gøy, jeg synes det var så spennende, og jeg var så fan av det programmet, det var jo derfor jeg ikke, altså, alle rundt meg sa jo sånn, du kan ikke bli med på det der, du kommer til å bli overkjørt, det kommer til å bli helt jævlig for deg.
0: Ja.
1: Men jeg var såpass fan av programmet at jeg måtte bare bli med likevel, selv om alle rådde meg til å ikke gjøre det. Og så kjente jeg på en sånn mestringsfølelse gjennom det, i form av at jeg da turte å si sånn, nei, men nå må jeg stå opp for meg selv,
0: ja.
1: Nå bygger jeg lag, og nå står jeg opp for meg selv, og nå spiller jeg, og nå spiller jeg ikke, og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der, så jeg hadde en på ekte kjempefin opplevelse I det huset der.
0: Ja.
1: Det var ordentlig gøy, og spennende, og så det selvfølgelig stunder som når det går på TV og sånn at jeg har kjent, det var flaut, nei, og så sier jeg det.
0: Ja.
1: Man blir jo veldig sånn, for det som så rart at du blir jo filmet I 16 timer, det vet du jo, og så ser du deg selv på TV og tenker sånn, ok, så jeg så klein, eller det var eller for utrolig dust kommentar, eller så hvordan det du står, hvilken holdning det du har? Altså, jeg henger opp I så, altså, mange sånne ting, og blir flau I mine handlinger og sånn, men alt I alt, jeg har kjempegod minne av å være der I det huset, og vi var på grillfest med lilla lag for to vekker siden, hjemme hos Blippen, og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen, og da tenkte jeg sånn, ja, og det skikkelig digg gjeng å henge med, og det ikke noe dårlig stemning, og da tenkte jeg sånn, nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
0: Og så tror jeg det var helt perfekt for deg også at du var I kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe I huset fra start når, på en måte, når rotterese var I gang der oppe.
1: Nei, og det skjønner jo jeg også. Og det jo litt sånn, det ser jo at det flere som poengterer at har jeg egentlig hatt den samme reisen. Men så mener jeg jo at vi må jo alle her I livet ta de kortene vi blir delt. Og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag. Fordi i alle sesongene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
0: Ja.
1: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Mm. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var lille lag og Sebastian Solberg i finalen liksom. Ja, og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
0: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig, det synes jeg er helt dustete, fordi det store bildet etter årets sesong av spillet er jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
1: Ja,
0: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien i det er jo helt utrolig fin, både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten og være så suverene, og at det du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt opp i all reality og sosialt spill som der ute på TV, så ser det en sånn, se så bra det gikk.
1: Ja, det helt enig, og når du sier noe får jeg liksom gås ut av tanken på at vi liksom, vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men, og vi måtte spise av oss selv, men fader heller, alt i alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
0: ut. Og det var lag? Altså, dere viste jo verdien av å være lag. Den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
1: Ja, ja. Ja. Og hun også sto igjen på tampen. Så det, det er kjempegøy. Men apropos det da, hva tenker du om å aldri delta i sosialt spill igjen?
0: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei.
1: Nei, du gjør ikke det?
0: Nei.
1: Så du joiner Rød og Sporskjem?
0: Jeg joiner Rød-gjengen, ja. Men det er fordi jeg dessverre er utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn i alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men så jeg tror nesten, jeg sitter nesten, dette noe av det tristeste jeg har sagt i hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
1: Nei, så, okay, men den ser jeg på et vis og forstår, og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle å stå i det på et eller annet vis fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med, altså jeg blir jo aldri fornøyd uansett på en måte, så da det bare sånn, ja
0: kjøre på
1: men hva var det, jo jeg tror jeg ser jo det poenget selvfølgelig og den der, det som litt gøy er jo at sånn, i retrospekt så var jo den spillesesongen du var med i, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
0: Ja, det klarer ikke jeg å se uten det.
1: Nei, for det var, altså jeg mener sånn at dramaturgien hele første halvdel av spillesesong 2 blir jo drevet av at du er helt rå.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at, og så er du en hard spiller, og du er liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, så slem hun er, eller bare sånn. Det finnes jo alltid, men i bunn og grunn tror jeg liksom, når man teller opp og ser tilbake på det, så er det liksom, hva er det man husker? Man husker det, avokadoalliansen, og at du er knallhard og beintøft der, liksom. Og det var en av, for meg som sjoer, kvalitetene til den sesongen.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her er jo litt vondt å si det, men jeg er jo ofte litt sånn der, jeg tenker sånn der, jeg var av og til prøvd, hvem var det som vant sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så hvem var det som vant sesong 2? Og så tenker jeg sånn, og i året som kommer, hvem var det som vant den der sesongen nummer 4? Hvem var det som vant der? Og så, ja, varann, ja. Så man glemmer jo ofte, man glemmer veldig ofte hvem som vinner, men husker veldig godt hvem som spilte og skapte TV-underholdning da.
0: Ja, det sant. Ja, men sesong 1, man husker Dan Mitchoy, men det var Line som vant.
1: Ja, ikke sant. Sånn tror man husker deg og Bjarte Hjelmeland liksom, men det var Fatima som vant faktisk, ja.
0: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, i livet ditt, som både er TV, men som også er livet ditt.
1: Som også er livet mitt i
0: høyeste grad. Som er altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell i Hellas.
1: Ja, et lite hotell.
0: Og der er jeg mer der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede.
1: Ja, det gjør
0: jeg. Krangler vi om. Jeg har faktisk sett en episode to ganger, for jeg latet som jeg ikke hadde sett den.
1: Ja, det er sånn som jeg har gjort et par ganger nå med spillet med Tuva.
0: Ja.
1: At jeg har jo sett men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd, fordi det får man jo hvis man er med, så får man en link, og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja, og så sier jeg sånn, skal vi se det i kveld, og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre, og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd, og så later jeg som jeg ser det en gang til, men det har vært veldig deilig å se det med ho, fordi det er veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det, så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet, og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig, så det har vært veldig sånn Digg. Nå kommer det å spore tilbake til spillet, beklager. Vi var på et litt hotell I Hellers.
0: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
1: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, mm. så får vi se, fordi vi lager jo TV-programmet. Vi jo bare med I det. Mm. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og fantastiske folk og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men då, så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Och så det ett par gånger jag sagt sån, ah där barnen får synlig eller oj ja. Men utöver det har vi ju ingen påverkan. Det bara visar det till oss och så tror jag och så är det väldigt gøy för det är så tätt på livet att av och till man blir jo helt som paff av och till av hur tätt det är på eget liv.
0: Ja.
1: Och det är nästan lite obehagligt sånt. Jag har det var ett par gånger jag och Tuva sett och speciellt episoden där episod 1 och 2 och sånt där man pratar ganska mycket om sjukdom och den tia där.
0: Mm.
1: Så visar ju då produktionsbolaget visar oss då det som jo rett objektivt sett tenker jeg sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av
0: ja.
1: Og som ble veldig fin men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt I blikket og så det sånn ja og så Tuva sånn jeg må så deg altså og så altså, derfor, og da har de jobbet rev av seg og så får jeg null respons fra oss men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
0: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke sertall også, ja. Og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn,
1: ja.
0: For hvilket behov det TV-programmet dekker? Det motsatte av spillet på en måte? Det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig ja. Dette, ja, altså, at det jeg tror det gir oss TV-titlene noe sånn, nesten tilbake til sånn, hva heter det, reiseprogrammet med han, laksemannen, gutta på Skandinavien, eller hva
1: faen? Du tenker på, herregud, tenker
0: Som bare reiser rundt I lyngen var... sammen med Smirnoff og kompanier og spiser armstyr.
1: Arne Brimi, Arne, hva heter han nå? Han vet nøyaktig.
0: Ut
1: Arne
0: Hjeltnes!
1: Ja. Arne Hjeltnes!
0: Men hva heter programmet? Gutta på tur!
1: Gutta på tur!
0: Ja.
1: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, ja. Litt ymse.
0: Jeg skal ikke sammenligne dere, men det man skjønner når TV var sånn, åja, det går ganske ja. Sakte, og det koselig med ja. Folk, og du får ikke inntrykk av at det står en på ski og sier sånn, krangel! På 3, 2, 1, go!
1: Nei, men det faktisk, jeg tror det da. Ja. Og det surer sitt eget tempo, og så det, og det her jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit I at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det jo bare, så, altså det dere har sett nå, det bare så vidt I gang,
0: ja.
1: Alt kaos vi skal gjennom. Ja. Men det at NRK da sier sånn, nei, men herregud, det går så det går, det livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe. Det eneste vi ber om at det ekte.
0: Ja.
1: Og det betyr at det man får her jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det helt fullstendig ekte.
0: Ja, men du ikke ekte lenger, idiot.
1: Nei, men jeg tror det litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet på jakt etter en drøm, ja. Og det går som det går.
0: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, eier du I dag et hotell?
1: Ja, men det kan du ikke svare på.
0: Nei, ok,
1: fader. Nei, det kan du ikke svare på.
0: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
1: Åh, hva da? Rønna?
0: Det bitte lille som ligger helt ned på stranda.
1: Det bitte lille helt på stranda? Altså, ja. Det der på...
0: Der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
1: Åh, ja. Nei, det var ganske langt opp I Åsen, faktisk.
0: Ja.
1: Og der vi... Ja, der
0: Nei, det ikke det, men da var det samme program, for det var noe som lå helt sånn... Sånn som et rekkehus nesten, helt nede på stranda. Sånn.
1: Nå må jeg tenke, men var det på Lesbos?
0: Det tror jeg.
1: Ja, der det var en sånn taverna helt I strandkanten.
0: Ja.
1: Svær taverna, veldig lite hotell.
0: Ja.
1: Ja, og der alle rommene var, altså det var jo, altså der var det jo delt, det var jo ett toalett på fire rom og...
0: Det vanskelig.
1: Og helt fullstendig, altså helt sånn, altså jeg vet ikke hvor vi skulle begynt en gang med den. Og så var det umulig å bygge mer, og så var det, ja. Det var bare, altså alt, Siri, lå til rette for at det der var helt umulig. Men hadde vi skulle åpne en taverna, og kun det, og startet kun restaurant, så var det jo kjempefin beliggenhet.
0: Ja.
1: Og helt sånn, med sånn, liksom bare det lå folk rett foran og sola seg, og bare,
0: ja.
1: Melinda Bay på Lesbos, det bare å søke opp og reise dit til Plomario og Melinda Bay, og altså Lesbos var helt fantastisk, og veldig fin øy.
0: Ja.
1: Men jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så forelsket I Kreta.
0: Nei.
1: Som jeg trodde var kun masse turismens høyborg, altså.
0: Ja.
1: Kun sånn charter, altså, ingenting vondt om charter, men at du stappet 5000 mennesker inn på ett hotell og en resort, og at det en enormt badeland vegg I vegg, digg for barna, men fullstendig ikke I kontakt med lokalsamfunnet.
0: Ja.
1: Og så kommer man til disse små byene da. Så hvis man har bil på Kreta, altså, da kan du oppleve alt. Ja. Altså, for, det er alt, og jeg og Tuva har jo vært rundt I området, og mye å surre av, liksom. Der, en time fra oss, så det sånn palmestrand, som helt sånn, åja, det vi I Karibien en liten tur, ja vel. Ja. Og så plutselig det sånn, og her kunstein, og her grotte, og bla bla. Altså, det bare sånn, eller bare, det en verden der. Kreta en hel verden.
0: Jeg har aldri vært I Hellas, skal til Korfu til sommeren. Det gleder jeg meg til.
1: Og jeg tror ikke, det blir noe vondt det heller.
0: Nei, jeg kommer ikke til å forlate hotellets område. Jeg skal være jeg der 7 dager.
1: Mener du det?
0: Jeg skal ikke vite hva som 2 kilometer den veien.
1: Skal ikke du det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men Siri, får du ikke litt opp dagetrang?
0: Jeg har veldig lite eventyrlyst I meg.
1: Det sant?
0: Ja, jeg veldig bassengdrevet.
1: Ja, men det forstår jeg for så vidt. Men jeg tror Korfu, for du blir ikke gir av å gå gjennom sånne smale gater. Og...
0: Jo, jeg skal inn I smale gater,
1: ja. Inntil
0: Korfu sentrum.
1: Ja, men jeg tror Korfu åpner seg som en sånn perle der for deg og viser deg det ekte Hellas som sånn... Og det det som både irritasjon og gleden der, jo at Hellas jo på en måte både...
0: Det så gresk.
1: Ja, det så gresk, og det ingen land som har den stemningen, og det så rolig, men det også grunnen til at det sikkert går så innmari tregt med alt der.
0: Ja.
1: At det rolig, men det for rolig nesten, men det jo det jeg elsker å være, det jo det jeg elsker å være turist der.
0: Vi har laget et uttrykk hjemme hos oss, som jeg lurer på om uttrykket finnes, så antageligvis betyr noe annet.
1: Det så spent.
0: Men uttrykket å kverne en greker. Som jo høres litt ut som...
1: Ja, hva det?
0: Nei, egentlig høres det ut som at man, at man ikke raper allikevel. Sånn. Men å kverne en greker, mener jeg må være helt... Det det der, å kverne en greker. For det har jeg jo veldig lyst til når jeg ser på TV-programmet deres.
1: Har du det?
0: Når det kommer meglere uten nøkkel og spør, dere interessert I å se inne? Ja, vi har flyttet fra Norge, så vi ganske interessert.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst til å kverne en greker. Og det en følelse man har ofte I livet, hvis man møter noe som går tregt, ikke sant? Eller noen som irriterende. Eller
1: står I kø,
0: det mitt nye inntrykk nå, at nå har jeg lyst til å kverne en greker.
1: Mm. Det beinhardt.
0: Ja. Det alle snakker om. Og så har jeg 2 spørsmål som bare sånn, fordi jeg opptatt av systemer og at ting skal funke.
1: Jeg klar.
0: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål egentlig, skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet I nærheten?
1: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det en slags kårbolig I første etasje, bakerst I første etasje, inne der som sola aldri skinner.
0: Ja.
1: Og det så tett luft der, altså det kommer vel, skal vi se om det kommer... Jo, denne veka her går jo det programmet der en lille søster til Tuva går inn I det rommet første gang. og får en sånn... Altså får helt sånn... Altså det så tung luft, og det, matrestene står fra 5 år siden, og, og det Men det jeg tror med ordentlig kjærleik og en ordentlig nedvask og en liten ombygging, så tror jeg det blir kjempefint, en fin liten leilighet med plass til meg og Tuva og ungene.
0: Ja.
1: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller mine foreldre, eller et eller annet som
0: kommer til å trenge hjelp innimellom.
1: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
0: Ja.
1: Og så drømmer jeg om å lage verdens flotteste lekeplass I hagen der, for det jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den ikke flott, den har stått for lenge I ro.
0: Jeg skjønner at du ikke tenker over dette selv nå, Ronne, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
1: Nei, dette...
0: Ja, for nå skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
1: Nei, altså...
0: Jo, fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
1: Nei, hvis du up to date på tv-serien denne veka, jeg har ikke spørt en dritt. Ingenting. Nei.
0: Å, shit, det nesten enda spennende. For nå, det kan bli sånn Kaiser Sose-moment, at jeg må tro at jeg har løst, og så sånn, nei, det hadde jeg ikke,
1: nei.
0: Okay.
1: Nei, du har ikke løst.
0: Jeg
1: bare nå prater om ting som skjer I disse episoden.
0: Å, ja. Ok, dette true crime for meg, dette. Men, også dette har vi problematisert I det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og hyllet det. Har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie heller, så jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, I hvert fall noen av de stedene de har vært og sett på, hvor de bor 300, det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det 400 innbyggere, kanskje en skole. Den hverken internasjonal eller norsk. Der det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte I sånn skoleuniform I 40 varmegrader I 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det I hele
1: Ja, jeg satt så...
0: Tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
1: Jeg tenker at vi åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt skole og barnehage og sånn.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, for det noen år til de begynte på skolen, men jeg bare ser for meg heller, så begynner man kanskje på skolen man fem, ja, da begynner man å få dårlig tid.
1: Ja, men godt, nei, altså, selvfølgelig, det kan godt hende vi må, og jeg tror det liksom, vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn, ja. I distriktet.
0: Ja, på Kreta det sikkert en internasjonal skole, kanskje.
1: Der det far, for at det både en og to.
0: Ja, da går det bra.
1: Og så, men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom. Ja. Kan det være at vi der I alt av skoleferia og at en av oss der liksom og lapper at vi bytter på å være nede, en av oss og lapper resten
0: ja.
1: Skal vi ta et helt år eller to, skal vi prøve oss på gresk skole, og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig, kan det altså, ja. Tenk sånn, barn, opp til en viss alder jo barn litt sånn det sånn samme det hva språk du har, så lenge vi kommer overens, på en måte, så vi jeg vet ikke, det litt sånn, vi må bare se hva som passer oss, og hva som passer livet, og hva ungene fysene på.
0: Ja.
1: Men jeg tror I bunn og grunn at kanskje, I og med at det så innmari, når det low season, så det så innmari low season, så mesteparten av skoleåret det jo, ligger jo brakk.
0: Ja.
1: Så vi får se. Men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning en mulighet, og så må vi, jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt som kan språket.
0: En som 100% egentlig
1: ja, som en sånn
0: vaktmester og landlord hele
1: ja, litt,
0: året.
1: Ja, litt, og som kanskje vi kan som for, og, men som det som vi kan tilby den personen jo en unik avlastning midt I meste trøkket.
0: Ja.
1: Når sesongen står på som verst, så kan vedkommende roe ned arbeidet sitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror vi kan få et, vi må bare finne et menneske vi kan stole på, og som stoler på oss, og som kan være liksom en sånn, og litt sånn bare fordi vi merker at det språket der, og apropos som du sier, alfabetet, språket, vi har altså så lite forutsetninger for å, og det å forstå kulturelle koder
0: også. Ja.
1: Så bare at vi finner et eller annet menneske
0: gresk som... Gresk ironi liksom, ja, finnes det?
1: Ja, umulig, og jeg vet ikke, men jeg tror bare at vi må finne liksom et eller annet menneske som også forstår oss da, og som vi forstår, og som vi kan ha en sånn, som vi får, hvis vi finner et eller annet menneske som vi har sånn megakemi med, så tenker jeg at da skal vi lokke vedkommende til å... Og være vår allierte I også, hotellland der.
0: Og så kan dere ta med dere sånn 18 år gamle folk fra Norge som trenger jobb I ferien, som kan bli med ned og jobbe seg ihjel I 6 uker.
1: Ja, absolutt. Og hvis du lurer på om det har rent inn med jobbsøknader til vårt hotell.
0: Det har det allerede,
1: ja. Altså, inboxen full. Altså, inboxen har vært full I over et år siden vi sa at vi skulle prøve på det her.
0: Ja,
1: så det, og,
0: det ikke noe problem med
1: Så hvis det noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men det har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle igjennom på et tidspunkt, hvis det blir aktuelt, og se om jeg finner. Men altså, ja.
0: For det altså, der jo en del av det man ikke tenker på, men jeg var veldig imponert av den episoden hvor du fra det ene kontoret til det andre med unge I vogn. Tenk så, fy faen for et rivjern du
1: Altså,
0: men det så mye sånn, du skal jo også ja, lese søknader, ansette folk. På et eller annet tidspunkt så det du som arrangerer en sånn tur til en hytte opp I skogen hvor du setter sammen lag som på teambuilding.
1: Ja, og mange ligger sammen.
0: Ja, og alle ligger sammen, ja. Kollektiv klamydia-runde når du kommer
1: tilbake. Flott, nydelig. Ja. Nei, men det er jo masse, og alt det byråkratiet, ja. Gud hjelper meg. Altså, på statsforvalteren nå, så føler jeg at det så søte, og der kjenner vi så innmari igjen, og der kommer jeg gang på gang, fornyet på stille, og så det ad og tingrett, Og, jeg hadde vært I tingretten før det her Nei. Men det har vært masse tingretten
0: For du må tinglyse ting
1: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn Det som jeg har lært, det liksom det eneste stempelet som ordentlig gyldig et sånt Der har jeg sånn løvestempel som liksom Norges offisielle stempel
0: ja.
1: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille Og da det good I hele verden, da det liksom godkjent
0: ja.
1: Så da, men da må du begge der plassene Så først må du til tingretten og få det løvestempelet Men det ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille
0: Ja.
1: Og så der så
0: bare, Og de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre
1: Nei,
0: de
1: nei,
0: noen
1: nei, nei, nei I Førde har de det, faktisk ja. Så Førde. Der I Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget og så, ja, så, det, så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg I Førde For der det veldig mye enklere å forholde seg til det Men,
0: Og der det jo barnevakt også. Man har blitt veldig glad I både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, I denne serien
1: Ikke det søte?
0: Jo
1: Fine folk,
0: fantastiske.
1: Altså. Ja,
0: og de må jo være med å hjelpe til litt, eller?
1: Jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpesiden, ja.
0: De er
1: veldig søte, og de litt sånn stakkars alle sammen har blitt liksom, lurt inn I dette fjernsynsprogrammet. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
0: Ja.
1: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse. Jeg håper det.
0: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn liksom ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte, har gått inn I huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen.
1: ja.
0: Det så, kanskje det gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva I en fluktstol på utsida av den gule verandaen, rett ved tøyen.
1: Ja,
0: og skrever om alt fra følelser til skriver om ytre.
1: Nei, det veldig fint. Ja, det midt I hagen der. Ja, men det nydelig. Det nydelig. Ja, det det nydelig.
0: Nå jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått I oppgave å ta med deg et tema du mener at vi, eller folk, burde snakke mindre om.
1: Burde snakke mindre om, ja.
0: Ja, hva det?
1: Altså, jeg har to delt, for egentlig vil jeg si at dette en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi prater om KI hele tiden.
0: Ja.
1: Men jeg, min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk, altså KI skal ta over verden.
0: Ja, og Will Smith skal spille hovedrollen.
1: Ja. Få på det. I robot. Ja. Nei, men altså, men jeg blir litt sånn der, fy fader, nå har vi sluppet... Men jeg føler at det fare for at alle som hører på noe tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
0: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det.
1: Eller mer om det, den der følgende av det. Jeg føler at nå har vi akkurat lært, nå har vi akkurat begynt å liksom gå, komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt løs på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
0: Mm-hmm.
1: Og bare sånn, og det gikk ikke bra.
0: Nei.
1: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, nå får vi på aldersgrenser på sosiale medier, og så bare det på stelle. Mm. Og så det akkurat som vi bare, og borti der et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi gyver løs på det også.
0: Ja.
1: Ingenting, vi har ingen tanke om hvordan det skal være, eller åt, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har trykket, jeg har byttet fra ChatGPT til Claude, og så har jeg trykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
0: Ja.
1: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som ChatGPT for å si, hvis du lurer på om AI har vært en gudegav I Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva Ronnys bed and breakfast fan I ChatGPT som har levd I over et år nå, og den, altså, fy faen, det jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Jeg har følt sånn apostille. Hva skjema trengs? Altså, bare, altså, AI har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrativ å gjøre. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Men det, altså, så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll og vet alt om meg og alt jeg spør om blir lagret og så sitter jeg og tenker sånn ja, så jeg er med å fyre opp men når liksom jeg bare så fikk sånn video og sånn der at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull I alle operativsystemer og at jeg kan ikke slippe den løs til folk igjen og før alle softwarebedrifter I hele verden har fått mulighet til å rette opp I sikkerhetshullene sine.
0: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, hvis jeg ønsker.
1: Ja, typ sånn at det liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en ferdig med å bli så smart og så klok og så og vet alt, og så det sånn, men har den vilje, får den vilje. Og der kjenner jeg at liksom, eller bare sånn, jeg bare synes det fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent bare kjør på, det sitter noen firma I USA og I Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med altså, det helt,
0: men sånne fjell har vi jo hatt hele veien det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet, alle røyka seg hjelp og det var farlig, det må vi slutte med det sånne fjell kommer det helt og vil bare gi, dette blir bra og så alle opp til toppen og så sånn, nei faen, her døde vi jo
1: Men det blir, og det der, fordi det her jo litt sånn grunn av at jeg, det her må jeg prate mer om, men samtidig prate mindre om, for jeg blir jo helt gal av den der, altså, nå makser vi liksom, jeg føler at vi nå er det hyperspeed fremover på alt her,
0: ja.
1: I hele verden, og jeg så jo nå, på vei til deg I dag, så la seg nyhetssak om at nå jeg første gang bikket over 40 000 krefttilfeller på et år, til tross for at alle har sluttet å røyke. Ja. Så vi stopper I oss ting og blir utsatt for ting som bare gjør oss sykere og sykere, og kreften skal øke, og AI tar over verden, og hva skjer egentlig med USA, Kina skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell I Hellas,
0: ja.
1: Fordi alt mer, men
0: alle trenger sånn pause, ja. Jeg vil ha en pause
1: kan jeg, få, ja, men det, jeg kjenner jo på det selv
0: ja.
1: jeg ferdig med, og det prøver å stoppe meg selv for å bli sånn nyhetsvegrer
0: ja.
1: For det, Siri Kristiansen det kan ikke jeg bli, en fyr som unngår nyhetene
0: ja, den samtalen jeg har hatt på tog innover I dag
1: hvor
0: en jeg møtte hadde vært på reunion og sa, ja du vet at, og så navnet på vedkommende ja. Fordi han gikk trinne over meg på skolen så sa han, ja husker du han? Ja, husker han lå man faktisk så ja, han, hvordan går det med han? Ja, nå han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media igjen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da tenkte jeg sånn, ja, jeg skjønner ja. Typen. Ja. Vi må ikke dit.
1: Ja, men altså, men også samtidig mener jeg, men, sant, men dere, jeg har jo sett sånn, og så har mainstream media et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo faen meg, altså det er, men ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende og da er det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre i amerikansk kunstig intelligens business og så får vi bare se hvor det bærer.
0: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det er power couple, eller?
1: Jeg tror det finnes.
0: Det er gøy. Og de er det saker, de har blitt kjendiser, de bor i Arizona.
1: Ja, ja, ja. Og her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
0: Det alle snakker om. Jeg har jo, dette er, det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte. Og da tenker jeg sånn, det er det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste jeg jo til og med om, at det er de som slutter å bruke ny teknologi, de blir fortere gamle, for man må hele tiden, man må være med hele veien. Og du ser jo det nå på de eldste i samfunnet, som fortsatt ikke har fått mobil. Det er de eldste, på en måte. Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen, hun er fortsatt med.
1: Men det der er kjempespennende, fordi min kone er jo også sånn anti-KI. Nei, nei, jeg vil ikke gjøre det, jeg vil ikke ta her og hater KI. Ja. Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig. Mm. Og da tenker jeg sånn, ok, men hvis ikke vi blir med nå, og det er sant, det er jo også, her sitter jeg også, det er jo å si sånn, vi må ikke la det få fullstendig frislipp, vi må få det regulert, eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis. Mm. Samtidig, kryssklipp til meg, 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på, fordi hva er alternativet? Er at jeg ikke er med. Ja. Og det er jo det som er grunnen til at alle liksom hoster av gården, er jo fordi hvis du ikke er med, så segler du akterut da.
0: Men det er det jeg er nysgjerrig på, for det er min trøst da, hvis vi bruker denne fjellmetaforen, og står alle der på toppen av KI-fjellet, og så er vi noen idioter som står helt nede på bakken og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp, jeg vil være her, vi er Ingrid Gjessing som ligger i bånd og gråter og sier, jeg hater det, jeg vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da, da går det enten til helvete med oss nede på bakken der, at vi dør, eller så får vi en post apokalyptisk. Takk. Seanse der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn, og så er det oss nede på bakken som sitter på hver vår flotte om å gjenstarte samfunnet.
1: Hadde du likt det? Jeg tror kanskje...
0: Ja.
1: Du hadde likt det, fordi...
0: Ja, 100% overlevelsestro på meg selv, at hvis vi er 100 igjen, jeg skulle klart å...
1: Men mener du det?
0: Dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva i gang og greier.
1: Det synes jeg er så spennende, Siri, fordi jeg er litt sånn at, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med i dragsuget. Fordi, jeg blir så trist av alle sånne post-apokalyptiske filmer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, du gjør det.
0: Jeg får så lyst.
1: Der er vi helt fundamentalt
0: forskjellige. Jeg tenker at det, hvis det finnes en Gud, så er det den ultimate måten. Det høres jo også... Men skulle jeg røske opp med rot nå? Sånn... Noen må trykke på pauseknoppen.
1: Ja, men at det kommer sånn, du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig.
0: Ja, det hadde vært litt ålreit om det KI-fjellet på en måte brast, og at vi andre der nede kan sitte på vei og forlåte og begynne å dyrke kasje, liksom.
1: Ja.
0: Litt.
1: Og hvor masse kasje må tilføre det blir mulig å livnære seg på det?
0: Det tror ikke jeg er mulig å bli mett av kasje, faktisk. Jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke, så du er alltid minus, uansett.
1: Alltid kasje minus. Kasje underskudd. Nei, men det der synes jeg er veldig spennende, fordi jeg blir så trist av alle sånne filmer, og tenker sånn, en sånn verden, det vet ikke om jeg orker, liksom. Jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg, jeg tenkte senest i går når jeg stod på stedet, tenker jeg sånn, ok, men hvis liksom teknologien tar over verden, så reiser vi til en hytte uten strøm oppe på fjellet i Sogn og Fjordane, og så blir vi der for alltid. Og driver vårt eget lille samfunn. Det er greit, da gjør vi det. Så da forsonte vi med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Men hvis hele verden måtte gå ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det er litt sånn Wall-E, eller sånn...
0: Man kan ikke gå ut, for det er sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra 9 så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... Creepy folk på utsiden som smiler, men som spiser av hvis du går ut.
1: Ja, ja.
0: Det orker jeg ikke.
1: Okay, jeg
0: vil bare bo ute i en lysning i skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
1: Det kan jeg jo, hvis verden fortsatt fungerer.
0: Ja.
1: Jeg leste en boka til Maja Lunde, vet du, som er sånn der...
0: Ja.
1: Den med hesten. jeg vil si Pia Sava-kostens hest, men det ikke det. Men ja, ikke sant? Der beskriver jo et sånt der framtids-Norge der det bare regner hele tiden, og regnet er så tungt, og, og alle, det er tungt for drivstoff, og snart er det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt er brukt opp, det er ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funker lenger, og, og det er liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
0: Ja.
1: Og det vet ikke, det hadde, men hvis, hvis premisset er at det er en verden der vi fortsatt har alt vi har i dag, så er jeg meget fysen på, da kan jeg gå til reise ut i, og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ut i, ut i en eller annen hytte i skogen, det er topp.
0: Ja, da, jeg tror jeg skal starte opp i Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, ja, eller være sånn nomade at jeg på vinteren oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ikke.
1: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen, at da reiser Siri sørover.
0: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
1: Åh, det et fint bilde.
0: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, hva, vi skulle jo hatt noe som gikk på jul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
1: Tralle, begynner med tralle.
0: Ja, begynner med tralle.
1: Tralle og hest.
0: Ok, kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
1: Mer om?
0: Ja.
1: Ja, så det, det her var jo det vi skulle prate mer om.
0: Ja, ja, men mindre da.
1: Jeg tror at jeg tenker, hva jeg har lyst til å prate om.
0: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
1: Ja, ja. Ja, for, jeg, for jeg, jeg kjenner at det er jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg jo litt sånn, så jeg er meget delt, Siri. På samme måte som at jeg er delt i at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt løs.
0: Ja.
1: Uff.
0: Den evige spagat.
1: Ja.
0: Men du har ikke noe annet på mindre?
1: Altså, jo,
0: det er så dritt der folk snakker om kokebananer, liksom, skjønner
1: du? Kokebananer?
0: Nei, jeg vet ikke. Hva
1: er kokebananer?
0: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker i matlaging. Det heter kokebanan.
1: Er det sant?
0: Er ikke du sånn matfyr, da? Eller du liker å spise mat, du?
1: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da gjør jeg litt om kokebanan.
0: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
1: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men, ja. Men nå, da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det er.
0: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan er å få tak i det.
1: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn i sånn nyhetsvegring. Så jeg får litt sånn der, du vet sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå hører jeg helt sånn konspiratorisk ut.
0: Her, men det jeg som har dratt deg ut på den glattisen der, litt eller annet. Fordi jeg synes det spennende, men jeg synes folk som opptatt av det koko.
1: Ja.
0: Så det også en spagat.
1: Ja, men for jeg litt sånn der, altså, jeg tenker sånn, nå det liksom, det drivstoffpriser og det høye, og det krig, og det fannens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg en liten bit som litt sånn, jeg føler, eller ikke at jeg får en sånn fornemmelse av at forstår deg som politikerne som styrer landet vårt, hva situasjonen verden står i. For jeg føler innimellom at jeg er mest opptatt av å krangle med hverandre. At det, er sånn, at det er et litt sånn... Eller, det her er litt sånn... Eller,
0: du vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss?
1: Ja, jeg vil at... Jeg trenger at noen gir meg den følelsen.
0: Ja.
1: Det kanskje det. Så det. Men jeg vet ikke, det svarer jo ikke helt på hva skal snakke mindre om. Men kanskje, kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet. Det går an, men det jo litt som meg, så, det, da føler jeg at det...
0: Eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden, som bare går i loop. Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få i barnetrygd. Gå videre!
1: Ja,
0: vi har større problemer.
1: Ja, litt sånn der... Jeg tar opp. Eller sånn, ja. ikke... Eller jeg har veldig sånn lav tolerans for sånn... At du hiver ut et litt utspill, mest for å bare skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre, og så er samme tralten hele veien.
0: Ja.
1: Så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
0: Og nå fikk jeg fikk en tanke.
1: Ok, får høre.
0: Fordi jeg sitter i FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder FAU.
1: Ja.
0: Man skal jo sitte, noen skoler kjører to år, så noen kjører ett år, så sånn.
1: Og så er det litt, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
0: Ja, sånn, ja, litt sånn forskjellig. Og så var det på siste FAU-møte nå, så var det noen som sa sånn, det beste er jo om vi sitter i to år, så jeg sa sånn, jeg er helt enig, jeg blir ikke med. Det har jeg ikke, det har jeg ikke. Jeg gjør dette bare plikt, null interesse, bare plikt.
1: Men føler du ikke på mestring i FAU enda?
0: Nei, null mestring.
1: Nei.
0: Jeg er jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei. Stort sett tenker jeg nei.
1: Men du svarer ofte ja.
0: Ja.
1: Bra.
0: Helt til jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det.
1: Ja.
0: Nei. Det blir noen andre. Men jeg er en... all min arbetskapacitet sitter I hodet ja. På något. Det är inte något det sitter inte I fingrarna.
1: Nej, men det är inte sant. Du är ju otroligt händig.
0: Jo då. Ja, ja, ja. Men okay, jag tänkte förhåll till FAU, hvis du tar FAU upp till att det är politiker.
1: Ja.
0: Så husker jeg, vi snakket om det for en så det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som ja. Vi diskuterte I fjor,
1: ja.
0: Og hvor vi sikkert kom frem til et eller annet, eller la det bort noen, og jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter på et eller annet tidspunkt, og noen ja. Sier, nei det får vi ikke til, eller nå gjør vi det.
1: Ja. Ja.
0: For vi kan ikke møtes en gang I måneden for å snakke om ting.
1: Nej,
0: det är ikke noe vits. No, for det sånn sett jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av... At folk skal si sånn, jeg mener det hun sa I sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da hun, jeg jo en gavepakke til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt,
1: ja, men det
0: vi må videre.
1: Ja, men så derlig, kanskje du skal bli politiker?
0: Sikkert, men det så, kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges inn nye politikere, selv om vi trenger ja. Jo frisprøm sånn.
1: Ja.
0: Og ja, for nå skal dere komme frem til hva ja. Dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
1: Ja.
0: Det ble vi jo enige om I fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn og 12 sånn og ferdig. Ja, nå, må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om I fjor.
1: Ja, men, her du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom igjen, vi må ha noe dytt. Altså.
0: Ja.
1: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng,
0: mm.
1: og at du kanskje I større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme I arbeid? Ja. Skal vi I arbeid?
0: Ja.
1: I stedet for å vase. Jeg tror det der jeg liksom har en sånn, jeg helt enig med deg.
0: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
1: Men jeg vet ikke om det, så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
0: Nei, altså det jo veldig Putin og jeg tipper, ja. Trump skal jobbe med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
1: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode? Åh, ja.
0: Eller har innført han sånn, nei, når det blir valgt så det for life.
1: Ja. Det tenker du ja. Ja, altså, så jeg tror ikke mindre demokrati svaret.
0: Nei.
1: Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare vi, jeg føler at jeg som borger I dette landet, Mm. Og alle vi andre må bare si sånn jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer
0: ja.
1: Jeg ikke interessert, vis meg handling vis meg at du jobber jeg tror ja. det, kanskje bare vi må snakke mindre om floskla
0: kanskje Mer hun inne om, på noe, hun illsinte hun så klikka I Dagsnytt 18
1: hun klikka I Dagsnytt 18, altså hun som ble bært
0: Gyda Oddekalv
1: ja,
0: at hun mener på hver gang det et forslag så må alle stemme
1: ja
0: At det altså det demokratiet, det sånn, skal vi ha 6 timers arbeidsdag?
1: Skal vi ha 6?
0: Skal vi ha 6? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så det en app, da må alle stemme samtidig.
1: Du, men hvor spennende...
0: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til hvert tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
1: Det her jo, altså, ja,
0: dette jo grunnen til at vi skal ikke inn I Trump-land nå, men det fordi det hillbillies som har gått til stemmurene og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryn og hentesveis? Det jo derfor.
1: Ja,
0: så sitter en sånn skolert gjeng nede I hovedstaden og bare, nei! Ikke gå til stemmurene! Gå tilbake og driv med hersing! Dere skal hersje dere!
1: Fordi jeg antar vel at det norske folk, hvis vi sier sånn, skal vi innføre 6-timersdag, så svarer alle ja. Ja, og skal vi innføre 4-dagers-veke så svarer alle ja.
0: Ja. Skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
1: Ja! Men det der jo den evige balansen av Siri mellom liksom folk som har peiling på ting og så det litt sånn, så kan man si sånn skulle man styrt, skulle man kun la doktorer styre landet, så tror jeg ikke det har vært så smart heller.
0: Nei.
1: Fordi man må ha, det den der evige porsjonen av forståelse og skjønn og verdensforståelse samtidig som forskning. Altså, Gud, alt en mix.
0: Kanskje det Siri og Claude som bare skal kjøre showet?
1: Tror jeg
0: overlatt til Siri og Claude.
1: Det en super idé.
0: Ja.
1: Så kan Siri stille spørsmål, så svarer Claude og sånn går samfunnet fremover. Nei, jeg tror vi alt I alt vel veldig fornøyd. Jeg tror, og det som Jonas skal større ofte sier, vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor, og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn, at jeg bare i en verden som jeg føler koka blir gal av sånn, at folk skårer billige politiske poeng, så tror jeg jo til 20-årene sitt at jeg veldig takknemlig for at jeg bor I det landet jeg bor I, og at det en relativt fin gjeng, omgjengelig gjeng, som styrer det hele, og det tenker jeg helt opp.
0: Ja. Det får være siste ord, Ronny, for du skal I et møte.
1: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
0: Ja, ligge.
1: Skrevet, bla, bla, bla.
0: Takk si ligge måte, for jeg på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi...
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
16: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Hva vi der? Kom og sitte her da.
0: Jeg sitter bra her, altså.
19: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
0: Ja, jeg ikke så glad i solen.
19: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
0: Nei.
19: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
0: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Ok, ok, alle sammen.
2: Det er nå.
9: Hør nå.
2: Vi skulle...
20: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: We are family.
22: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
23: We are family.
1: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
23: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
24: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
25: Hei, hei.
24: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
25: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
24: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tipsinspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
4: Right Price Bruna Stian.
5: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nu är det ju VM i bland annat Mexiko och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa upp badrummet sitt i mexikansk stil.
4: Ja, jag tänker på det. Ja?
5: Jag tror det kommer att komma en del och då lurer de säkert på vilken flis är som är 100% Mexiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hur ser den ut?
4: Ja, den är både grön litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangaan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangaan.no.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
16: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
17: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
19: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
20: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
21: Vi skal vinne VM.
20: Vi skal vinne VM, ja.
22: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
19: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
23: Måre som Måre.
24: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
25: Og søvebønder.
26: Og kiropraktere.
27: Og maskinutleiere.
28: Og advokater.
27: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
31: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
17: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
18: En til. Vet du hva? Nei, det nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med.
9: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Nei, nå vi skal det, vet du.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
17: Radio Norge.
18: Mye

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Hva er det der? Kom og sette her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
19: Ja, jeg ikke så glad i solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
19: Ja, ja.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
21: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
22: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
23: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
25: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
26: Vi skal vinne VM.
25: Vi skal vinne VM, ja.
27: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
24: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.

0: Bad. Michael Jackson I morgenklubben på Bad. Det var bare å si god morgen I dag tidlig sånn, Ja, ja, det var jo en fin helg Og vi var alle enige om at nå kan vi sette I gang en ny uke
1: Hadde du møte hjemme I går og kom frem til det?
0: Ja, nei
1: Ja, dette var en fin helg ja. Det egentlig litt lurt å gjøre ja. Å ha et sånt møte med familien på søndager mm. Hvordan har helgen vært? Vi klare for en ny uke? Ja. Skal vi sette I gang? Jeg vil, kjenner vi at vi klare for det? Mm. Alle sier nei, det vi ikke Men så blir man det
0: Og så blir man det Og så hvis det de store planene på en måte At man går gjennom det Og så sier vi, ja, men jeg skal det og det denne uken Og den og denne uken Det kan være lurt, det
1: Det lurt
0: Ja, og at man liksom klikker inn For hjernen skal starte en ny uke Ko?
2: Jeg klar for en ny uke, ja
1: Ja, vi tar en til da
0: ja,
1: vi tar en til
0: ja.
1: Vi tar ferie
0: Dette siste uken vår
1: Det det
0: Før vi tar ferie
1: Hvordan føles det?
2: Det føles
1: helt greit, fint da
0: Først er det mandag, så tirsdag så Ja, men altså alle gleder seg Og det unaturlig at ikke vi også skal glede oss I sommerferie
1: Ja
0: Selv om vi digger å lage Nei, nå må vi begynne her Klokken seks Og her nyhetene på Radio Norge God morgen
3: Her VG-nyhetene. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, det opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
4: Partene også enige om en mekanisme for å avslutte kampene I Libanon og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuz-stredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det gjort store fremskritt.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Qatar 54 personer skadet og 18 savnet etter en eksplosjon på en fabrikk. Eksplosjonen fant sted ved et fabrikkanlegg I industribyen Ras Laffan ifølge landets innenriksdepartement. Myndighetene har iverksatt en leteaksjon. I Ukraina en person drept og tre andre skadet etter at en russisk rakett traff et gårdsbruk I Odessa I går kveld. Ifølge guvernøren I regionen ble et lagerbygg ødelagt I tillegg til at det brøt ut brann I flere kjøretøy og drivstofftanker på området. Kapp Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay I natt. I åpningskampen I VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe på den 22. Dagen I juni. God mandag!
1: God mandag!
0: Og håper alle har fått en fin, avslappende, deilig helg og klar for denne uken som heter uke 26.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og nå skal vi ha topp 10-liste.
1: Er det noe annet snakk enn om fotball om
0: dagen? Nei da, det er alt handler om fotball.
2: Det er ikke så rart det da.
0: Nei, det er ikke rart det da.
2: Alt skal handle om fotball da.
0: Er det topp 10-listen nå da, eller?
3: 10 tegn på at du er hekta på fotball, ja.
0: Enkelt og greit.
3: Enkelt og greit.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er hektet på fotball. Plass nummer 10.
3: Du setter opp burgeren i 4-4-2-formasjon på grillen.
0: Ja, det skulle bare mangle. Ja. Litt OCD, men også fotballdilla. Plass nummer 7. Nei, 6, 9.
3: Altså, du gleder deg til å bli ferdig.
0: Men spiller det på banen da, ikke sant?
3: Ja, ja, nummer 11 skulle du være.
0: Ja, ja. Plass nummer 9.
3: Du synes fotballskjerf er skikkelig fint som veggdekor.
0: Åh, ja. Plass nummer 8.
3: Politiet twitterer, eller altså på X da. Mhm. Rykket ut til husbråk, viste seg å være Haaland som hadde skåret på overtid.
0: Ja. Plass nummer 7.
3: Du kaller soverommet ditt for corner. For corner er mål.
0: Ja. Tegn på at du er hekta på fotball. Plass nummer 6.
3: Du ber om varsjekk når du diskuterer med kona, for å bevise at det var hun som tok feil.
0: Varsjekk er det altså? Ja,
2: video. Var?
3: Ja. Videosjekk?
0: Ja, videosjekk, ja. Jeg visste ikke at det var...
3: Det var vårsjekk, bare at det var.
0: Nei, jeg visste ikke hva det var.
3: Vet du ikke hva det var?
0: Plass nummer 5.
3: Du elsker å forklare offside-regelen med pepper og saltbørser, for det har du jo forhold. Plass. Nå setter du her, ikke sant? Ja, altså. Pepper går på
0: Ja, jeg skjønner hva du mener her nå allerede. Plass nummer 4.
3: Du lurer på når butikkene skal selge Grillos pølser igjen.
2: Ja, de var jo pumpet seg. Grillos, vet
0: du. For det begynner å bli kvarter siden.
3: Jeg tror jeg var bare pakka som var forskjellig.
0: Plass nummer 3.
3: Du klarer ikke å synge uten å lage tribunestemning.
0: Nei.
3: Hurra for deg!
0: Plass nummer 2.
3: Du tar pappaperm fra og med i dag.
0: Ja da, pappaperm. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er hektet på fotball. Plass nummer 1 er...
3: Du har satt seg hus og bil og slekt og venner på at Norge vinner.
0: Hei! Selvfølgelig satser man på det.
3: Ja.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er hektet på fotball. Og det er jo mange som er om dagen.
3: Alle er det.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Og selvfølgelig skal vi ha quiz i dag da, Geir og Kim.
1: Ja.
0: Og Kim og Geir, dere sitter klare med knapper etter hvert. For i dag så blir det litt morsomt. Dere skal faktisk få slippe å bruke knapper. Vi skal kose oss med...
2: Hvorfor spør du om vi har knappene klare?
0: Nei, fordi at jeg får snakket med. Men vi kan ikke spole tilbake. Svenske sommersanger.
2: Ja.
1: Nå begynte hodet å gå.
0: Ja.
1: Okay, altså,
0: sente og kjære svenske.
1: Ja, men derfor er det så geir-quiz. Du er mye bedre på sånn enn meg.
0: Ja, men dette blir så koselig.
1: Ja, men jeg gleder meg.
0: Ja, det er bare å glede seg.
2: Når gjedderne leker i viker og vass, og sola går ned bakom sjøblomstas, ja da er det vår.
0: Ja.
1: Se opp der nede.
0: Det er sommersangen vi skal ha etterpå. God mandag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika i Harstad, der pågår det asfaltarbeid. Veien åpner 6.45.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
18: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
19: Tja.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
7: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, det er mandag, det er quiz-tid, og det er svenske sommersanger-quiz i dag. Er dere klare?
1: Jajamen!
0: Da kjører vi på! Og i dag når det er svenske sommersanger, så er det veldig musikalsk. Jeg har lagt på en liten pipelyd her, en sånn sensurpipelyd, og det er hva som blir sunget, altså ordene som er under der, som dere skal frem til.
2: Det sensurerte.
0: Ja, ok, vi begynner her. Dette er så koselig. Ikke sant? Denne kjenner dere, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så må dere bare følge med litt, så kommer det en pipelyd etter hvert.

0: sommeren har kommet.
1: Ja,
2: sommeren har kommet.
3: Ja. Okay, den er fin.
0: Den er fin, den sang, den kan jeg, for at Stella har hatt en i barnehageoppvisning på avslutningen ja. I barnehagen.
3: Og jeg blir helt sånn der,
0: den er så fin.
3: Ja, den er så fin.
0: Men tenk deg, når jeg satt der og hørte hele barnehagen synge den siste dagen i barnehagen. Jeg
3: hylgråter.
0: Ja, ja,
3: nei,
0: helt, jeg hulka
3: ja, ja,
0: på vei ut der.
3: Helt... Ja, det kjenner jeg nå til, men jeg spilte jo for barna på piano og sånn. Og
0: så, ja, ja, ja.
3: Oi, oi, oi. Nei, men det, jeg synes alle vant i dag, jeg.
2: Ja,
0: alle vant, alle vant i dag.
2: Er det uavgjort?
3: Så, det uavgjort i dag. Var ikke den koselig?
0: Veldig koselig. Ja.
3: Det var liksom lange klipp, men det var bare for at sangene var så fine, spesielt den siste her da. Dette Radio Norge. God mandag.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
19: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Her VG-nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet. Ifølge meklerlandene Pakistan og Qatar Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. To personer ble drept av det amerikanske militæret slo til mot en båt I Stillehavet I går. USA hevder båten ble brukt av ikke navngitte terrorgrupper. Ingen amerikanske soldater skal ha blitt skadet I aksjonen, opplyser den amerikanske militærkommandoen. Gressmatten på MetLife Stadium får kritikk for Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
1: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener I midlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 I natt.
17: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mohamed Salah skåret ett og hadde en målgivende passning da Egypt slo New Zealand 3-1. Dette var Egypts første seier I et VM siden 1934. New Zealand, som I år med I sitt tredje VM, står fortsatt uten en eneste seier. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så deler vi skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
2: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
12: Sommer I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Radio Gaga på Radio Norge. God morgen.
1: Hvis du befinner deg i nærheten av Øygarden, så er det noe veldig gøy som skjer i dag. Det er sommerkurs i rulleskøyter for voksne.
0: Nei.
1: Det er kjempegøy. Starter i dag, varer til fredag. Da er det kurs i hvordan man skøyter riktig og trygt. Og rollerdisco.
2: Ja, rollerdisco. Fy fader, det hadde jeg helt glemt at det fantes.
0: Ja, men du verden altså.
1: Hvis du er nybegynner, så lærer du å skøyte fremover, skøyte slalom, balansere på en fot og skøyte bakover. Men siste bakover, det valgfritt da. Det lov å nekte den. Det kanskje litt noia.
0: Ja.
1: Men jeg, altså, det hadde vært gøy å tatt et kurs i det. Jeg kan ikke stå på rulleskøyter.
0: Hadde du rulleskøyter? Nei, du hadde jo for ung.
1: Jeg hadde rollerblades.
0: Ja, ikke sant? Du hadde blades. For det, de første som kom da med fire hjul på, som noen hadde kjøpt i USA og sånt, og de der jentene som på gymnasiet da, som hadde liksom vært og studert og sånt, og så hadde de kjøpt rulleskøyter der.
1: Og leggevarmere.
2: Og Grorudpalme og fullt øs.
0: Ja, og Carmex. Som ikke vi hadde hørt om i Norge engang. Det er jo fantastisk. Nei, men det var bra det.
1: Det gikk jo på kurs da.
0: Øygarden der altså. Og rulleskøyterkurs. Fin grei.
2: Det blir litt langt å dra, eller skulle jeg tatt en tur?

0: Dolly Parton, Jolene, i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det er litt forskjellige aktiviteter her, sier jeg.
1: Ja, det er gratis fisketur for ungdomsklubben i Trysil.
0: Ja,
2: det er koselig.
1: Ja, men det er kjempekoselig.
2: Ja.
1: Er det nede i Trysil-elva da, og stå med bambusreia, eller er det...
2: Trysil Ung serverer grillmat, tror du på om de da griller fisk, eller om de blir pølser?
1: Kom litt an på fangsten.
2: Ja.
1: Det er ved Strandvollbukta,
0: ja.
1: Kan du stå og fiske.
0: Men å lære å fiske, det er jo noe ordentlig gøy over det.
1: Ja.
0: Det er jo spennende og totalt avkoblende.
2: Men er det noe å lære?
0: Ja, det, ja, det,
1: ja, ja, ja.
0: Jeg tror man aldri blir ferdig. Altså, det er liksom sånn der besteforeldre lærer, eller en far eller mor lærer barna sine å fiske. Ja, det er jo sånn.
2: Jo,
0: gjør du ikke det med Stella?
2: Ja, men, ja, vi fisker jo selvfølgelig, men det er sånn ikke hva man skal lære.
0: Nei, men i all verden, det er jo hvis du skal drive med fluefiske.
2: Det også, ja, det har jeg aldri gjort, jeg har aldri fluefisket.
1: Mark og dupp og hive ut og se hvor den...
2: Ja, ja, nei, da kan ikke jeg fiske, jeg kan kaste, hva heter det for noe?
0: Ja, ikke sant, vi er der, ja, sluke.
2: Ja, ja, ja,
1: garn, sette garn.
2: Jeg klarer jo å kaste sluke.
0: Ja.
2: Og sveivin.
0: Sveivin, det er det,
2: det
0: du klarer.
2: Det er sånn jeg fisker.
0: Ja.
2: Og da får jeg
0: fisk. Du vet ikke hva du har på heller.
2: Nei.
0: Nei, du er ikke liksom på stingsil og fargekombinasjoner.
2: Nei, jeg aner ikke, jeg bare tar den som henger på der.
0: Ja, ok, men det er også fiske.
2: Det er det.
0: Ja, ja.
1: Tørr flue, våt flue, nei, det er mye forskjell.
0: Åh, ja, ja, ja, mye greier.
2: Ikke alle fluer våt.
1: Jo, det blir jo det etter hvert.
0: Synketupp og...
2: Tørr flue.
0: Ja, tørr flue, det heter tørr flue.
2: Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Men jeg vet ikke forskjellen på det.
0: Nei, vi tar en annen gang. Vi bare ønsker god tur. Nå skal vi over til litt andre ting her på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika i Harstad, der pågår det asfaltarbeid. Veien åpner 6.45.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Som morgen. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost. Jenter, jenter. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
16: 3 for 2 på spesialpølser.
15: Toppa med.
16: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
17: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
18: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.com. .no.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på samsynet!
20: Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
23: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
24: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Sommer I morgenklubben.
27: Start dagen med et smil. Og mer av musikken.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: God morgen fra alle oss i Radio Norge til deg som hører på oss et eller annet sted i vårt enestående fine sommerland.
1: Vårt enestående fine sommerland, altså. Ja. Og jeg synes jo, altså Oslo er jo en fin sommerby egentlig.
0: Ja, ja.
1: Og jeg har jo tilbrakt ganske mye tid i denne byen her, i og med at jeg er født og oppvokst her. Men så var vi da en gjeng som gikk på, vi var på sånn der, en sånn runde, du kunne kjøpe et sånt, sånn pass, og så gikk du og spiste på forskjellige steder.
0: Nei.
1: Og drakk, ja, ja. 5-6 steder. Og så går vi rundt på, det var på, liksom på Tøyen og Grønland og rundt på masse kule steder. Hvor, hva sett med det? Så du fikk det som var bestemt, og var på Lompa og ja,
0: det er østkantsteder i Oslo.
1: Østkantsteder, ja, ja. I Oslo. Og så kom vi da ned mot altså Grønlandsleire, altså det er for folk som ikke er så godt kjent, men det er bak Plaza Oslo Spektrum. Mm. På hjørnet, der var det en koselig lite sted. Og så ble vi, satt vi oss der og spiste.
2: Det er Stargate da?
1: Nei, var ikke, nei, nei, det er litt lenger borte fra Stargate. Hva er det hjertet på hjørnet da? Ja, det er samme. Ja, samme.
0: Vi sender til hele Norge her nå.
1: Ja, men ja. Det, så, vi, så sitter vi der og spiser, og samtidig så er det da military tattoo i Spektrum.
0: Åja, den svære militære.
1: Svære paradegreiene. Ja. Og da kommer jo folk fra hele verden som skal brife med tingene sine. Mhm. Og da så er det en svær fin park bak der sånn, ned mot Aksjelva, så er det en koselig park der, som også tiltrekker seg noe løse fugler, det skal det jo sies, ikke bare måker og kråker.

0: Fyr og duer, men folk som, ja, folk som er ofte ute om natta. Der lå det en fyr som hadde fått i seg litt varer av et eller annet substans. Så kommer det da et dansk sånn der trommekorps som stiller seg opp der i den der parken. Mm. Og begynner å delge og slå, og han der junkiesen som lå der, han spratt jo himmelhøyt, han fikk de der, jeg lo av det, oi, helvete er det da, bro!
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, ja,
1: ja. Grei vekkeklokke det, da.
2: Ja, ja.
1: Vet du hva slags vekkeklokke du har? Håper du har sovet godt og er klar for en ny dag. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Fotballskole for andre til femteklassinger på Jæren starter i dag.
1: Det er koselig da.
0: Tine fotballklubb. Hva er slagordet? Jeg klarer ikke å lese.
1: Er Galit.
0: Nei, men det er jo trøndersk. Du leser på, det er jo Jæren. Galit. Nei, vet du hva det
2: er? Galit.
1: Ta med ball og drikkeflaske og leggebeskyttere.
0: Ja. Og Bryne ballklubb arrangerer dette. Jeg synes det er fint. Det er bra, bra opplegg det at barn og ungdom kan spille fotball.
1: Er galget?
0: Jeg skjønte ikke det.
2: Tine fotballskole er galget.
0: Det kan være skrimfeil i manus her.
2: Galgilt.
0: Ja, galgilt. Tine fotballskole er galgilt.
2: Ja, det er veldig moro.
0: Du liksom. Egentlig trodde det er duelig gilt, men samme kan det være. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. 397.500 nordmenn er uføre. NAV Vestre Toten mener å ha funnet en løsning for å redusere uføreveksten.
4: Og den ligger i Raufoss Industripark. Den lokale NAV-sjefen Jorunn Granberg peker på flere suksessfaktorer, blant annet samarbeid mellom NAV og lokale bedrifter. Noe av det mest gledelige er at vi har greid å stabilisere økningen i antall unge uføre, sier hun.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina er en person drept og tre andre skadet etter at en russisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa i går kveld. Ifølge guvernøren i regionen ble et lagerbygg ødelagt i tillegg til at det brøt ut brann i flere kjøretøy og drivstofftanker på området. I Frankrike har myndighetene innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen. Nå har politiet begynt å utstede bøter til drikkene. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol, Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe på den 22. dagen i juni. God mandag!
2: God mandag!
0: Og håper alle har fått en fin, avslappende, deilig helg og er klar for denne uken som heter uke 26.

0: Norge, god morgen.
1: God morgen.
0: Og nå en liten oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika i Harstad, der pågår det asfaltarbeid. Veien åpner 6.45.
2: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stikk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
21: Vi skal ikke bare...
22: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
24: Hei, hva heter du?
25: Oda.
24: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
25: Ja.
24: Dra på stranda eller dra på butikken?
25: Dra på stranda.
24: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
25: Langt basseng.
24: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
25: Gøy med venner.
24: Du er ikke så dum du, Oda.
25: Nei, jeg er smart.
24: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Sommer i Morgenklubben.
28: Start dagen med smil og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, god sommermorgen. Og så er det jo hyggelig å grabbe tak i folk innimellom her.
1: Grabbe tak, altså ja. Vi inviterer ja. Da flotte gjester igjen.
0: Ja, Synne Vo, velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Jeg tror ikke du har vært her i Morgenklubben noen gang.
2: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Nei. Men da var det i hvert fall på tide.
2: Ja, kjempekoselig altså.
0: Travel jente om dagen, men vi har invitert litt folk til å snakke om sommerjobber. Fordi at det er vanvittig mye folk har gjort rundt omkring. Og kan du huske en sommerjobb da?
2: Jeg har hatt så mange sommerjobber, oi. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte.
0: Nei, da et sted, det snodigste, morsomste.
1: Mye dritjobber, eller?
2: Nei, ikke.
1: Du har klart å styre unna.
2: Ja, men jeg var liksom, jeg tror jeg runda alt som var på Lesja der jeg er fra da. Ja. Nei, jeg jobbet på sykehjem,
0: ja.
2: Og jeg jobbet på...
1: Det er jo dritig jobb.
2: Ja, jeg jobbet på blomsterbutikk, det var veldig stas. Mm. Jeg jobbet på et konditori. Det husker jeg at jeg ikke likte så godt, fordi at jeg er veldig glad i is.
0: Ja.
2: Og en av de tingene jeg serverte der var jo liksom softis og kulis. Mm. Og jeg fikk alltid så kjeft for at jeg lagde for store softiser.
0: Åja, det var en litt prisbevisst sjef der altså.
2: Ja, det skulle kun være 2,5 runde.
0: Ja.
2: Ja,
0: og ikke prøve deg på 3.
2: Nei. Nei, så når hun var der så synes jeg det var skamfullt å servere så små iser.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Så det, du bare tok i litt der. Ja, men ja. Det er jo sånne ting man husker.
2: Ja.
0: Den der sjefen, eller, altså, og i dette tilfellet hun, da, som var litt brysk, og du hadde lyst til å gjøre en god jobb. Og,
2: ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Så da sto det sikkert folk utenfor og sa, nå er hun der inne alene, nå går vi inn og kjøper is.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Nei, ja, så jeg jobber på kontori, og så jobber jeg på... Altså, hvis nuggen som hører på skulle kjøre gjennom Lesja i sommer, mm. så har jeg ett tips,
0: ja.
2: Og det at dere må kjøre gjennom avdemsbue.
0: Avdemsbue?
2: Ja.
0: Ja,
2: det er rett og slett en lokalmatbutikk, slash restaurant, slash kafé.
0: Ja.
2: Og det er der jeg tilbrakte min aller fleste sommer.
0: Nei.
2: Ja, og der må han, altså den, ja.
1: Det er lokalmat og sånn, eller?
2: Ja, der får du liksom rundgreier ut, logger på rømme fra Lesja, og pizza, logger på ost som er logger. Ja,
0: nei, det er så fantastisk.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Det, og vi elsker jo sånne her i Morgenklubben. Ja. Du må si navnet høyt en gang til.
2: Ja, Avdemsbue.
1: I Lesja. Avdemsbue.
2: Ja.
1: Dit drar vi, Loven.
0: Da skal vi.
1: Kan du sitte på med meg?
0: Det er bra, den gang. Synnevo, god sommer.
2: God sommer,
0: så koselig at du var inne.
2: Jo, det var kjempetrivelig, takk for meg. Og fortsatt god sommer.
0: Og spill og ha det gøy i sommer.
2: Det skal jeg gjøre.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy. Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. alltid lave priser.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
10: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
15: Her VG-nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet ifølge meklerlandene Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Colombia har ytre høyre-kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen I presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene telt opp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritikk for Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
16: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener I midlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 I natt.
15: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kapp Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay I natt. I åpningskampen I VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
16: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Sommer I morgenklubben.
19: Dagen med mer av musikken du liker. Radio

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassiske klassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille. Man har jo alle et forhold til en eller annen låt
2: som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting. Og da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad og som gir deg gode minner, og det på RadioNorge.no.
0: Og det er ikke mange minuttene til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

When it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen, og når det nå er sommertid, så er det også på tide å snakke om sommerlåter igjen. Og vi bytter på litt sommer og sommerminner og sommerlåter, ikke minst.
1: De renner på, vet du.
0: Det er akkurat det de gjør. Og vi skal tilbake til 90-tallet, og 90-tallet hadde noen selvfølgelig låter som man husker. Det er ofte sånn 80-tallslåtene som sitter for min del, men man må jo huske på det at 80-tallet, det var til helt til 94.
2: Ja,
0: altså, det er en regel som jeg har satt.
2: Ja.
0: Og det gjelder både sånn type design, hvis man ser på OL 94 for eksempel, og måter man innreder.
1: OL-ringene har jo holdt seg.
0: De har holdt seg, men jeg tenker på innredning av baderom og hoteller, som fremdeles står jo etter oppe på Ål, det hotellet der, det bygde den tiden der.
1: Ja.
0: Det er 94, ikke sant? Og 91 så kom det en låt som er veldig sommer for meg. Det er Grilltøfler, altså jeg hadde egne grilltøfler tidligere.
2: Jeg trodde sangen het Grilltøfler. Ja.
0: Nei. Dette er bare en låt man satt på når man tok på grilltøflene, og fyrer med kull, halve grillen med Weber-grillen. Dette tilfellet er det, dere må se for den røde Weber-grill.
2: Kulegrill.
0: Fyrer opp halve grillen, godt med tennevæske, venter så lenge at alt er borte, og det er skikkelig kul, ikke sant?
2: Oi, det er grilltips i tillegg, liksom.
0: Ja. Så tar man på grilltøflene.
2: Og det gjør man etter man har fyrt opp grillen?
0: Nei, det har du gjort.
2: Ja, men nå har du allerede fyrt opp grillen.
0: Ja, med grilltøflene.
2: Da hadde de på da,
0: ja. De er hvite med rød og hvite stinsje på, altså sømmer.
2: Og fy faen, det gjør det
0: så stygge. De er så stygge, og de er tatt på med full ironiknapp og spaken helt oppe.
1: Det høres ut som noe jeg kunne hatt.
0: Eller? Ja, men det er det.
2: Hvite tøfler, liksom.
1: Ja.
0: Og så må man ha på, så er det noe koselig i glasset av et eller annet, og så er det å sette på litt sånn Happy Knoll-musikk. Det er Shanice, I Love Your Smile.
2: Ja.
0: Og den er så søt og så koselig at man bare blir alle aldre, alle folk blir glad av denne låten her. Det er ingen som surner av denne låten, det går ikke an. Og man får veldig sommerstemning, er dere klare?
2: Ja, absolutt.
0: Bare hør nå.
1: Vi tar på tøfla igjen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommer for deg som har det rundt omkring da. Og så er det rett og slett, vi skal ha en bløffmaker i dag også med tre historier, kun en historie er sann.
1: Ja, vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, det samme har vi med, vi har et lite verktøysett fra Vyrt. Mm. Det får du hvis du ringer 08282. Oh! Hører det, jeg har sånn ja,
0: 08282.
1: Ja, det vinner du selv om du svarer feil da.
0: Ja, bra, bra ja. Hvem har en og hvem har en tidskapsel?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Det er jeg som har det.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 86-70 mellom Skjær og Lundenesvika i Harstad, der pågår det asfaltarbeid. Veien åpner 6.45.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
10: Nei, men nå!
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
15: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost. En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
17: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
16: Og den var det også, ja.
17: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
16: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
18: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom. Fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
7: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Radio Norge.
2: sommer I morgenklubben.
8: Start dagen med et smil.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: Dressed for Success I morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Ja, det var litt forskjellige typer bursdager I dag. Meryl Streep har bursdag I dag. Ja. 77 år.
1: Det min favorittskuespiller.
2: Ja, hun, ikke sant? Er ikke hun bra?
1: Elsker Meryl Streep.
0: Og hun holder liksom koken enda og ser faktisk ganske ålreit ut, altså.
2: Ja, ja.
1: Ser ålreit ut.
0: Nei, men du skjønner, hun liksom aldret med verdighet, da.
1: Ja, virkelig. Ja. Ja.
2: Altså, Donald Trump mente hun var middelmådig.
0: Ja. Hallo, det mulig? Hun jo fantastisk skuespiller. Nå skal vi fortsette her på Radio Norge. God morgen med litt nyheter.
3: Her VG-nyhetene. 397.500 nordmenn uføre. NAV Vestre Toten mener å ha funnet en løsning for å redusere uføreveksten.
4: Og den ligger I Raufoss Industripark. Den lokale NAV-sjefen Jorunn Granberg peker på flere suksessfaktorer, blant annet samarbeid mellom NAV og lokale bedrifter. Noe av det mest gledelige at vi har greid å stabilisere økningen I antall unge uføre, sier hun.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Qatar 54 personer skadet og 18 savnet etter en eksplosjon på en fabrikk. Eksplosjonen fant sted I industribyen Ras Laffan ifølge landets innenriksdepartement. Myndighetene har iverksatt en leteaksjon. To personer ble drept av det amerikanske militæret, slo til mot en båt I Stillehavet I går. USA hevder båten ble brukt av ikke navngitte terrorgrupper. Ingen amerikanske soldater skal ha blitt skadet I aksjonen, opplyser den amerikanske militærkommandoen. Mohamed Salah skåret ett og hadde en målgivende passning da Egypt slo New Zealand 3-1. Dette var Egypts første seier I et VM siden 1934. New Zealand, som I år med I sitt tredje VM, står fortsatt uten en eneste seier. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe på den 22. Dagen I juni. God mandag!
1: God mandag!
0: Og håper alle har fått en fin, avslappende, deilig helg og klar for denne uken som heter uke 26.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven, og nå skal vi ha topp 10-liste.
1: Er det noe annet snakk enn om fotball om dagen?
0: Nei da, det er alt handler om fotball.
2: Det er ikke så rart det da.
0: Nei, det er ikke rart det da.
2: Alt skal handle om fotball da.
0: Er det topp 10-listen nå da, eller?
3: 10 tegn på at du er hekta på fotball, ja.
0: Enkelt og greit.
3: Enkelt og greit.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er hektet på fotball. Plass nummer 10.
3: Du setter opp burgeren i 4-4-2-formasjon på grillen.
0: Ja, det skulle bare mangle. Ja. Litt ose det, men også fotballdilla. Plass nummer 7. Du nei, 6, 9.
3: Altså, du gleder deg til å bli ferdig.
0: Det er spillerne på banen da, ikke sant?
3: Ja, ja, nummer 11 skulle det være.
0: Ja, ja. Plass nummer 9.
3: Du synes fotballskjerf er skikkelig fint som veggdekor.
0: Åh, ja. Plass nummer 8.
3: Politiet twitterer, eller altså på X da. Mm. Rykket ut til husbråk, viste seg å være Haaland som hadde skåret på overtid.
0: Plass nummer 7.
3: Du kaller soverommet ditt for corner. For corner er mål.
0: Ja. Tegn på at du er hektet på fotball. Plass nummer 6.
3: Du ber om varsjekk når du diskuterer med kona, for å bevise at det var hun som tok feil.
0: Varsjekk er det altså?
3: Ja, video.
2: Var?
3: Ja. Videosjekk?
0: Ja, videosjekk, ja. Jeg visste ikke at det var...
3: Det var vårsjekk, bare at
0: det var. Nei, jeg visste ikke hva det var.
3: Jeg vet ikke hva det var.
0: Plass nummer 5.
3: Du elsker å forklare offside-regelen med pepper og saltbørser, for det har du jo forhold. Nå setter du her, ikke sant? Ja, altså, pepper går på innsiden.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener her nå allerede. Plass nummer 4.
3: Du lurer på når butikkene skal selge Grillos pølser igjen.
2: Ja, de var jo pumpet Grillos.
0: For det begynner å bli kvarter siden.
3: Jeg tror jeg var bare pakka som var forskjellig.
0: Plass nummer 3.
3: Du klarer ikke å synge uten å lage tribunestemning.
0: Nei.
3: Hørre for deg! Det er bursdagsselskap.
0: Plass nummer 2.
3: Du tar pappaperm fra og med i dag.
0: Ja da, pappaperm. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er hektet på fotball. Plass nummer 1 er...
3: Du har satt seg hus og bil og slekt og venner på at Norge vinner.
0: Hei! Selvfølgelig satser man på det.
3: Ja.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er hektet på fotball. Og det er jo mange som er om dagen.
3: Alle er det.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha en oppdatering på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ingen hendelser å melde om i trafikken akkurat for øyeblikket.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det er jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
18: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
19: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
20: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
21: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
22: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
24: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
23: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
25: Skulle vi reise bort en tur, eller?
26: Ja, hvor da?
25: Utenlands, med fly, eller båt.
26: Men det er samme hvor, eller?
25: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
27: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Sommer i morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen på den 22. dagen i juni. Og det er en som har bursdag i dag som heter Kim. Det er jo alltid en Kim som har bursdag.
1: Det må du gjøre med.
0: Og alle heter jo Kim.
1: Ja, mange heter
0: Kim. Eller ekstremt mange heter Kim. Kim Kolstad har bursdag i dag.
1: Jens August.
0: Jens August. Ja, fra... Du har spilt sammen med han, Kim?
1: Nei, det har ikke.
0: Nei, har du ikke?
1: Eller jo, vi har spilt Hotel Cæsar, men jeg har aldri hatt scener sammen med han.
0: Nei, men du har gjort det samme som han da, Kim Kolstad.
2: Ja, var det samtidig?
1: Ja,
2: det var det.
0: Og så traff dere ikke hverandre?
1: Jeg tror det. Jo, vi har truffet hverandre, men vi har ikke spilt sammen på en måte.
0: Å nei. Tenk om dere hadde funnet hverandre på setet. Så
1: det
0: hadde
1: vært sjukt.
0: Dæven døtte. Men jeg har en liten kollasje av Kim her, har dere lyst til å høre?
1: Ja.
0: Dette er bare Kim i hele denne kollasjen. Jeg har satt av ett minutt i den omtrent.
1: Det er flere Kimmer da.
0: Det er mange. This is my life. Kim Larsen.
3: I've been very blessed in this life. This is my time. I'm a Kim, not a Karen. Show me the light.
4: And I go there. 완전한 비핵화로 나가려는 것은 우리 당과 법정의 분주하는
5: 것입니다. Små kommer sig utanskapet, det är inte så farligt så de tror.
6: Jag hade läst ett ställe att lesbiska hade ju normalt stor bein.
7: Jag har haft sex med söstern min, skjønner du?
8: Vi kan gå av som vi bryr den ut. Och
9: blåser sommeren bort. Har jag flera söskern eller? Ha? Sett upp en lista så jag vet vem jag ska unngå. Solen skinner,
10: kanske bara en dag. Kim Possible!
11: Nå var sjef. Ring meg, søk meg, ta en sjanse, møt meg.
2: Her var det mye.
0: Ja, det var mye, mange Kims. Mye mange Kims. Og Kim Kolstad, 56 år i dag, Jens August i Hotel Cæsar.
1: I'm a Kim. Not a Karen. Det skal jeg begynne å si.
0: Dette er Radio Norge, og god morgen til alle som heter Kim, og i for seg alle andre også.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
21: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
20: Her har du en 50-lapp.
21: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
20: 20 kroner? Det 40 buk, det.
22: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
23: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
21: Oi, ok, hva gjør vi da?
23: En idé jo...
24: Grille, grille, grille, grille,
3: grille, grille, grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Her VG-nyhetene. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
25: Partene også enige om en mekanisme for å avslutte kampene I Libanon og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuz-stredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det gjort store framskritt.
24: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen I presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene talt opp. Franske myndigheter har innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen, og har politiet begynt å utstede bøter til drikkende. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører ble fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
26: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
25: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
26: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Sommer I morgenklubben.
28: Start dagen med et smil.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skaug og jeg heter Øyvind Loven.
1: Vi sender jo til hele Norge og har lyttere fra overalt, ikke sant? Mm. Og da synes jeg det er så hyggelig når alle lytterne våre ringer inn og gir oss tips til steder man kan reise.
2: Ja, ja
3: vi, har, altså, vi har jo vært ganske over det hele, men jeg merker jo det at det er jo steder vi ikke har vært også.
0: Ja, og så får vi høre liksom god reklame nærmest for de stedene.
1: Ja, så hvis du har et tips med et eller annet sted du ønsker at vi burde ta turen, eller alle andre også, så ringer du oss på 08282.
3: 08282,
0: og fra alle oss til deg, god morgen. She's like

0: Be happy. What's up? For noen blondes i morgenklubben på Radio Norge. I morgen er det Sankthansaften.
1: Ja, fader. Det er, det.
2: Er det brenning i dag eller i morgen?
0: Det er i morgen.
1: Ja, er det det? For det er alt som jeg stusser på. Ja, er det natt til?
0: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme at jeg går i surre det greiene
1: ja,
0: der.
1: Ja, men det er i morgen.
0: Det eneste jeg husker, sånn brent inn bokstavlig talt i barnehjernen min, det er at vi skulle grille for mange, da var jeg sikkert 10 år gammel, så var det plast utenpå pølsene, på grillpølsene, så at alle lå inne i en liksom, og så ble de lagt på grillen.
1: Var det porsjon?
2: Det stemmer det. Det var noen som hadde plast. Ja, så det var jo sånn plastfolie rundt.
1: Sånn som burgerost?
0: Ja.
2: Det var for at det ikke skulle skje.
0: Og du kastet ikke mat i gamle dager. Det skal jeg love deg. Så vi måtte spise plast.
1: Ja, da.
0: Det er ikke rart.
2: Kokte suppe, pølsesuppe på den plasten.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ingen hendelser å melde om i trafikken akkurat for øyeblikket.
3: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, det er Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Jeg trenger Shangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Skal vi grille i dag, Fredrik?
6: Ja!
5: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
6: Det ute i år, rygger han to i spann.
5: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
7: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Sommer i Morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Grease-musikk i dag. Ting som er stengt, det er egen spalte vi kan ha. Trondheim, togstasjonen i Trondheim er stengt. Frem til og med søndag, på grunn av fornyelse.
1: Ja, da har vi fiksa opp da.
0: Fiksa opp. Blir skjønneste orden når det blir ferdig.
2: Så er det brua over Elgå-elva.

0: I Engerdal kommune som stenges for biltrafikk til og med fredag.
1: Ja, det var litt av meldingene der. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen.
2: Her VG-nyhetene. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
3: Et ekstremt bra lag, de har noen spillere som har ekstrem X-faktor, sier venstrebekk David Møller Wolfe. Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til, de straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro I den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene 3 mennesker døde etter skyting på en skole, I tillegg 5 mennesker skadet, ifølge Reuters. Politiet har pågrepet 2 antatte gjerningspersoner, det foreløpig ikke klart hva som var motivet. Skepsisen til Pride har økt, andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% I 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelgen I USA. Dette den mest innbringende premierehelgen I Toy Story-seriens historie. I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
5: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe på den 22. Dagen I juni. God mandag!
0: God mandag!
1: Og håper alle har fått en fin, avslappende, deilig helg og klar for denne uken som heter uke 26.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi er en klubb for deg som er tidlig oppe, og nå er det sommermorgen. Vi er klare med en fun fact.
1: 76% sjekker at inngangsdøren er låst før de legger seg.
0: Ja,
2: ja.
1: Gjør dere det?
2: Ja,
0: ja, jeg sjekker verandadøra, for at ja. Den nede, den på en måte låser seg selv. Og så er det veranda, den er litt mer...
2: Den er sånn manuell.
0: Ja, manuell, ja. Den sjekker
1: jeg. Ja, for det er det jeg også tenkte på nå, for jeg lurer på om vår dør også låses automatisk klokken 9.
0: Ja, for du har jo, har ikke du sånn...
1: Yale doorman. Jeg har det, og da låser den seg selv klokken 9. Som er dødsirriterende, fordi den innstillingen klarer ikke vi å skru av. Så når vi har gjester i hagestuen og sitter ute, så skal folk inn, nei, da skal folk inn og tisse, og den koden er mega lang.
0: Oh, ja.
1: Og ingen, ikke sant, etter et par glass der ute på kvelden, er ingen som
0: får den
1: der.
0: Hvorfor er det så lang kode?
1: Ja, fordi det er Stella sin, noen som har laget den.
0: Oh, ja.
2: Men går det ikke an å sette en sko imellom der, da? Eller begynner å ule og sånn, da?
1: Nei, men da blåser
0: døra opp. Ja, men den innstillingen der går jo...
1: Nei, det går ikke an å fjerne den innstillingen i appen. Det er helt utrolig. Vi får det ikke bort.
0: Nei, vet du, det er sånn, jeg nekter å høre på sånne ting. Selvfølgelig går det an å...
1: Ja, men det gjør ikke det.
0: Jo, hvis det går an å stille den til klokka 9, så går det også an å avbestille den klokka 9.
1: Ja, men prøv det da. Prøv det, fordi at det har vi gjort. Og så kommer den fortsatt på klokka 9.
2: Ja, men du må dra og ordne.
0: Da får jeg ordne det der. For det er sånn
1: velkommen.
0: Klikk.
1: Velkommen skal du være. Klokken 9 så er døra låst.
0: Skal jeg ta på meg sånne snekebukser og litt verktøy, og så skal jeg ha kameraten her som skal justert.
2: Det er bare trykker her, vet du. Sånn.
1: Men sjekker du din inngangsdør?
2: Ja, jeg sjekker
1: sjekker bare utgangsdøra, du.
2: Nei, ja, men utgangsdøra og veranda. Fader, jeg drev her og holdt på hjemme, og så hadde jeg åpnet verandadøra, og så hadde den gått igjen, og så driver jeg med den flyr inne alene, og skvatt altså så innmari, for da drev det og smalt i den der verandadøra som jeg hadde glemt å lukke igjen.
0: Ja,
2: da husker du. Ja. Men det kan skje at jeg ikke husker også.
0: Da er det i hvert fall en liten... Hvor mange gjentar da?
1: 76% sjekker at inngangsdøren er låst før de legger seg.
0: 8 av 10, altså omtrent cirka da. Dette var dagens fun fact.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommer for deg som har det rundt omkring da. Og så er det rett og slett, vi skal ha en bløffmaker i dag også med tre historier, kun en historie er sann.
1: Ja, vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, det samme har vi med, vi har et lite verktøysett fra Vyrt. Mm. Det får du hvis du ringer 08282. Oh! Hører det, jeg har sånn sommerglass.
0: Ja, 08282.
1: Det vinner du selv om du svarer feil da.
0: Ja, bra, bra. Hvem har en tidskapsel?
2: Det har jeg.
1: Det er det jeg som har det.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering. På E134, der er gjenstander fjernet fra veibanen i Oslofjordtunnelen.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Skal vi grille i dag, Fredrik?
9: Ja!
8: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
9: Det er ute i år, rygger han to i spann.
8: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
11: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
12: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. Steinsprut. Risbilgass.
13: 0909. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Sommer i morgenklubben.
1: Start dagen med et smil.

0: Alex Warren og Ordinary I morgenklubben på Radio Norge. I dag det en del merkedager. World Volkswagen Beetle Day. Bobledagen.
1: Bobledagen, ja.
0: Fy flott. Jeg hadde to kompiser, Espen og Anders. De hadde da kjøpt hver sin boble, og så restaurerte de. Og inne så tok de bort alle instrumenter, bortsett for å beholde det ene instrumentet.
2: Midt på dashbordet.
0: Midt på dashbordet. Ja. Alt annet så hadde de tatt som sveisa over og ordnet og fiksa. Ja. Og så lakkerte de også, med lik farge inni som utenpå.
2: Ja, det var jo det. Dashbord og, ja. Og sånn på gamle boble var jo samme farven innvendig. Mm.
0: Og det var jo litt sånn, jeg synes det var veldig kult og fint.
2: Ja, ja.
0: Og vi kjørte rundt på tur med det, med takstativ, med vindsurfbrett oppå. Og det, da trodde man at man eide verden.
2: Ja, det gjorde nok det da.
0: Vi gjorde nok faktisk det også.
2: Altså. Gammel boble, det ganske kult.
0: Ja, altså. Det veldig tøft. Hvordan det å kjøre nå I forhold til...
2: Nei, nå har jeg ikke kjørt boble på mange år, men de var ikke så hakkende gærne å kjøre, skjønner du? Ja,
0: det var jo bare litt tungt oppover Liebakken, husker jeg.
2: Ja, det kunne ofte være litt krevende.
0: Dette Radio Norge. God morgen.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands. Med fly. Eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service.
20: Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I Morgenklubben.

0: Kind of Magic Queen i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal straks se litt på trafikken, bare mener at 2010, altså 16 år siden, Bybanen i Bergen blir inviet av dronning Sonja.
1: Åja, jeg fortsatt ikke kjørt den.
0: Har du ikke det? Nei. Nei, men det er morsomt, det er kjørt den.
2: Ja, hvor morsomt det er å kjøre trikk.
0: Nei, men altså, jeg synes det var, når den kom, det var jo så jævla mye diskusjon.
2: Ja, ja, ja, det var mye bråk om.
0: Det er jo bråk sikkert enda. De holder på med den bybanen i Bergen.
2: Ja, fordi at den bråker så fælt?
0: Eller? Nei, det var at det skulle gå over torganvending, ikke, eller bakenfor og innenfor, og hvor langt den skal gå, hvor mye de skal utvide, og hei og hå. De holder på, det, til og med bystyr har jo gått...
2: Man gikk jo av.
0: Av og frem og tilbake. Kast, men det er 16 år siden i dag, da. Nå er det trafikk.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E134, der gjenstander fjernet fra veibanen i Oslofjordtunnelen.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it easy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it easy, you hear? That's it. Take it easy. Have some cheese doodles.
6: Take it easy.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
17: Åh, sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
19: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: Du skal få bank! Aprila Bank!
21: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no. Aprila.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
5: Sommer I morgenklubben.
6: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Ja. Omtrent ikke mygg i forhold til fettsund, altså. Dette Radio Norge. God morgen.

0: Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Det er jo bare tull. Vi synes det er fint med mandager, vi.
1: Jeg har vært på konsert med Boomtown Rats.
0: Har du?
1: Ja, i Trondheim.
0: Nei.
1: Jo, på One Night in Hell eller noen sånne rockegreier. Og ja, da var jeg og spiste lunsj med Bob Geldof.
0: Nei, du, det er godt å ha på kassalappen over ting du har gjort da.
1: Ja, ja.
0: Du verden.
1: Det var originale Boomtown Rats.
0: Den historien runder av morgenklubben. Vi har gjort jobben vår å vekke Norge opp til en ny dag. Og så håper jeg du får en fin dag. Fortsett gjerne å høre på Radio Norge utover hele dagen. Og så er vi på plass igjen i morgen fra 05.59. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen.
2: Her er VG-nyhetene. Fawzi Abdirashid Warshame vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
3: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warshame er den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar igjen valg.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene er tre mennesker

0: Døde og fem skadet etter skyting på en skole. Politiet har pågrepet to antatte gjerningspersoner. Motivet foreløpig ukjent. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Litt sent i VM-låtracet kommer Pelle K og Vegard Ylvisåker med en hardrock-banger i rødt, hvitt og blått. Låta «Hvor skal flagget stå» har også et lite stikk til USAs president Donald Trump. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en nydelig mandag. Hjertelig takk til morgenklubben med Lovne Co. Altid mer av musikken du liker her hos oss. Elton John og Kelly Clarkson på vei. Men aller først noe sjelsfremmende i forhold til det vi alle venter på. Kampen i natt mot Senegal. Vi skal til, ja, hvor vi skal den egentlig? Ja.
6: Vel?
5: Ja.
6: Fra OL-studio skal vi nå sette over til Calgary.
5: Måtte være av med den, jeg elsker det der. Nei, nei, vi skal til Oberwart stadion i Østerrike i 1984. Altså den eneste nummer 1-hitten, i hvert fall i Europa som jeg vet om, som har blitt spilt inn live og faktisk live. Bare for å sette fotballstemningen, det på en fotballstadion det dette her. Vi husker bildene av Diego Maradona som varmet opp til denne låta i 1989. Det Opus naturligvis på Radio Norge. Live is life.

Kelly Clarkson på Radio Norge, Stronger, What Doesn't Kill You. Ja, nei, hun ble ikke drept av det, nei, men hun ble slått av Kurt Nielsen I World Idol-finalen I, hva var det, 2002. Så hun var nummer to der, det jo ikke dårlig det heller, så, men det var Kurten som vant da, men altså, Kelly Clarkson har klart seg bra. Hun skal jo spille på Las Vegas på Caesars Palace utover sommeren. Billettene koster fra 863 og oppover, så må jo anta at hun har det bra. Kurten på sin side, han ute til å kjøpe seg bobil, han må, fordi han trenger plass til flere barnebarn. Det synes jeg høres hyggelig ut da. Nå Elton John.

0: Elton John på Radio Norge og Rocket Man. Det jo også titel på filmen som kom for et par år siden om livet til Elton John. Rocketman, den gikk veldig bra, tjente 5 ganger produksjonsbudsjettet og tok inn worldwide ca. 200 millioner dollar, som gjorde veldig mange mennesker i Hollywood og Kina veldig glad. Apropos film forresten, nå denne helgen kom årets film, vil jeg tro, sånn pengemessig i hvert fall. Toy Story 5 hadde premiere i USA og tok inn 160 millioner dollar på åpningshelgen. Det nok 2026 sin største film. Eller kanskje ikke. Kanskje det kommer noen flere svære kanoner. Ja, ja, hvem vet. Vi får se.
1: Mer av musikken du liker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
20: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
21: Hei, Oda.
20: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
21: Ja.
20: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
21: De som bare handler en gang.
20: Hvorfor tror du det?
21: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
20: Riktig! Du en liten smarting, du.
21: Ja, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
24: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
25: Vi skal vinne VM.
24: Vi skal vinne VM, ja.
26: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
23: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
27: Bare som Måre.
28: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

Med ACDC er det fest hele natta. Snakk om sommerklassiker. Radio Norge. Hvis du har en sånn sommerklassiker du har helt spesielle minner til, gå inn på radionorge.no og del det minnet med oss om din sommerklassiker. Det som kan skje da, er at Diplomis-bilen blir sendt hjem til deg for å fylle fryseren din med deilige sommerklassikere som pin-up og solis og sandwich, og jeg kan ikke tenke meg noe særlig mye bedre enn det, altså. Gå inn på radionorge.no, del med oss din sommerklassiker. Her en av mine, Top Loader, Dancing in

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, det en av de låtene hvor det bare lukter reker og tang og gitarklang og midnatt sol, og nå det altså så sommer. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart John Farnham, Dire Straits og Alanis Morissette har hos meg.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143,312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
17: Radio Norge.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Og det jo tydelig her hva som nordmenns preferanser. Et av de aller største bandene og kommer alltid til å være Dire Straits. En av de få som har 10 eller flere låter i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Nå til en låt som handler om avstandsforhold. Det kan ikke være enkelt det. Og den kjente tekstlinja Making out on the telephone. Ja, den ble jo skrevet før FaceTime og Zoom og sånt da. Dire Straits her fra Radio Norges Topp 1000 arkiv. So

0: Han er fra Australia, John Farnham, en av gutta boys. You're the voice her på Radio Norge. Snart med mer av musikken du liker. Sånn det alltid, hver eneste dag, 360 dager I året her på Radio Norge. Start Joan Jett and the Blackhearts og en ordentlig drage fra Blue Suede, Hugga Shaka, om litt.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Mamma,
14: ja?
13: Hadde dere bil når du var liten?
14: Ja, bil ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
13: Biltema?
15: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferga.
20: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
21: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
22: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
23: Nei.
22: Ikke heller.
24: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
25: Folkens, viktig å høre etter her nå.
26: Ok, alle sammen. Shh.
25: Det nå.
26: Hør da.
25: Vi skulle...
27: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
28: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich. Fra Diplomis.

Ja, det kan du skrive under på når som helst. I love rock and roll, og Joan Jett and the Blackhearts her på Radio Norge. Og jeg har inntrykk av at norske fotballturister i USA, i New York, legger ikke skjul på hvor de kommer fra. Norge! Her det full fres på Times Square I New York. Jeg skal komme tilbake til det. Først et kamprop fra Sverige på 70-tallet. Norge nummer 1 I USA akkurat nå, men I 1974 var Sverige nummer 1 med denne Blue Swede, Hooked on a Feeling.

0: Sveriges första nummer en hit i USA, Hooked on a Feeling, Blue Swede, med Björn Schiffs i spissen. Och du ska inte kimsa den låta där från 1974. Den var brukt både i Guardians of the Galaxy och i Quentin Tarantinos Reservoir Dogs i 1992. Och dessutom Family Guy, Two and a Half Men, This Is Us, Adam McBeal, Third Rock from the Sun och Cougar Town och Muppet Show. Det er ikke rart, den har fått et evig liv, over 50 år gammel, men for en låt og for en stemme på Bjørn Schiffs. Nå det nyheter og den slags på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press, hvor stadig flere partifeller har tatt til orde for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Det har vært ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge, det konkluderer granskningsutvalget.
3: Flere saker allerede kjent gjennom media, og utvalget redegjorde for noen ulovlige og uetiske forhold i delrapporten som vi presenterte her for halvannet år siden.
1: Sa utvalgsleder Camilla Berndt. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse etter at det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk i 15 år. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
4: Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader i Trondheim. Regn som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg. Per her på en deilig dag her på Radio
8: Norge!
0: Oh yeah! Norske supporter veldig til stede i USA. På Times Square står der og brøler, gjorde det hele går kveld, og så lagde det baluba. Det digg. Vi følger opp med mer av musikken du liker her, og flere rapporter fra USA. Jeg så nervøs for den kampen jeg holder på nesten å gjøre på meg her, altså. Ja, ja, all right. Lionel Richie på vei, og Dick Kershaw aller først. Soul Asylum her på Radio Norge. Runaway Train.
5: Dette

Cure Show. I won't let the sun go down on me. Passer bra det. Dette Norge, landet der solen aldri går ned. I hvert fall ikke denne natta, som vi alle vet. Og ifølge statsmeteorolog Håkon Mjelstad, så skal det bli veldig fint vær til uka. Ja, spesielt på Østlandet som får varmebølge som starter denne uken her. Ja, jeg så heit allerede på grunn av fotballen at jeg har sånn tydelig varmeutslett på hypofysen. I hvert fall så føles det sånn. Lionel Richie nå har det først sagt you, så får du si me.

0: Lionel Richie, altså litt av en type. Først så hadde han tenkt å bli prest. Og så tenkte han, nei, kanskje skal bli tennisspiller. Nei, kanskje musikk da. Så satt han på det, endte med å selge 100 millioner plater og er den eneste som har hatt en nummer 1 9 år på rad på Billboard I USA. Elvis har krem, Madonna har krem, men Lionel Richie har det. Han the man.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143,312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men bare hvis du skal handle mat, da må du jo inn I butikken.
11: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
13: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
17: Radio

0: Et meget godt råd fra det eneste svenske bandet som rimer både på neglesprett og fuglebrett. Det Roxette. Listen to your heart. De sitter jo her og bekymret da, for denne fotballkampen I natt. Nå det 14 timer igjen til det kan nesten bli avgjort at vi skal gå videre I gruppespillet I fotball-VM. Men så det med været nå da. Det meldes jo at det skal bli noe voldsomt og uvær I New York med lyn og torden og grusomme greier. Men kanskje det en fordel? Jeg vet ikke. Nå vet du, girls, nå litt videre på det samme tema. Der regner det mannfolk der.
1: Hi, hi. Your weather girl. And have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those

0: Målsom begeistering rundt nedbørstypen der. The Weather Girls, it's raining, men du lytter til radio. Oh yeah. Våre landsmenn står og brøler på Times Square I New York, og det 14 timer igjen til fotballkamp, og helt utslitt allerede snart. Queen, vi får Bruce Springsteen om tur innom Top 1000-arkivet, der vi finner Nick Cave og Kylie Minogue om kort tid her på Radio Norge. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Skal vi grille I dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
10: Der ute I år rygger han to I spann.
9: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
12: Dere! Er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk, og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå?
7: Nei, men nå!
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
18: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
18: Hva med naboen da?
17: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
20: Å, sikkert kjempedyrt.
19: Sikkert dritdyrt.
21: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
22: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
23: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
24: Vi skal vinne VM.
23: Vi skal vinne VM, ja.
25: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
26: Måre som Måre.
27: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
28: Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Nå blir det en spennende tur innom Radio Norges Topp 1000 arkiv. Jeg kan by på et mordmysterium fra Nick Caves album Murder Ballads. Det handler om en ulykkelig romanse som ender med drapet på en kvinne som heter Eliza Day. Den rollen fremføres av Kylie Minogue, som på tidspunktet dette ble spilt inn var en sånn lettbeint popdame. Alle kjenner jo Kylie, så det vet du jo. Mens Nick Cave på sin side var en sånn mørk, utilgjengelig alternativ rocker. Men det endte jo med at denne låta som kommer her nå har blitt Nick Caves største internasjonale hit. Også i Norge, 16 ganger på rad Norges topp 1000-liste. Where the Wild Roses Grow. Hvem drepte Eliza Day?

0: Cover Me, Bruce Springsteen. Och du, har du lust att få fyllt upp frysaren din med deilig diplomis eller sommarklassikere som solis och gullpinne och sandwich och gullkrone? Kom igen då! Ja, klart du har det. Da går du bare inn på RadioNorge.no og så forteller du oss hva som din sommerklassiker, den låta som virkelig får i gang sommerfølelsen hos deg. På RadioNorge.no. Snart Niklas Strømstedt og Coldplay her hos meg.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferga.
15: Nei du, Changan de Pan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
22: Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Sky Full of Stars og Coldplay her på Radio Norge. Og I fjor så lærte Coldplay også at det å drive med musikk, det kanskje ikke så dumt det, altså.
1: Du kan bli jæskla mye penger av det! Yes!
0: Ja, det kan det altså. De var det første bandet som klarte å tjene over $1 billion på en og samme turné. Så det mange, mange, mange musikere som sliter og som nesten ikke tjener noen ting. Og så det noen få på toppen som stikker av med hele kaka. Det bare sånn det kan ikke gjøre noe med det. Vi koser oss med musikken her på Radio Norge. Nå det Niklas Strømstedt. Om heter denne.

0: Niklas Strömstedt her på Radio Norge. De norske supporterne står og holder hele New York I kok fremdeles. Tenk deg det, klokka to I natt så skal det skje. Kanskje det nok det som skjer I natt til at vi kvalifiserer oss, og det veldig vanskelig å tenke på noe annet, synes jeg. Vi kan I hvert fall gjøre et forsøk nå med nyheter og vær. Det skjer veldig mye innenfor begge deler.
1: Her VG-nyhetene. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
2: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. This will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
1: Økonomiske insentiver kan ha påvirket adopsjoner, konkluderer granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner. For mye av adopsjonsformidlernes inntekter har vært basert på innbetalinger fra foreldre, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
3: Den offentlige finansieringen burde vært langt høyere for å sikre at formidlerne var økonomisk uavhengige.
4: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
1: Sa barne- og familieminister Lene Vågslid. New York malt I rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal I natt.
5: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går I norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning, og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge, lenge rundt det norske landslaget.
1: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
7: I Kirkenes I dag blir det 12 grader og regn, Tromsø og Bodø får regn og 11 grader I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol, Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader I dag og delvis skyet vær.
8: Dette Radio Norge.
9: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan og sugli-dugli-du, det Per her på Radio Norge, så her og later som ingenting, men jeg tygger egentlig nærmere og nervøs fra innerst til ytterst. Og I dag så heter denne radiokanalen rett og slett Radio Norge! Det går ikke an å kalle noe annet. Oi, oi, oi. Nei, hvordan skal dette gå? Nei, vi får holde mot oppe ved hjelp av musikk, det musikk nesten best til, altså. Gasoline snart, Matchbox 20, aller først, Scorpion.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg falt for deg bort for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann og et helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10-liste i morgen da, 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
1: Ja, Kanarieøyene.
4: Det er litt jeg vil til i sommer.
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 05:59.

sommerklassiker. Dette her altså Matchbox 20 Unwell på Radio Norge. Ja, du kan også bli en heldig vinner av en fryser full av is fra Diplomis sommerklassikere som Solis og Lollipop et cetera. Hvis du har en sommerklassiker, en låt som betyr masse for deg, gå inn på radionorge.no og gi oss beskjed. Da kan du enda få bli oppringt, og plutselig så står Diplomis bilen utenfor hos deg og fyller om fryseren din. Nå om livet til Kim Larsen.

0: Gasoline med Kim Larsen i spissen. This is my life. Dette er radio. Ja da, der står du og skriker på Times Square, alle de norske fotballsupporterne i påvente av kampen I natt mot Senegal. Og de innfødte New Yorkerne hadde jo tydeligvis ikke imot det. For eksempel Beverly, som drev med noe yoga-greier rett ved siden av, synes at de norske var awesome.
1: It was actually fun, awesome and cool. Like, all of you guys have such a good vibe, so we're just vibing with it.
0: Ja visst, alle nordmenn awesome. Det kommer I hvert fall til å være I natt. Det føler jeg meg helt sikker på nå. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Skal vi grille I dag, Fredrik?
12: Ja!
11: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
12: Der ute I år rygger han to I spann.
11: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
13: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
20: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
24: Variert

Girls Just Want To Have Fun og Cyndi Lauper her på Radio Norge. Og der mest moro nå, det I New York, for der står våre folk og roper Norge! Ja, man gjør det. Og så populært har det blitt med det norske innslaget, som veldig synlig da, I New York, at den norske landslagstrøya, som en butikk på Times Square, eller I Fifth Avenue der, hadde tatt inn, allerede utsolgt etter bare noen timer. Det hvilket preg vi setter nå på verdens kuleste by, New York. Gud, jeg så nervøs før den kampen. Hvem blir best, liksom? Tina Turner alltid

0: Tino Turner på Radio Norge, simply the best. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Miley Cyrus, In Excess og Michael Learns to Rock. Eller som det dans, det blir jo Michael Learns to Walk.
1: En til, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det nå vi skal, det vet du.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
10: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
11: Langt på seng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du ikke så dum du, Oda.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
21: Radio Norge, mye varier.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv med alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Vi skal til et av de aller mest kjente riffa, en låt som har vært en gjenganger på lista helt siden oppstarten i 2008. Den ble til på en taxitur. Keyboardisten Andrew Farris fikk en idé. Taxien måtte bråsnu tilbake på hotellet, så at han fikk skrevet ned dette riffet her. Ja, ikke sant? Det In Excess, det Need You Tonight. Og det så rart, altså. Det så mange låter som har blitt til ved tilfelligheter. Men det de beste også.

0: Cyrus og Flowers. Ja da, hun slo til igjen for 3 år siden med denne låta som raskt ble større enn til og med Wrecking Ball. Det den låta som raskest har klatret til 1 milliard strømminger på Spotify. Flowers, altså Miley Cyrus. Dette Radio Norge! Det I hele dag og resten av turneringen. Snart med Phil Collins og Savage Garden. Radio Norge!
1: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
4: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
19: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Nylig låt fra Savage Garden. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. To the moon and the back. Og det sånn det føles hele denne eskapaden med fotball-VM alt sammen. Og grunnen til at vi i Radio Norge ekstra patriotiske nå, det jo ved kongelig resolusjon, der altså slottet har bestemt at det viktig at vi opprettholder motet til nordmenn nå med den rette musikken.
3: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
2: Ja, men musikk veldig viktig da.
3: Ja, det det.
2: Det det altså. Så det ansvaret kommer vi aldri til å spassere bort fra.

0: dritt altså. Og det hjelper jo ikke å være en av verdens aller største popstjerner når kjærligheten I livet ditt bare dumper deg og forsvinner. Så skjønner jeg Phil Collins altså. Ja, han nesten helt desperat her. Se på meg da. Against All Odds. En fabelaktig ballade om det å bli dumpa. Det vel noe sånn jeg oppfatter det. Oi, oi, oi, nei, det var sterk inntrykk. Nå det nyheter om vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister I Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press, hvor stadig flere partifeller har tatt til orde for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Minst 47 mennesker bekreftet døde I ekstremvarmen som herjer I India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. Også her hjemme blir det varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. Fawzi Abdi Rashid var same ville bli

0: I AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
1: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warszawa er den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det 12 grader og regn. Tromsø og Bodø får regn og 11 grader. I Trondheim regn, som gir seg om ettermiddagen, så delvis skyet og 14. Bergen 16 og skyet, Stavanger mye sol og 17. Kristiansand 22 og sol. Gjøvik lett skyet og 22. Og Oslo får 23-24 grader i dag og delvis skyet vær.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Heisan, hoppsan og sulli-dulli-du. Per her på Radio Norge på en alldeles perfekt dag for å ta verdensherredømmen når det gjelder fotball. Blir mer og mer sikker på det der. Våre menn på plass i USA, og det også horder. Tusenvis av norske fotballfans på plass og gjør seg bemerket i New York, der de fastboende syns at alle nordmenn awesome and cool.
6: Awesome and cool. Like all of you guys have such a good vibe, so we're just vibing with it.

0: deg. Nei, nå god stemning her. Starman og David Bowie, en låt som basert egentlig på Somewhere Over the Rainbow. Ja, du vet den fra Trollmann fra oss. Han har sagt det selv, så det stemmer. Men du, nå...
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
0: Og det mange som har vært inne på RadioNorge.no og meldt inn sine sommerklassikere. Og nå tror jeg at vi har kontakt med en mulig vinner av en fryser full av is.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Da skal jeg ha fått kontakt med Andrine Myran. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, det var en blid stemme. Hvor du en?
2: Du, nå jeg på Leos lekeland.
0: Åh, hva
2: det for? Med tantebarn.
0: Åh, så deilig da.
2: Ja.
0: Ja, nå spretter de ukontrollert rundt på trampoliner og sånt, og uten at du får fulgt med noe da.
2: Ja, det helt fantastisk. Det like artig for meg.
0: Ja. Så deilig. Ja, ja, ja. Nei, for å gå direkte til det da, du har lagt inn en sånn sommerklassiker på RadioNorge.no. Hvilken låt det?
2: Det stemmer. Du, det Nico Vind sin klassiker, Am I Wrong?
0: Ja.
2: Det vel fra 2014 eller nå, Granstadgården.
0: Ja, den fra 2014 og fram til all evighet, spør du meg.
2: Ja, ikke sant. Helt enig.
0: Det sånn feriesang, ja, passer like bra både jul og påske, pinse og sommer den.
2: Ja, helt enig.
0: Ja.
2: Det umulig ikke komme i god stemning når du hører på den.
0: Ja, det helt sikkert. Du vet hva jeg kommer til å gjøre nå? Nå kommer jeg til å ringe opp disse gutta med en diplom i smilen, så får jeg dem sendt hjem til deg, så får fylt opp fryseren din skikkelig med sånne sommerklassiker.
2: Så
0: ja, hva er lollipop og solis og sandwich og alle de digge isene?
2: Åh, herlighet, hvor herlig.
0: Da, du,
2: tusen hjertelig takk.
0: Ja, det skulle bare mangle, og så får du ta med alle tantebarna dit, da, for de tåler Paris etter å hoppe på trampoline en dag.
2: Ja, fint, det blir full jubel. Herlighet, hvor artig.
0: Ja, det strålende. Men tusen takk, Andrine, for at du med. Og pass på ungene. Jeg blir nervøs av for at de skal stikke av mens vi snakker, vet du.
2: Har heldigvis en supertante PL.
0: Det veldig bra. Ha en deilig dag og sommer videre.
2: Tusen hjertelig takk, og i like måte. Takk for god musikk.
0: Takk, tror du, Hal. Ja, da blir det Nico Vins da. Am I wrong? Nei, du har ikke feil med den, altså. Det tar jo aldri feil med den.

0: My Wrong på Radio Norge. Og som Andrine nettopp sa,
1: umulig ikke kom i god stemning når hun hører på den.
0: Men så vant hun jo også en fryser full av sommerklassiker is fra Diplomis. Og så da jeg må innrømme at solis er min favoritt. Altså, det er jo gullpinn og sandwich og gullkrone og alt mulig. Gratulerer til Andrine en gang til. Snart Jahn Teigen, Michael Jackson og Nelly Furtado her hos oss. Radio Norge.
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Hva det folk butser på her da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på ikke smurt seg med solkrem!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke ærlig.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass.
15: 09909.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
22: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
23: Det tida før og etter.
22: Mm. Stor bagasjeplass.
23: Stor frønk. Ja,
22: og rekkevidden.
23: Rask lading.
22: Firehjulstrekk.
23: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
22: Til kun 412,900.
23: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
25: Med

0: Michael Jackson, Beat It. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og det var altså et bilde for ettertiden på Times Square i New York i går. Det var tatt over fullstendig av rødt, hvitt og blått. Og da det ikke de amerikanske rødt og blått, nei, det norske fotballsupportere tok over Midtown Manhattan. Og amerikanerne hadde ikke sett maken. Det var gi meg en N, gi meg en O, gi meg en R og...
1: Gi meg en yeah!
2: Yeah!
1: Gi meg en yeah!
0: Ja, det var altså så vakkert det der.
1: Hva blir det?
2: Norge!
0: Og da liksom for å toppe det hele, hvilken låt tror du det ble allsang på av titusener av nordmenn på Times Square? Jo, det ble den her.

0: Jahn Teigen, optimist. Jeg vil at alle i hele Norge går og synger på den frem til kampen i natt mot Senegal. Hvis noen låter kan være med å bikke ting over i Norges favør, så er det den som øverst på lista. Start Eurythmics, ZZ Top og Pink Floyd her på radio.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, O?
8: We can help, O. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nei, men heisann, velkommen tilbake inn i Topp 1000-arkivet til Radio Norge. Her alle låter som har vært på Topp 1000-lista noen gang. Nå skal vi til et band som spilte i Oslo for en liten uke siden på Over Oslo-festivalen. Det tre stykker da, to av dem har veldig lange skjegg, og det liksom bandet kjent for. Han siste har ikke skjegg, men han heter til gjengjeld Beard. Da har de fleste gjettet at det dreier seg om 1, 2, 3, 4, Boogie, virtuosene i CC Top. Ja, stemmer det. Jeg kan ikke kjøre en lang biltur uten å ha med meg CC Top. Det liksom bandet som mer enn noen andre bringer meg videre og som gjør kjøringen til en lek. Denne låta her, Give Me All Your Loving. Ja, på vei til Trondheim for eksempel, ja, tenker jeg 6-7 ganger det.

0: Skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det er samme hvor, eller?
0: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
2: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
15: 3 for 2 på spesialpølser.
14: Toppa med...
15: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
18: Nei.
17: Ikke heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du er jo så god i
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
24: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
25: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
26: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Og det er så følsomt. Evanescence, My Immortal. Nei, nå vil vi bare rive av plasteret, folkens. Som ivrige lyttere av Radio Norge kanskje vet, så har vi en person her på huset som kan se inn i fremtiden. Og når det gjelder fotballkampen i napp, så jeg klarer ikke å vente. Jeg vil vite hvordan det går. Og derfor skal jeg rett og slett ringe henne. Og som vi pleier å si, I want to believe. De gamle grekerne hadde orakler i Delphi, og i middelalderen så herja jo han der Nostradamus med sine spådommer. Men hvem kan vi nå til dags snu oss til for å få helt nøyaktig spådommer om fremtiden? Nei, det ikke Lilly Bendriss, fordi vi har her på Radio Norges salgsavdeling kvinnen som forutså resultatet i nesten alle kampene i VM-kvalifiseringen. Ja, det her blir en frille. Hva sier Camilla? Hallo, er du der?
1: Hallo!
0: Hei! Det er Camilla. Det har vist at du har jo overnaturlige evner, du, til å forutse fotballresultater.
1: Ja, den magefølelsen her, den er god. Ja. Den er det.
0: Har du alltid vært sånn?
1: Ja, sånn har jeg alltid vært. Ja. Så du skulle forundre meg om ikke det jeg gjetter i kveld går inn.
0: Altså. Ja, for at, altså, helt ærlig, Camilla, nå tuller jeg ikke engang. Jeg visste ikke om jeg skulle tørre å spørre deg, skjønner du? For at det er så, blir så sterke inntrykk, det er så mye som står på spill, men nå må jeg, ok. Camilla, er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Hva blir resultatet i kampen mellom Norge og Senegal i natt?
1: Ja, det er her jeg er nødt til å skuffe litt, da.
0: Nei.
1: Jo, for jeg tror at det blir 2-1 til Senegal.
0: Jeg visste at jeg ikke skulle ringt deg, altså.

0: som vi hørte, Camilla garanterer at vi går videre til slutspillet. Det er alt vi trenger å vite her på radio. Nå får du ta over, Kim Nygaard. Jeg klarer ikke mer, jeg må hjem og forberede meg til kamp. Så snakkes vi igjen i morgen klokka 10. Per etter jeg, nå er det nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Norske myndigheter har i flere tilfeller vedtatt endelig adopsjon uten å vurdere om lovens vilkår var oppfylt, ifølge utvalget som har undersøkt utenlandsadopsjoner.
3: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
1: Det sa barn.

0: og familieminister Lene Vågslid. Sigrid Solund slutter i NRK etter 25 år. Hun går over til en stilling i Morgenbladet. Det er sendt torden og flomvarsel før Norges kamp mot Senegal. Været har ikke bydd på problemer tidligere i dette mesterskapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø i morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader i morgen.
3: Dette er Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Hei, det Kim Nygaard. Hyggelig. Stort takk til Per forresten. Uvær truer Norges VM-kampinatt. Du skal få høre mer om det. Fotballfans deles i to grupper. Hør hvilken gruppe du tilhører i ettermiddag. Og du for eller mot

innspurten på Radio Norge. Og I dag så det 40 år siden Guds hånd skåret I fotball-VM. Argentinas Diego Maradona, som ikke rakk opp med hodet I duellen med Englands keeper, og dermed slo ballen I mål, uten at dommeren så noen ting. Eller ville se noen ting, for målet ble altså godkjent. Senere omtalt som Guds hånd, og sendte dermed England ut av VM den gangen, 40 år siden på dagen I dag. Og I natt, så det 28 år siden vi slo Brasil. La oss feire det med å slå Senegal også.

0: svar til lur til arbeider denne mandagen på radioen. Du klar for musikkquiz I dag? 2000 raske kroner å vinne, og uansett hvordan det går, to svære pizzaer ifra pizzabakeren. Du som har på Radio Norge allerede nå, og vi spiller nemlig klokka 15.20, men du skal få et ekstra hint til den første låta som dukker opp I dagens oppgave. Hvis du blir med I 12 minutter til.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Right Price Brød, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
21: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
22: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Brian Adams til arbeidet på Radio Norge. Vil du høre hva som første låta å gjette på I sangutfordringen I dag? Du vinner 2000 kroner hvis du klarer alle 7 låtene riktig på 30 sekunder I den første runden klokka 15.20. Den første låta skal du få høre noen sekunder av allerede nå, det den her. Ja, den var det vel noe kjent med, var det ikke det? Hva heter den? Har du svaret på det, så har du første I boks. Trenger bare å klare de neste 6 innen 30 sekunder for å vinne penger. Og pizza fra pizzabakeren, uansett hvordan det går I dag. For å melde deg på, tekst Norge til 2033.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hele tre år brukte de på den låta her. Både fordi de aldri ble helt fornøyd, og stadig måtte finpusse på ting, og at trommis Rick Allen mistet venstre arm I en ulykke, stakkar. Men det hører du neppe, for han lærte seg å spille med et spesiallaget trommesett. 17 ganger på Topp 1000 for Def Leppard's Animal.

0: Shakira på Radio Norge, og etter Waka Waka for 16 år siden, så Shakira også med I årets VM. Men Norges kamp I natt trues av uvær. Lokal værmelding fra MetLife Stadium, New Jersey, New York, viser kraftig regnvær og vind. Kan bli lyn og tordenvær, og da stoppes I så fall spillet. Det skjedde nemlig under klubb-VM I fjor på nettopp samme stadion. Ja, kampstart 0-2-0-0 I natt. Sånn I utgangspunktet.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
5: Grille, grille, grille, grille. Grille, grille, grille, grille.
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
12: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den klink faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Dette må jo være den letteste låta I sangutfordringen. Ja, det den du vet. Marius Meby. Du vinner 2000 kroner I første runde nå klokka 15.20. Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med, så sender du påmelding på SMS, skriv Norge og send til nummer 2033.
1: Her VG-nyhetene. Det sendt ut torden og flommevarsel for Norges kamp mot Senegal. Det kan føre til lange avbrudd I kampen. Og New York malt I rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal I natt.
2: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går I norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning, og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge, lenge rundt det norske landslaget.
1: Det sa VG Steffen Stenersen. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
3: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
1: Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelga I USA. Også I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Vadsø I morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og I Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
8: Radio Norge.
0: Hei, det Kim Igor. Husker du diskusjonen om ananas på pizza? Ja, den fortsetter nå. Også på hamburger. Hør mer om 5 minutter.

du starter arbeidsuka med Radio Norge. Og etter år med debatt om ananas lov på pizza, så fortsetter diskusjonen nå om ananas lov på hamburger. Ja, burgerkrigen har fått en ny front, nemlig ananas. En ny undersøkelse viser at 1 av 10 gjerne topper burgeren med ananas. Ja, 1 av 6 mener den faktisk fortjener plassen mer enn tomat. Enda rarere, 1 av 4 vil ha speilegg på burgeren, mens andre topper burgeren med hummus, pesto. Eller rødbeter? Rødbeter på hamburgeren? Bare en bekreftelse på at verden står på kanten av

0: Motown på Radio Norge og første tropenatt like omgjørende. På dagtid så kan det bli 30 grader og sør- og østlandet nå mot slutten av uka. Og tropen etter da gradestokken aldri under 20 grader gjennom natta. Badetemperaturen rundt 18 grader allerede, slett ikke verst. Men været I New York kan ødelegge nattens VM for Norge. Mer om det. Og sangutfordringen straks. Du vinner 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller nå om bare 10 minutter. Skynd deg å melde deg på. Tekst Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 882 Øksfjordbotten I Loppa I Finnmark pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen.
10: Det nå.
11: Hør nå.
10: Vi skulle...
12: 400 gram marinert I trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Inge-Lise. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Akkurat nå jeg på jobb, og jeg i barnehage, og jeg bor i Drammen.
1: Ja, det kanskje ikke veldig mye hjelp fra dem rundt her, eller?
2: Nei, jeg tror de litt for små. Ja. 2-3-åringer.
1: Du kan vinne 2000 kroner, Inge-Lise, hvis du klarer sangutfordringen nå i første runde.
2: Ja.
1: Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Det noen spesielle 10-år du god på?
2: Det vel 80- og 90-tallet, tenker jeg.
1: Ja, det passer bra. Det opp til flere her fra de 2-10-årene. Lykke til, Inge-Lise. Husk å rope ut titlen, ikke så nøye hvem som synger.
2: Ja.
1: Jeg stopper klokka når du svarer riktig. Her låt nummer 1.
2: Åh, det Michael Jackson.
1: Ja. Men hvilken av dem? Fra verdens mest solgte album.
2: Beat It?
1: Ja. Det Beat It fra thrilleralbumet med Michael Jackson. Låt nummer 2 kommer her.
2: Stayin' Alive.
1: Sa du Stayin' Alive eller Stayin' Alive?
2: Stayin' Alive.
1: Ja, det riktig. Stayin' Alive med Bee Gees. 11 sekunder igjen. Jeg tror vi må få farta her, Inge-Lise. Skal vi klare alle 7? Nå skal vi til 90-tallet. Hva heter denne? Nei. 5 sekunder.
2: Nei, den kan jeg ikke.
1: Denne jentegruppa med 3 bokstaver.
2: Nei.
1: Det brått på i dag, den der lyden der, synes jeg.
2: Ja, de 30 sekundene gikk fort.
1: De gikk veldig fort. Det var gruppa som kalte seg for TLC. Men skal ikke avsløre hva låta heter, for disse låtene går videre til neste runde om en time. Inge-Lise, uansett, du får med deg 2 svære pizzaer fra pizzabakeren.
2: Det høres deilig ut, vet du.
1: Kos deg med det. Ha en riktig så fin dag videre på jobben i barnehagen, og god sommer.
2: Lige måte.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? Meld deg på nå, skriv Norge i en sms, send til nummer 2033, eller på nettsiden radionorge.no.

0: Radio Norge med mer om musikk enn vi liker. Jobbinnspurten og rush igjen denne mandagen. Bryan Adams, nummer 1 hit, som han faktisk gikk til topps med på denne dato tilbake under 1985. Fra topp 1000-arkivet snart. Få også med deg de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Keir Starmer trekker seg som statsminister I Storbritannia. Adopsjonsutvalget har avdekket svak kontroll hos norske myndigheter, og torden og regn kan true Norges kamp mot Senegal I natt. Neste oppdatering på Radio Norge får du klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
8: Radio Norge. Vi har I

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en av flere nummer 1-låter fra Bryan Adams. Og denne 22. juni I 1985 så suste denne rett inn på førsteplassen på Billboard. 17 ganger på Radio Norges Topp 1000 og 13. plass som høyeste for Heaven.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Siste nå at selveste FIFA-presidenten Infantino kommer for å se Norge-kampen. Ikke det, Stas?
1: Yeah!
0: Ja, men været kan også ødelegge. Skikkelig ruskevær I New York, så innan kampen kan bli utsatt. Styrtregn, tordenvær og kraftig vind. Spillet kan først gjennomtas etter 30 minutter uten lynnedslag. Det kan bli en lang natt.

0: Ian Holm Aon, Michael Bolton, sé mar seán ámhé, When a Man Loves a Woman, óid an dúil aige. Mens vi tenir netta comstart, Europe's the Final Countdown start. Ja, forresten, 10 timer og 18 minutter igjen.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 882 Øksfjordbotten I Loppa I Finnmark pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
10: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

Dette er Radio Norge. Nå kommer sommertemperaturen for alvor her til lands. Men selv om vi gleder oss over 30 grader mot slutten av uka, så det ekstrem varme og ordentlige farlige tilstander andre steder I verden. Hør mer om det I nyhetene på Radio Norge straks.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Sending fra Postrøbygget. Nå skal vi altså opp på 30 grader her til lands også i løpet av uka. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Mer av musikken du liker til jobbinnspurten og regien både Alphaville og Louis Capaldi. Nå det nyheter med Miriam Alsvik.
3: Her vegnyhetene. Kvinnen som i forrige uke ble funnet død i terrenget i Porsgrunn sammen med sin hardt skadde femåring var meldt savnet. Politiet søkte imidlertid ikke aktivt etter dem.
4: Årsaken at politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko. Kvinnen og gutten ble meldt savnet etter en brann i kvinnens leilighet dagen før. Politiet hadde vært i kontakt med kvinnens familie etter hendelsen og vurderte at det ikke var for høyet risiko knyttet til at de ikke fikk kontakt med henne.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse. Det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vannverk i 15 år. Minst 47 mennesker bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. I Mumbai har mange lagt seg til å sove på Versova Beach for å slippe unna inndørsvarmen. Også her hjemme blir det ganske varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Vadsø i morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 22 grader. Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
2: Klarer du å se en hel fotballkamp uten å ta fram mobilen? Ja, fotballfans deles litt i to her. Vet du mer om det straks.

Alphavins nummer 1 hit og Radio Norges topp 1000 Forever Young. Selv ikke under de mest spennende VM-kampene så klarer altså folk å la mobilen ligge. Ja, egentlig så deler dette her fotballfans I to. Det de som følger hver eneste passning, og det de som følger gruppechatten og som sitter og fikler med mobilen under hele kampen. Mange unge ser jo VM først og fremst for den sosiale opplevelsen. Ikke nødvendigvis for fotball. Folk under 30 år sjekker altså mobilen minst 10 ganger I løpet av en kamp, viser denne undersøkelsen. Noen innrømmer at de følger med på resultatene mest for å kunne henge med når venner og kolleger snakker om kampen etterpå. For dem så handler ikke VM så mye om fotball, men mer om fellesskap. Kampstart! Norge-Senegal 0-2-0-0 I natt, hvis uværet I New York tillater det.

0: Lewis Capaldi, Forget Me, heter den låta der. Husk det hvis den dukker opp I sangutfordringen. Det bare 11 minutter igjen til runde 2. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og husk det, denne uka her, uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren. Så meld deg på, skriv Norge og send til nummer 2033 eller gå inn på Radio Norge.no. Ut og sjekke trafikken også om bare sekunder, men nå, kort versjon av dagen, ting du bør vite. Bensin- og dieselprisene har I dag vært helt nede på 15-tallet. Det det billigste på 22 år. Første tropenatt like om hjørnet på Sør- og Østlandet. På dagtid så kan det bli 30 grader mot slutten av uka. Og VM-kampen mellom Norge og Senegal starter 0-2-0 I natt, men trues av utsettelser grunnet uvær. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Bukkesteinshøgtunnelen I Bærum I Akershus pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss. På fylkesvei 882 Økstfjordbotn I Loppa I Finnmark pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
9: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
8: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
9: Nei, bare 5 kilo.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
15: Hæ?
14: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
20: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med!
20: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle, vet du.
21: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
22: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
23: Mandag, da skal vi jo...
24: Grille, grille, grille, grille!
13: Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
15: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Hils på Kjetil, en farlig veteran I sangutfordringen. Hvordan gikk det sist?
1: Jeg tror jeg vant sist jeg har vært med nå.
0: Kan bli seier igjen dette her?
1: Ja, håper det.
0: Ja. Inge-Lise, hun klarte de to første for deg, om du hadde på Radio Norge for en time siden.
1: Ja.
0: Men vi kjørte oss fast på låt nummer 3. Og du, Kjetil, vinner 1000 kroner hvis du tar alle de 7 låtene I løpet av 30 sekunder.
1: Mm.
0: Hva det du best på av 10 år og sjangre?
1: 90 og 2000, vil jeg si da.
0: Ja. Det ligger noe fra 80-tallet her også. Og 70.
1: Ja, jo langt. Ja.
0: Vi får se hvordan det går, Kjetil. Lykke til. 30 sekunder stilt inn på klokka. Og her låt nummer 1. Det var Michael Jacksons Beat It. Bra start, låt nummer 2.
1: Staying Alive.
0: Staying Alive med Bee Gees. 26 sekunder igjen, viser klokka. Nå vi fremme ved den låta vi ikke klarte I forrige runde. Men vi vet at vi på 90-tallet. Som du så god på, Kjetil.
1: Ja, ja.
0: Vær så god, låt nummer 3.
1: Waterfall.
0: Ja! Det var det den låta het, fra gruppa TLC. Vi hadde spesielt to store, det var No Scrubs, og så var det den her Waterfalls.
1: Ja.
0: Lenge siden vi har hørt dem. Låt nummer 4 nå. Klokka viser 25 sekunder. Du ligger kjempegodt an her, Kjetil. Vær så god neste.
1: New York?
0: Ja, men den heter ikke det.
1: Nei.
0: Det heter noe annet, men det jo den låta, ja. 10 sekunder.

0: Du hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken enn ikke. I røsje på vei hjem, en liten sing-along låt ifra ABBA. Our Last Summer ligger klar. Queen dukker opp. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko før de fant kvinnen død sammen med sin hardt skadde sønn i Porsgrunn i forrige uke. De rikeste kan få kjempekutt i skatten av skattekommisjonen, og torden og regn kan true Norges kamp mot Senegal i natt. Neste oppdatering på Radio Norge får du klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette Radio Norge, lokal værmelding for New York, MetLife Stadium, New Jersey. I natt, kraftig regnvær og vind. Det kan også bli lyn og tordenvær, og da stoppes I så fall spillet. Se om det ikke noen regler fra FIFA om værforhold. Annet enn at hvis det pågående lyn og torden, så skal kampen stoppes. Og spillet kan først gjenopptas etter 30 minutter, uten nye lynnedslag. Så med kampstart klokka 02.00, et forferdelig tidspunkt for oss, så kan dette her bli en veldig, veldig sen natt. Ellers så hadde jo passet fint med seier I natt da. På dagen 28 år etter at vi slo Brasil.
1: Trafikkoppdatering. På E6-avkjøringsveien til Ryenlokket I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt. På Fylkesvei 882 Øksfjordbotten I Loppa I Finnmark pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
3: Se för dig att du ska vara med I ett löp. Du kommer först ut av startblocken och där bestämmer du det. Denna ledelsen ger jag inte fram med. Så kommer konkurrenterna. Men du ser dig tillbaka för den eneste du egentligen målar emot är dig själv. Se så för dig att detta löpe inte varar I sekunder, minuter eller timmar, men I 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
11: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store. Og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
13: Nei.
12: Ikke heller.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

Mandag ettermiddag på Radio Norge. Det kan bli kjempeskattekutt hvis du kjemperik. Ja, det Stoltenbergs skattekommisjon. Du får høre mer om det I nyhetene nå snart. Så trykker vi jo oppdater hele tiden her på den lokale værmeldingen for New Jersey I New York. Og været kan true Norges VM-kamp I natt. Mer om det på Radio Norge straks.

0: kanskje George Michaels aller fineste, Careless Whisper, på Radio Norge. Men du får mer av musikken du liker. Shania Twain, Boy George venter. Nå, nyheter med Miriam Alsvik. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil.
2: I dag skattesatsen på 1,1% for formue over 21,5 millioner kroner. Ifølge VGs opplysninger det enighet om å senke satsen til mellom 0,25 og 0,75%. Ved 0,25% vil de rundt 46 600 rikeste I Norge få et gjennomsnittlig skattekutt på nær 330 000 kroner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet I Porsgrunn vurderte savnetmeldingen som lav risiko og lette ikke aktivt etter kvinnen og sønnen gjennom natten. Kvinnen ble funnet død og sønnen hardt skadd ved fundamentet til Grenlandsbrua tirsdag forrige uke. Været kan bli en utfordring når Norge møter Senegal I natt norsk tid. Flere amerikanske medier melder om stor sannsynlighet for tordenvær og mye regn I New Jersey-området.
3: Det grått I New Jersey I dag, det mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden, og det kan jo føre til en svært våt gressmatte. Det I hvert fall meldt en del regn. Ikke så mye som det først var meldt, men det kommer til å bli vått ut ifra værmeldingen. Så kommer til å sette preg på det her gressesølet.
1: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø I morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 22 grader. Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og I Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard, og I en uhøytidlig avstemning så har vi spurt folk, hva gjør du klokka 02.00 I natt? Ser Norge Senegal selvfølgelig? Sover, ser kampen I opptak? Eller sover, bry meg ikke? Hvordan tror du den avstemningen har gått? Du skal få høre.

Dette er Radio Norge. Ja, hvilken kjip sjef det som har satt opp møte klokka 09 I morgen tidlig? Ikke en som bryr seg om fotball. Eller folk, I hvert fall. Skal vi se her...

0: Boy George på Radio Norge. Hva gjør du I natt? Sånn 0200 har vi spurt folk I en uhøytidlig avstemning. Ser Norge, Senegal selvfølgelig. Sover, ser kampen I opptak, eller sover, bry meg ikke. Her resultatet av avstemningen. 68% sitter opp I natt for å se kampen. 22% skal se den I opptak når de står opp. Det en skummel og farlig øvelse. Du må altså styre helt unna sosiale medier. Ikke finne på å gå inn på noen nettaviser. Bare rett inn på kampen. Se den I sin helhet. Hvis du klarer det I morgen tidlig. 10% svarer bry meg ikke. Ja, ja. 0200 I natt hvis du bryr deg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Oddland bru I Stord I Vestland et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På E6 Operatunnelen under Svartdal I Oslo et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Moss.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, hva har du kjøpt fra der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
19: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
2: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Tja.

Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

for at du starter arbeidsuka med Radio Norge. Heldigvis bedre nyheter om Bonnie Tyler nå. Hun ute av den medisinske induserte komaen som hun ble lagt I etter en akutt operasjon tidlig I år. Men fortsatt innlagt på intensivavdelingen ved et sykehus nær hjemmet sitt I Faro I Portugal. Tilstanden beskrives som fortsatt alvorlig. Legene optimistiske, tror hun blir frisk, men advarer om at rehabiliteringen vil ta tid. 75 år gamle Bonnie Tyler, som tidligere ble hasteoperert etter akutte tarmproblemer. Masse god bedring, Bonnie.

0: bedring, Bonnie. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Ja, for du liker vel Guns N' Roses. Kommer snart. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi...
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
1: Steinsprut.
5: Lysbilglass.
6: 0909.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
13: help. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko før de fant kvinnen død sammen med sin hardt skadde sønn I Porsgrunn I forrige uke. De rikeste kan få kjempekutt I skatten av skattekommisjonen, og torden og regn kan true Norges kamp mot Senegal I natt. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Han ligger ikke på latsiden akkurat, Espen Lind. Sist sett på over Oslo. Og mentor I The Voice. Neste år blir det 20-års jubileumskonsert med Linn Nilsen, Fuentes og han. Så populært var dette at det blir også ekstra konsert. Men her, en av hans aller fineste. Og vondeste, kanskje.

Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Og første tropenatt like om hjørnet. På dagtid så kan det bli 30 grader på Sør- og Østlandet mot slutten av uka. Og tropenetter der gradestokken aldri under 20 grader. Badetemperaturen rundt 18. Ikke verst, men svært høy UV-stråling. Bruk solfaktor.

0: 7 seconds på Radio Norge. Husker du alt bråket rundt KrFU-leder Ingrid Olina Hovland? Hva synes hun om alt det bråket?
1: Jeg synes også det veldig gøy. Og jeg drives også litt av den motstanden. Første eller andre dagen etter jeg har kommet med et sånt utspill, så det veldig usikker, for man aner ikke hvem kommer til å støtte dette, hvem kommer ikke. Det blir veldig, det uversiktlig, mye reaksjoner. Det litt stress. Men så når jeg blir litt varm I trøya, så synes jeg egentlig bare det gøy.
0: Hun gjest I ukas episode av podcasten Det alle snakker om. Siri Kristiansen og Kim Dahl. Sjekk den ut gratis der du pleier å høre podcast, men anbefaler Radio Norge-appen. Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 Koltvei-tunnelen I Øygarden I Vestland det stengt på grunn av gående I tunnelen. På E39 Oddland bru på Stord I Vestland har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. Og på E6 Karihøgvei Nordbru I Oslo pågår det berging av et kjøretøy. Et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Skal vi grille I dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
10: Der ute I år rygger han to I spann.
9: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
12: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
22: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
23: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
25: Vi skal ikke bare...
26: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
27: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
28: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
29: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
30: Vi gratulerer kunde 143.312.
29: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Adele for Radio Norge. Ja, noen låter kjenner man umiddelbart igjen, men hva var nå den titlen igjen? Det det handler om I sangutfordringen hver ettermiddag. I dag så det Kjetil her som kom lengst.
1: New York?
0: Ja, men den heter ikke det. Nei. Heter noe annet? Men det jo den låta, ja. 10 sekunder. Tar den. Kom igjen, Kjetil. Nei. Men ingen går tomhent fra sangutfordringen denne uka her. Uansett hvordan det går, så vinner du to svære pizzaer ifra pizzabakeren. Har du lyst til å prøve? Ja, du kan vinne penger. 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til nummer 2033.

0: helst ikke uværet finne på noe annet tøys. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig så fin mandag kveld videre med Andreas Velle som overtar nå klokka 6. Vi snakkes I morgen. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritiske tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner I Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post I VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte I flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og I Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, god kveld og velkommen til starten på avslutningen av mandagen. Og for veldig mange dette også den første ordentlige feriedagen. Så for en gang skyld kan jeg si det og mene det. Akkurat som Petter Stordalen. Endelig det mandag! I vente nå både Eric Clapton og Donkey Boy. Og akkurat nå her kommer The Cars med Drive.

0: noen år siden så var det noen som laget en parodi på den her, og jeg prøvde å finne den, jeg finner den ikke, så jeg vet ikke hvem det var som stod bak, men sist det var gøy, da sang de You Smell Like Wonderbaum Tonight. Dette var uansett originalen fra Eric Clapton. Dette Radio Norge, og I vente nå blant annet Eric Carmen med filmmusikk fra Dirty Dancing, da kommer Hungry Eyes. Så varmer vi opp til festivitas I natt med allsang. The Kids kommer med forelsket læreren. Og rett rundt gjør du nå fra filmen Armageddon, Aerosmith og I Don't Wanna Miss A Thing.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du enda.

0: The Kids med Forelska I læreren. En låt som typisk I kategorien sommerklassiker.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og vi vil gjerne høre fra deg, hva din sommerklassiker? Hvilken låt det som gjør at du får automatisk duften av solkrem, grill og salt sjø I nesebordene? Hvilken låt det som minner deg om barndom sommer med is og sandaler, barbeint I sanden? Ja, og apropos is, vi har jo et samarbeid med Diplomis nå I juni, hvor vi spiller sommerklassikerne på Radio Norge, og så leverer Diplomis sommerklassikerne sine, for eksempel Pin-up eller Lollipop, eller kronis eller sandwich. Så hvis du går inn på radionorge.no og forteller om din sommerklassiker av en låt, så ta telefonen da hvis Per slår på tråden til deg, for da spiller vi låta, og så sender Diplomis en isbil av gårde med sommerklassikere som du kan fylle opp frysen med. Radionorge.no. Nå, Eric Carmen, dette Hungry Eyes.

0: Hungry Eyes med Eric Carmen. Dette filmmusikk fra Dirty Dancing. Heng på I noen minutter til her på Radio Norge, så skal vi spille Scorpions med Send Me an Angel, og så skal jeg en tur ut I Top 1000-arkivet. Jeg har lyst til å høre på Proclaimers.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
13: Petter! Nei, solkremet har du...
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
15: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
1: Apotek. Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Radio Norge, mye å

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på den skotske brødreduoen The Proclaimers, som har en låt som fikk to runder med popularitet. Først hadde den blitt gitt ut i 1988, hvor den ble ganske populær, men så var den med i filmen Benny and June, som kom i 1993, og da eksploderte det internasjonalt. Så ble det en kjempehit. Den har vært inne på vår liste 16 ganger, og i fjor var den på plass 353. I'm gonna be 500 miles. When I walk.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg falt pladast for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann, og er helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10 liste i morgen, da. 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
1: Ja, Kanarieøyene.
4: Så vet jeg virkelig i sommer.
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 9:59.

0: American Pie med Madonna, opprinnelig en låt av Don McLean, og handler om 3. februar 1959. Det var den dagen det flyet hvor både Buddy Holly, Richard Valens og The Big Bopper gikk ned. Dette er Radio Norge, heng på, så skal vi blant annet høre på Richard Marx med Right Here Waiting, og så kommer Queen med Killer Queen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
21: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
22: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
23: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.

0: Killer Queen med Queen her på Radio Norge. Tusen takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Og hvis du ikke var innom radiostasjonen her i går kveld, så hørte du kanskje ikke topplista.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: I fredager og i repriser på søndager så hører du også de mest populære, de mest hørte låtene i Norge, basert på nedlastning, streaming og radiospilling. Men for deg som da ikke fikk med seg hvilke låter som var på toppen av lista nå på fredag, så kan vi ta en liten gjennomgang. På tredjeplassen Ramon, som var på første uka før med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Andre plass til Lara med Sjelen. Og tilbake på førsteplassen, Tobias Sten med Hånd i hånd. Slik var det på toppen av lista siste uke. Du kan lese hele topp 100-lista på topplista.no. Og glem ikke å tune inn på fredag igjen da, mellom 18 og 20 her på Radio Norge, for å høre hvordan det ligger an denne uka.

0: Right Here Waiting med Richard Marx.
1: Tusen takk for at du hører på Rad Norge. Jeg håper det en fin mandag kveld. Vi skal om ikke så lenge nå høre på Lene Marlin med Sitting Down Here, men aller først er det viktig å holde seg oppdatert, så her en liten titt på de viktigste nyhetene akkurat nå.
2: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
3: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så en veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
2: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
4: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
2: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: Vadsø i morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader i morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge.
9: Radio Norge.
1: Dette Rad Norge med mer av musikken du liker. Hva sier du for eksempel til både Bette Midler og Dum Dum Boys? Bare for å nevne noe Journey cover, Michael Jackson duker opp, og nå Lene Marlin. Dette Sitting Down Here.

The Way You Make Me Feel med Michael Jackson. Og filmen om livet hans, den biopicen som det heter, som bare heter Michael, har nå blitt den mest suksessrike biografiske musikkfilmen gjennom historien, har passert Bohemian Rhapsody, og den hadde premiere I Japan, så gikk den forbi Oppenheimer I salgstall den første uken, som jo ganske imponerende. Dette Rad Norge, så hyggelig å høre på. Vi skal til Journey nå, her Don't Stop Believin'. Just

0: Don't Stop Believin' med Journey. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har noen ordentlige perler på gang nå i løpet av neste 15-20 minutter eller så. Det blir blant annet Bette Midler med The Rose. Så skal vi rocke det hele opp med Dum Dum Boys som kommer med Splitter Pine. Om bare noen få minutter nå etter at vi har tjent litt penger, så kommer Pink og Nate Rush. Just Give Me A Reason er rett rundt hjørnet.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
6: Petter! Nei, solkreme, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Vent, vent. Der nå. Viskøy.
10: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
11: Nei.
12: Nå?
11: Nei, nå!
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi...
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
20: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
21: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
17: Ja!
24: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
17: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
24: Vi går.
23: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Dumdum Boys med Splitter Pine, og når Dumdum ikke kaller seg for Dumdum Boys, så kaller de seg for Racer, og synger for eksempel Bønna ifra Nord. Og det er låta som spilles under VM hver gang Norge skårer. Bare hør nøye etter når Haaland har putta, så kommer den her. Og ja, jeg vet ikke hvordan du har det før nattens strabaser, men jeg har det deilig og vondt samtidig. Jeg gruer meg.

0: Jeg gleder meg, dette blir fint. Og her forrige uke så var jo Stortinget også på banen. De begynte å ro. Og han som satte i gang dette, det var stortingspresidenten, han heter Masud Gharahkhani. Det morsomme er bare liksom en time før du begynte med dette, så hadde jeg vært på besøk på Stortinget for å få en omvisning og snakket med han blant annet om VM og kampen i kveld.
1: Altså jeg jo utrolig stolt av gutta da, etter 28 år så vi endelig med i VM, og så var det veldig deilig. 4-1 at vi vant første kampen, så heier vi på de. De leverer, og vi håper at de kommer langt i VM.
0: Nå skal vi til Bette Midler. Dette The Rose.

0: The Rose med Bette Midler her på Radio Norge. Om ikke så lenge nå, en liten tur ut i Radio Norges topp 1000-arkiv. Vi skal høre på The Hooters og rett rundt hjørnet Blondie med One Way or Another.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer med
7: dagen.
5: Elsk deg da. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
22: Joker, den gode naboen.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på en låt som skiller seg litt ut fra andre låter ved at den er ganske lang. De sier jo at lengden ikke teller, men denne er nesten 5,5 minutter lang. Det er mye til å være en radiohit, men den gjør da likevel ekstremt godt på vår topp 1000-liste. Vært inne på lista 15 ganger. Har vært så i toppen som en 258. plass, men her i fjor så røk den helt ut av lista. Jeg synes jo den fortjener å komme tilbake igjen, så ha den i bakhodet når vi litt senere i år skal kåre de 1000 mest populære låtene i landet. Dette Hooters og All You Zombies.

0: If I Let You Go med Westlife. Radio Norge er i businessen, spiller musikk som du liker, så her er noe av det vi har på gang. Vi skal blant annet høre Sinead O'Connor med en låt skrevet av Prince, Nothing Compares to You. Og om ikke så lenge en perle fra Morten Abel som vi spiller alt for litt på radio, nemlig Tulips. Hold deg her hos oss.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Carl Vidar, kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjære.
13: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Morten Abel med Tulips. Morten Abel som jo har vært vokalist i September When og i Mods, og nå sist sett i påskekrimen som gikk på TV2, Mord I Sogn, hvor han fikk altså prøve seg som skuespiller.
1: Det jo veldig spennende, for at alt jo nytt, og man får liksom prøvd seg på å gå ut på, altså prøvd seg på ting man ikke helt vet om man behersker da. Det har vært en veldig spennende tid og en god opplevelse selve innspillingen. Og det er ikke alltid at det det nemlig.
0: Nei, sa altså Morten Abel, og det minner meg litt om hvordan det for meg å være på radio. Man prøver seg på ting man egentlig ikke behersker, og det ikke alltid en god opplevelse. Men uansett, dette I hvert fall en god opplevelse for en fantastisk låt, Sinead O'Connor, Nothing Compares To You.

0: Sinéad O'Connor, som var... å si at hun er kort på håret, hun som å si at Hitler var litt slem, men altså, hun var veldig kort på håret, så alle kalte henne for Skinhead O'Connor. Og så lo vi da, vet du. Nothing Compares to You her på Radio Norge, hvor vi straks skal høre på Bruce Springsteen, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene vi har titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Lionel Messi skrev fotballhistorie under kampen mot Østerrike, som fortsatt pågår. Han nå tidenes mestskårende i VM-historien med 17 mål. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap i Anne-Elisabeth Hagen-saken slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritisk tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina, som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø i morgen overskyet og 8 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim skyet med regnbyger og 13 grader, Bergen og Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 22 grader, Hamar skyet med sjanse for sol og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og sol og 24 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: God mandag kveld! Jeg klarer å si det med overbevisning i dag. Endelig er det mandag! Både fordi jeg gleder meg til fotballkampenat, og fordi det mange som har startet sommerferie. Deilig kveld! Elton John kommer, Dasha kommer, og akkurat nå her Bruce Springsteen. Radio Norge.

Austin med Dasha. Dette er Radio Norge, så hyggelig å høre på. Det blir både Limahl og Jan Hammer om ikke lenge. Men akkurat nå, Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Og akkurat uttrykket Yellow Brick Road er hentet fra filmen The Wizard of Oz. Og hvis du tar den filmen fra 1939 og starter den samtidig som du starter albumet til Pink Floyd The Dark Side of the Moon, så vil du se at de er ganske perfekt synket opp. Så for en regnværsdag i sommer hvor du ikke har så mye å gjøre, så kan du jo prøve det. Sett på Dark Side of the Moon og Wizard of Oz samtidig og kos deg med resultatet. Dette er låta med titel hentet fra nettopp denne filmen Goodbye Yellow Brick Road.

0: Goodbye Yellow Brick Road med Elton John. Riktig god mandag kveld og en ekstra liten hei til alle som heter Håkon og Maud. Du har navndag I dag. Grunnen til akkurat de navnene akkurat I dag at Kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen på denne dato tilbake I 1906. Takk for at du hører på Radio Norge. Rett rundt gjør det nå. Queen, sånn apropos kroning. Too much love will kill you.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som en pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
19: Nei.
18: Ikke heller.
20: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Hei, det er Right Price Isles.
23: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
22: Ja.
23: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
22: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
23: Ja.
22: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
23: Men det ikke ekte gull?
22: Det ikke ekte gull, nei.
23: Nei, det gullbelagt.
22: Det stemmer.
23: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Never Ending Story med Limahl. Dette Radio Norge. Riktig god mandag. I natt skal denne runge over stadion I USA. Håper vi da. Dette det som skal spilles hver gang Norge skårer mål. Apropos det med Norge skårte mål. Jeg vet ikke om du fikk med deg det alle snakker om med Siri og Kim som kom på fredag. Der snakket de blant annet om et TikTok-fenomen med en tysk låt som høres ut som de synger Norge skårte mål. Bare hør på dette her. Norge skårte mål.
1: Altså Norge skårte mål. Dette en låt som har blitt enorm på TikTok og som brukes da hver eneste gang Norge skårer mål. Norge skårte mål. Det ikke det han sier.
2: Hva han sier?
1: Ja, dette en tysk artist som heter Kitschikrig, som synger Du bist gut enough. Eller, oh, ja. Altså, jeg kan ikke tysk.
2: You're good enough.
1: You're good enough på tysk.
2: Og så høres det som Norge skårte mål.
1: Ja.
2: Føre.
3: Du bist gut enough.
2: Det veldig søt stemme.
3: Norge skårte mål. Norge skårte mål.
0: Dette altså fra podcasten Det alle snakker om. Og det kommer en ny episode I dag også. Nå det det du snakker om siden det mandag. Så ta en liten lytt på den og gå gjerne inn på Insta også. Og kom på forslag til temaer de kan ta opp. Men akkurat nå på Norge. Her også helt gratis I øregangen dine Jan Hammer med Crockett's Theme.

Focus Theme med Jan Hammer fra Miami Vice, en 80-tallsserie som handlet om to politietterforskere som hadde alt for mye penger I forhold til hva lønnet til seg. Vi hadde jo et lite klipp her rett før denne med Siri og Kim som snakket om den Du bist gut genug, den tyske låta som høres ut som Norges skårte mål. Og her på fredag så tok Staysman og André Jensen fra Hagla ansvar og ga den ut på norsk. Norge!

0: Finns. Det tok tre dager fra de hørte om den første gang til den var ute. Det er veldig gøy. Og så håper vi kan høre den en del i natt da, etter kampen mot Senegal.
1: Carl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal...
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Du skal få bank! Aprila Bank!
11: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det tida før og etter.
14: Mm. Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk. Ja,
14: og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: We are family.
20: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som litt sånn ulv i foreklær. Det høres ut som en lettbeint poplåt, men alle som har spilt i band og forsøkt å spille den her vet at den mye, mye vanskeligere å spille enn det høres ut som. Og det jo litt fordi gutta i Toto var studiomusikere og veldig, veldig gode. Og særlig trommebiten her, mye vanskeligere å spille enn det høres ut som. Dette Rosanna, en låt som har vært inne på vår liste alle de gangene vi har hatt kåringen. Den har vært så høyt oppe som en 27. plass. Det var tilbake i 2011. I fjor var den på plass 192.

0: med Colby Kaye. Hører navnet hennes, begynner jeg å tenke på Die Hard. Colby Kaye, motherfucker, tenker jeg. Men det har jo ikke noe med hverandre, selvfølgelig. Colby, som har vært litt borte de siste, skal vi si, 20 årene siden denne låta, men hun har allikevel vært ganske aktiv. Samarbeidet blant annet med Taylor Swift, har spilt i den country-skive, og fylte for en måneds tid siden 40 år, og ser fortsatt helt amazing ut. Dette Rad Norge. I vente nå blant annet Bon Jovi med You Give Love a Bad Name, og så kommer Cranberries med When You're Gone.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
23: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
24: For et VM, altså.
25: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
24: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
25: 4 timer, eller?
24: ja.
26: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
27: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

When You're Gone med Cranberries. Nå skal vi til Bon Jovi, og her forrige uke kom det gode nyheter fra John Bon Jovi, fordi han har jo hatt trøbbel med stemmebåndet nå et par år, har operert og holdt på, men nå han friskmeldt, og nå skal alt være I orden, så han ute og sier at nå blir det blant annet ny turné, og så kommer kanskje noen nye låter også. Og her vil jeg gjerne føre inn noe, og dette sier jeg med all kjærlighet jeg klarer å mønstre, fordi jeg veldig glad I Bon Jovi. Det var det første bandet jeg så live. Jeg har likt det siden jeg var liten, men de siste årene har det vært en del greier. Altså for det første så har John Bon ikke levert sånn kjempebra live, men han har også gitt ut noen greier, og jeg tenker sånn her har vi litt å gå på. Blant annet, jula for noen år siden så ga han ut en cover av Fairytale of New York, hvor italiensk ettede John Bon Jovi valgte å synge med isk aksang og skrev om teksten på Fairytale of New York, og her, før jeg trykker play på denne, vil jeg bare advare om sterke scener.

Så ja, jeg vil bare komme en sterk oppfordring til min barndomshelt Jon Bon Jovi. Vær så snill, ikke gjør dette igjen. Men lag lett syngbar, lettbeint rock, så blir jeg lykkelig. Dette You Give Love a Bad Name. Shut up!

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: God kveld, så hyggelig å høre på. Dette Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir Stuck on You med Lionel Richie, og så kommer Madonna med Into the Groove. Men akkurat nå, dette Lana Miles og Black

0: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
1: And you can dance for inspiration.

0: Get into the groove med Madonna. Lionel Richie hvert øyeblikk nå med Stuck on You. Det er forresten en link mellom Lionel Richie og fotball som jeg skal ta etter at vi har hørt på låta. Men aller først nå, vi må snakke litt mer om fotball, fordi vi, i morgenklubben med Loven og Co. i dag tidlig så var topp 10-listen topp 10 tegn på at du hekta på fotball. La meg si det sånn. Øyvind Loven ikke. Vi kan jo høre på lista fra plass nummer 6.
1: Du ber om varsjekk når du diskuterer med kona for å bevise at det var hun som tok feil.
2: Varsjekk er det altså?
1: Ja, video.
3: Var.
1: Ja. Videosjekk?
2: Ja, videosjekk, ja. Ja. Jeg visste ikke at det var...
1: Det var vårsjekk,
3: bare at det var.
2: Nei, jeg visste ikke hva det var.
1: Vet du ikke hva det var?
2: Plass nummer 5.
1: Du elsker å forklare offside-regelen med pepper og saltbørser, for det har du jo forholdet ditt. Nå setter du her, ikke sant? Ja, pepper går på
2: utsiden. Ja, jeg skjønner hva du mener her nå allerede. Plass nummer 4.
1: Du lurer på når butikkene skal selge Grillos-pølser igjen.
3: Ja, de var jo pølser. Grillos, vet
2: du. For det begynner å bli kvarter siden.
1: Jeg tror jeg var bare pakka som var forskjellige.
2: Plass nummer 3.
1: Du klarer ikke å synge uten å lage tribunestemning.
2: Nei.
1: Hurra for deg!
2: Plass nummer 2.
1: Du tar pappaperm fra og med i dag.
2: Ja da, pappaperm. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er hektet på fotball. Plass nummer 1 er:
1: du har satt seg hus og bil og slekt og venner på at Norge vinner.
2: Hei. Selvfølgelig satser man på det.
0: Ja, ja. Ta det fra Øyvind Loven, fotballeksperten. Det var topp 10-lista i dag. Morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen i morgen tidlig, allerede før klokka 6. Så tune inn 05.59.

0: Det kan gjøre med Lionel Richie, og jeg sa det en link mellom fotball-VM og Lionel Richie, og linken Lionel Messi oppkalt etter Lionel Richie. Det helt sant. Foreldrene var veldig, veldig fans av Lionel Richie, så derfor heter Messi det han heter. Dette Radio Norge. I vente nå både Cindy Lauper og Mr. Mister, og straks The Script sammen med Will I Am.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
4: Niks.
5: Hva med naboen, da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
9: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
10: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
9: Her har du en 50-lapp.
10: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
9: 20 kroner? Det 40 buk, det.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Okay, alle sammen.
13: Det nå. Hør da. Vi skulle...
15: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Hverdagens tipp på statistikk.

0: Time After Time med Cyndi Lauper. Dette Radio Norge, vi spiller mer av musikken du liker, og her noe av det som kommer nå I løpet av de neste 15 minuttene. The Power of Love med Celine Dion dukker opp. Og så har vi vært ute I Top 1000-arkivet og funnet en låt som begynner sånn. Kjenner du den igjen? Den kommer etterpå, og rett rundt gjør det nå, The Eagles. Med Hotel California.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot

0: aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Right Price, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi har funnet fram en låt nå fra YouTube, hvor jeg nesten umiddelbart kan sette I gang forspillet her, fordi det kjempelangt. Og selv nå så det en litt sånn radiovennlig versjon dette I forhold til originalen, men opprinnelig så var dette altså I 2 minutter før YouTube finner ut at de skal trykke på knappen for episk. Produsenten her, Brian Eno, han trodde helt seriøst at de kom til å klikke da de spilte inn den her, og sa «Dette ikke bare en låt, det nesten et religiøst prosjekt». Og dette religiøse prosjektet har vært inne på vår topp 1000-liste hele 17 ganger, som vil si alle de gangene vi har hatt kåringen, har vært så I toppen som en 55. Plass I fjor, sånn skikkelig midt på tre, på plass 557 for Where the Streets Have No Name.

0: The Power of Love med Celine Dion. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Nå I vente både Robbie Williams med She's the One, og så kommer Bruce Springsteen med Born to Run.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmess, og her.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Nå det bare å glede seg til onsdag. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Hva folk bukser på her da?
11: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

Breathless med The Corrs utover kvelden opera Norge, både Police, Sia og Billy Joel, bare for å nevne noen. Jeg heter Andreas Velle, og nå skal jeg pakke snippesken, og så skal jeg se om ikke jeg finner et ordentlig sted å se fotball utover natta. Ha en skikkelig fin kveld videre. Dette Robbie Williams.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Du, hva du kjøpt for noe der?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke jeg.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
15: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
16: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store. Og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
20: Hei, Oda.
19: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
20: Ja.
19: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
20: De som bare handler en gang.
19: Hvorfor tror du det?
20: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
19: Riktig! Du en liten smarting, du.
20: Ja, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei Right Price Isles, du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det nå vi skal det, vet du.
10: Hva vi der? Kom og sett her, da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad i solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
11: Ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer? Nei!
15: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Ja, sola herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
0: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
0: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
0: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We'll be right back.

0: kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost. Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har i børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
19: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
20: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
21: Shhh. Vi prøver å høre her.
20: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
23: Vitus Apotek.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
26: Joker, den gode naboen.
27: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge, I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
28: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Hei fisk, jeg ny her.
14: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges jeger- og fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
15: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
16: Nei.
15: Ikke jeg heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Bare som Måre.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du hektet på fotball. Plass nummer 10.
2: Du setter opp burgeren i 4-4-2-formasjon på grillen.
1: Ja, det skulle bare mangle. Ja. Litt OCD, men også fotballdilla. Plass nummer 7. Nei, 6, 9.
2: Altså, du gleder deg til å bli ferdig.
1: Det er spillerne på banen da, ikke sant?
2: Ja, ja, nummer 11 skulle det
1: være. Ja, ja. Plass nummer 9.
2: Du synes fotballskjerf er skikkelig fint som veggdekor.
1: Åh, ja. Plass nummer 8.
2: Politiet twitterer, eller altså på X da. Mm. Rykket ut til husbråk, viste seg å være Haaland som hadde skåret på overtid.
1: Ja. Plass nummer 7.
2: Du kaller soverommet ditt for corner. For corner er mål.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Tegn på at du har hektet på fotball. Plass nummer 6.
2: Du ber om varsjekk når du diskuterer med kona, for å bevise at det var hun som tok feil.
1: Varsjekk er det altså?
2: Ja, video.
3: Var?
2: Ja. Videosjekk?
1: Ja, videosjekk, ja. Jeg visste ikke at det var...
2: Det var vårsjekk.
3: Du visste ikke hva det var?
1: Nei, jeg visste ikke hva det var.
2: Jeg vet ikke hva det var.
1: Plass nummer 5.
2: Du elsker å forklare offside-regelen med pepper og saltbørser, for det har du jo forhold. Nå setter du her, ikke sant? Ja, altså, pepper går på innsiden.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener her nå allerede. Plass nummer 4.
2: Du lurer på når butikkene skal selge Grillos pølser igjen.
3: Ja, de var jo pumpet
2: Grillos.
1: For det begynner å bli kvarter siden.
2: Jeg tror jeg var bare pakka som var forskjellige.
1: Plass nummer 3.
2: Du klarer ikke å synge uten å lage tribunestemning.
1: Nei.
2: Hey! Hurra for deg! Det er bursdagsselskap.
1: Plass nummer 2.
2: Du tar pappaperm fra og med i dag.
1: Ja da, pappaperm. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er hektet på fotball. Plass nummer 1 er...
2: Du har satt seg hus og bil og slekt og venner på at Norge vinner.
1: Hei! Selvfølgelig satser man på det.
2: Ja, ja.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er hektet på fotball. Og det er jo mange som er om dagen.
2: Alle er det.

0: Heisan!
1: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Skulle vi reise bort en tur, eller?
7: Ja, hvor da?
6: Utenlands, med fly, eller båt.
7: Men det samme hvor, eller?
6: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
2: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God morgen fra alle oss I Radio Norge til deg som hører på oss et eller annet sted I vårt enestående fine sommerland.
2: Vårt enestående fine sommerland. Altså, og jeg synes jo, altså Oslo jo en fin sommerby egentlig.
1: Ja, ja.
2: Og jeg har jo tilbrakt ganske mye tid I denne byen her, I og med at jeg født og oppvokst her. Men så var vi da en gjeng som gikk på, vi var på sånn der, en sånn runde, du kunne kjøpe et sånt, sånn pass, og så gikk du og spiste på forskjellige steder.
1: Nei.
2: Og drakk, ja, ja. 5-6 steder. Og så går vi rundt på, det var på, liksom på Tøyen og Grønland og rundt på masse kule steder. Hvor, hva sett med det? Så du fikk det som var bestemt og var på Lompa og ja,
1: det østkantsteder I Oslo.
2: Østkantsteder ja, ja. I Oslo. Og så kom vi da ned mot Grønlandsleire. Altså det for folk som ikke så godt kjent, men det bak Plaza Oslo Spektrum. På hjørnet der var det en koselig lite sted og så satt vi oss der og spiste
3: Stargate da?
2: nei, det litt lenger borta for Stargate hva det heter på hjørnet der? Ja, det
1: samme. Vi sender til hele Norge her nå
2: ja, men det, så sitter vi der og spiser og samtidig så det da military tattoo I spektrum
1: ja, den svære militære
2: paradegreiene ja. Og da kommer jo folk fra hele verden som skal brife med tingene sine Og da så det en svær fin park bak der sånn, ned mot Aksjelva, så det en koselig park der, som også tiltrekker seg noe løse fugler, det skal det jo sies, ikke bare måker og kråker og duer, men folk som ofte ute om natta. Der lå det en fyr som hadde fått I seg litt varer av et eller annet substans. Så kommer det da, et dansk sånn der trommekorps som stiller seg opp der I den der parken og begynner å delje og slå og han der junkisen som lå der, han spratt jo himmelhøyt, han fikk de der jeg lo av åi, helvete det da
1: det veldig gøy
2: ja.
1: Ja, ja. Grei vekkeklokke det da
3: ja, ja.
1: Vet du hva slags vekkeklokke du har, håper du har sovet godt og klar for en ny dag, dette Radio Norge god morgen

0: stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
0: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hadde dere bil når du var liten?
9: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
8: Biltema?
10: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Ok, alle sammen, shh.
11: Det nå.
12: Vi skulle
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore.
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
15: Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her. Solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
19: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi morgenklubben på Radio Norge. God morgen, vi en klubb for deg som tidlig oppe. Og nå det sommermorgen. Vi klare med en fun fact.
2: 76% sjekker at inngangsdøren låst før de legger seg.
1: Ja, ja.
2: Gjør dere det?
1: Ja, ja jeg sjekker verandadøra. For at ja. Da, den nede, den på en måte låser seg selv. Og så det veranda, den litt mer...
3: Den sånn manuell.
1: Ja, manuell, ja. Den sjekker jeg.
2: Ja, for det jeg også tenkte på nå, for jeg lurer på om vår dør også låses automatisk klokken 9.
1: Ja, for du har jo, har ikke du sånn...
2: Yale doorman. Jeg har det, og da låser den seg selv klokken 9. Som dødsirriterende, fordi den innstillingen klarer ikke vi å skru av. Så når vi har gjester i hagestuen og sitter ute, så skal folk inn, nei, da skal folk inn og tisse, og den koden mega lang.
1: Oh, ja.
2: Og ingen, ikke sant, etter et par glass der ute på kvelden, er ingen som
1: får
2: den der.
1: Hvorfor er det så lang kode?
2: Ja, fordi det er Stella sin, noen som har laget den.
3: Oh, ja. Men går det ikke an å sette en sko imellom der, da? Eller begynner å ule og sånn, da?
2: Nei, men da blåser døra
1: opp. Den innstillingen der går jo...
2: Nei, det går ikke an å fjerne den innstillingen i appen. Det helt utrolig. Vi får det ikke bort.
1: Nei, vet du, det er sånn, jeg nekter å høre på sånne ting. Selvfølgelig går det an
2: å... Ja, men det gjør ikke det.
1: Jo, hvis det går an å stille den til klokka 9, så går det også an å avbestille den klokka 9.
2: Ja, men prøv det da. Prøv det, fordi at det har vi gjort. Og så kommer den fortsatt på klokka 9.
3: Ja, Loven, du må dra og ordne.
1: Da får jeg ordne det der. For at det sånn
2: velkommen.
1: Klikk.
2: Velkommen skal du være. Klokken 9 så døra låst. Jeg får aldri sjekke.
1: Skal jeg ta på meg sånne der snekebukser og litt verktøy, og så skal jeg ha kameraten her som skal justert.
3: Nei, det bare... Det bare trøkker her, vet du. Sånn.
2: Men sjekker du din inngangsdør?
3: Ja, jeg sjekker eller jeg har...
2: Sjekker bare utgangsdøra, du.
3: Nei, ja, men utgangsdøra og veranda. Fader, jeg drev her og holdt på hjemme, og så hadde jeg åpnet verandadøra, og så hadde den gått igjen, og så driver jeg med den flyr inne alene, og skvatt, altså så innmari, for da drev det og smalt i den der verandadøra som jeg hadde glemt å lukke igjen.
1: Ja.
3: Da husker du det.
1: Da husker du det.
3: Ja. Men det kan skje at jeg ikke husker også.
1: Da det i hvert fall en liten... Hvor mange gjentar?
2: 76% sjekker at inngangsdøren låst før de legger seg.
1: 8 av 10, altså omtrent, cirka da. Dette var dagens fun fact.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Are you stupid? Are you a stupid person?
4: Hei og hå, dette Radio Rock på lørdagsformiddagen. Hjertelig takk til Halvor Johansson, og hei til deg, Alex.
5: Hallo, Pedro.
4: Hei,
5: hei. Hei du. Hvordan går det? Du ser så bra ut I dag.
4: Flott, tusen takk, I like måte.
5: Og... Du har fått sånn ny farve nå,
4: ja,
5: den... I ansiktet.
4: Ja, hva vil du kalle den? Karmosinrød?
5: Jeg vil kalle den sunn.
4: Ja, det bra.
5: Du ser sunn ut.
4: Det bra.
5: Du antageligvis bare mett.
4: Ja, det... det sånn typisk, han sånn, gir en kompliment og trekker den umiddelbart tilbake. Men I hvert fall så kom du hit, og det var jo ikke mer enn en, ja, en liten time for sent, så det jo greit sånn sett.
5: Ja, det går litt fort I sving her.
4: Ja, så derfor tenkte jeg skulle ta med lytterne på den prosessen vi kaller forberedelse til sending.
5: Ja, men det research. Vi takker Kenny Pants.
4: Ja, ja.
5: Og Kenny på plass.
4: Det møter jeg som regel ganske raskt overstått.
5: Og jeg har fått oversikt,
4: ja,
5: og der står det ukens tettsted.
4: Ja, det kommer vi tilbake til senere.
5: Vi skal snakke om NRK.
4: Skal vi det? Ja, hva har skjedd der nå?
5: Nei, de har snakket om miner. Så har vi invitert inn tre barnehagetanter og damer.
4: Okay, ja, det det vanlige, du skal klage på NRK. Ok, og så kommer vi til å spørre deg da litt senere her, for du bebudet altså sånn DNA-safari på Ørje I helgen, så jeg lurer på om du har gjennomført det.
5: Ja, helt utrolig. Ja, det faktisk noe av det mest utrolige jeg har opplevd I hele mitt liv.
4: Vi byr også på noen tips til hvordan man trikser til seg business class-billetter. Vi skal prøve å finne ut hvorfor appelsinjuice har blitt doblet I pris på et år.
5: Ja,
4: og litt om disse rakettene som Russland har begynt å sende inn I Ukraina nå, og så litt om klima da, for at det så varmt at det ikke til å tro. Bare de siste dagene så har 7 stykker dødd I Frankrike, og det mai fremdeles, og så skal vi hele Danmark og området rundt København har blitt et stort red light distrikt, og Alex vet sikkert hvorfor.
5: Det høres som en gammel sang fra revytiden I Oslo.
4: Jeg får høre den.
5: Det ikke til å tro,
4: men her skal vi bo.
5: Det ikke til å tro.
4: Og det aldri for sent å snu.
5: Åh, det ikke til å tro.
4: Det Alex og Per, og vel så det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hei, hei. Hvordan du på sløsing?
5: Ganske dårlig.
4: Ja.
5: For jeg prøver
4: egentlig... Du var flinkere før.
5: Ja, altså, når jeg var yngre, så var jeg dummere, så da sløste jeg jo veldig fælt. Men ja, tenk det.
4: Ja.
5: Jeg sånn som tar vare på smør I panna og...
4: Ja, jeg bare la merke til
5: en ting... senere.
4: Det var sånn ting som skjedde her, det var I går det, så sånn midt på dagen så stakk jeg ut og så kjøpte meg litt sånn, ja, noe sånn lunsjting. Blant annet, så I mellomtiden hadde det kommet sånn nyhetsvarsel, og det står at prisene I Norge helt ute av kontroll, og det eksempelet de brukte, det var at appelsinjuice har gått opp med 50% på et år. Og gjett hva jeg hadde kjøpt. Det var jo å sitte der med appelsinjuice I hånda selvfølgelig, da, ikke sant? For at jeg følger jo ikke med på, jeg ser jo ikke på den der bittelille prislappen I hylla jeg.
5: Ser aldri
4: jeg. Nei, ikke på sånne ting. Altså, appelsinjuice, det fikk jeg lyst på. Så jeg bare, så
5: da tar jeg det. Da må jeg dra til Sverige for å få den lysten. Da sånn, appelsinjuice, endelig.
4: Ja, ok.
5: Fordi jeg kjøper bare appelsinjuice og eplejuice I Sverige. Og det kommer av at de har fornyet seg da. De har kommet med en ny eplejus med jordbær.
4: Oi.
5: Å, ja. Det så digg.
4: Ja, ja.
5: Så jeg kjøpte en kasse med det. Ja. Jeg har appelsinjus.
4: Altså, du har ikke mistet helt grepet på sløsinga enda, hører vi.
5: Nei, men det ikke sløsing, for at jeg drikker jo litt hver dag. Ja. Jeg må alltid ha litt jus. Først må jeg ha sånn der ingefærpunch.
4: Ja.
5: Og så drikker jeg proteinpulver, og så appelsinjus.
4: Jeg ikke interessert I den glykemiske indeksen I noe der grannet. Det handler om at det var penger det dreier seg om, da.
5: Den glykemiske indeksen din.
4: Ja, men altså det dreier seg om, det det som bare å bruke penger uten å tenke over konsekvensen. Og en ting at jeg kjøper appelsinjus, det jo så, det går jo bare på meg, da. Men det hadde vært fint hvis noen andre også kunne tenke litt det samme. Så for eksempel å ikke bare betale alle pengene I hele verden for et regjeringskvartal vi ikke har bruk for eksempel.
5: Ja, det sløsing.
4: Ja,
5: for det kunne de lagt regjeringskvartalet På Hellerudsletta.
4: Ja, eller Stokmarknes for min del. Men poenget er
5: det hadde vært bra. Ja.
4: Men det er også sant at prisen på regjeringskvartalet har også gått opp med 50% det siste året, akkurat som appelsinjus. Fordi det var jo altså det, eller det har doblet seg. For at de første anslagene, mener jeg husker, var noen år 20 milliarder, og så har det gått opp til 40 eller, altså det er jo sånn, det er ikke noe vits å følge med på, for at det blir uansett jævlig mye dyrere enn det de tror på forhånd, ikke sant? Det er ingen som har noen idé om hva ting skal koste. De bare betaler hva som helst.
5: Det du kunne gjøre da, når du er ferdig med å lage et budsjett, når regjeringen er der, så burde de alltid ha gange tre. Fordi alle budsjetter som har vært siden OL på Lillehammer i 94 har doblet seg tre ganger. Så det siste budsjettet bør alltid ganges med tre.
4: Ja.
5: Det gjelder alt. Men om det gjelder den banen som Kong Harald åpnet, som aldri har gått siden.
4: Altså hvis ikke disse her sånn alarmerende, inkompetente, selvhevderske, arrogante jævlene i regjeringen, altså hvis de hadde greid å konsentrere seg litt grann, så, og ikke brukt opp alle pengene våre, så hadde jo alt vært mye bedre.
5: Ja, du får vurdere hva du skal stemme neste gang, Pedro.
4: Ja, men jeg har jo da vært sånn proteststemmer nå i flere år. For at jeg klarer ikke å stemme, for jeg blir bare irritert når jeg kommer inn i den byen, for at jeg er ikke enig med noen. Skal jeg liksom gi noen min støtte, noen av de der og jeg, for jeg er uenig med alle altså. Det er ingen i hvert fall som ja, det har hentet at det stemmer litt sånn taktisk. Og det er det mest fordi, ikke fordi at jeg støtter noen, men fordi at det er den største sjansen til at de like minst skal få makt, ikke sant?
5: Så du stemmer alltid strategisk?
4: Ja, jeg gjør det
5: ja.
4: Og så driver jeg med forvirrende kumulering.
5: Så du har stemt Senterpartiet du da?
4: Nei, så ille har ikke vært nødt til å bli. Men jeg hadde gjort det hvis det hadde trengtes
5: for å veie opp.
4: Ja, så var jeg jo veldig god på å kjøre traktor.
5: Ja, det kan du. Og spise kapteinkjeks.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Dette her, what's my name? Say your, my name.
4: Det gidder jeg ikke engang. Alle vet hvem du har uansett da. Og ja, det der er Alex Rosén for øvrig. Det er en mann som aldri har stått i kø, eller har du det, Alex?
5: Nei, men det er fordi at det alltid er en utvei.
4: Ja, eller forbi. Og det var sånn, jeg så en sånn artikkel her, jeg lurer på om det var i VG, om dette er triksene for å prate seg opp i business class, altså på fly da. Har du noen gode triks der? For jeg vet jo at du har fått det noen ganger.
5: Ja, flere ganger, for du kan alltid bruke bonuspoeng til å oppgradere det.
4: Ja, men hvis du ikke har bonuspoeng, men bare er smooth talker, hvordan gjør man det da?
5: Ja, da må jeg tilbake til vi hadde Fornebo.
4: Ja.
5: Den gangen jeg var uten bonuspoeng.
4: Ja.
5: Men da var det jo kjempelett, for da var det jo bare å krangle.
4: Ja.
5: Men jeg fikk aldri med meg det at det ble stopp på røyking på fly.
4: Jo, du fikk det med deg da du ble satt av et viderefly i Bodø, fordi du hadde røyka på DAS.
5: Riktig, ikke et viderefly, det var et SAS-fly som måtte ned, fordi jeg hadde røyka.
4: Ja.
5: Og så ble jeg kastet, og så måtte jeg kjøre melkeruta til Tromsø. Jeg brukte jo en døgn fra Bodø til Tromsø.
4: Men jeg husker jo da, i en periode hvor vi drev og fløy veldig mye sånn TV-produksjon, og så rekorden var tre flighter på rad, at vi klarte å prate oss opp på business uten å bruke bonuspenger. Det var bare ved å si de rette tingene.
5: Ja, jeg husker i hvert fall en av de gangene vi fikk skikkelig fet billett.
4: Ja.
5: Det var etter at vi hadde vært med på det flyet som holdt på kalkverdes over Phoenix, Arizona, ja, som måtte snu.
4: Jo, men det er et interessant eksempel.
5: Jeg var så sikker på at det skulle dette ned det flyet.
4: Ja.
5: Men jeg hadde så hang.
4: Ja, vi var fyllesjuke på internasjonalt nivå. Ja, hadde vært litt for lenge i Los Angeles, så skulle hjem igjen.
5: Ja, men det som er utrolig er at hvis du er litt for fyllesjuk, så har du helt andre problemer enn om det flyet skulle styrte.
4: Ja,
5: liksom.
4: Du vil i hvert fall ikke sitte på et fly i 9 timer.
5: Det var det siste jeg tenkte på. Jeg hadde så mye problemer bare med å sitte i det der setet.
4: Ja,
5: det
4: var grusomt.
5: Vi hadde sovet
4: i 3 kvarter, husker jeg.
5: Og du satt ved siden av rapa, husker jeg.
4: Ja, men det var jo like etter avgang, egentlig, så kom det en melding om at vi har et eller annet udefinerbart problem om å returnere til LAX. Det sa de jo på høytaleren.
5: Ja.
4: Og så husker jeg, ramlet,
5: vi var så glad for det, at den flyturen bare var til 1 kvarter.
4: Ja, men det motsatte av alle andre som var i harnisk, fordi de ville fortest mulig tilbake. Vi ville jo egentlig ikke hjemme i hele tatt, vet du. Så da fant vi ut at det som er lurt nå, bare nå stiller vi oss helt bakerst. Og så når de begynner å spørre sånn, er det noen som kan offre seg og vente på en flight i morgen?
5: Vi var nummer en, vi offrer oss.
4: Det er ikke så farlig for oss, vi kan gjerne vente. Vi, det er sikkert mange som har det vanskelig.
5: For vi visste akkurat hva vi ville.
4: Da tenkte de at disse gutta vil vi gi en liten oppmerksomhet. Så da fikk vi sånne monster business billetter til dagen etter.
5: Ja, vi fikk det var bra, så fikk vi hotell ja. Og så dro vi rett til billeiersjappa og leide oss Jaguar, for den hadde vi ikke leid før.
4: Nei, det
5: stemmer. Så vi drømte litt om mennesket.
4: Ja, vi kjørte en tur oppover Pacific Coast Highway i en Jaguar, og der, den var det kassettspiller i, og da husker jeg vi hørte på Beastie Boys Anthology.
5: Ja, og det var
4: altså, det er tipset for oppgradering til business class. Litt omstendelig, men det virker.
5: Det er helt riktig. Det var så jævlig bra.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Noen ganger, vet du, så leser du feil, Alex.
5: Ja.
4: Så en sånn overskrift her. Så tenkte jeg at det var jo en veldig rar ting av Dagbladet å skrive, at Sonja, altså dronning Sonja, kan ikke bli med på fylletur.
5: Hæ? Hvorfor ikke?
4: Ja, men nå,
5: er det fordi hun er for gammel?
4: Nei, det var det at det sto ikke fylletur, det sto fylkestur.
5: Åja, fylkestur.
4: Fordi kongeparet skal ut på sånn fylkestur, så Harald må dra alene på fylkestur da. Og så er det ja, fylkestur, og det, de, kongeparet driver jo da normalt og reiser rundt og besøker... fylker og kommuner hvor ulike da kunstverk skal bedekkes og hva det er de driver med. Så det er ikke så mye sånn tettstedturer på kongepar egentlig.
5: Tettsted?
4: Ja, kongeparet burde jo besøke noen tettsteder innimellom.
5: Ja, det burde, men det gjør de jo på den fylkesturen, for at det er veldig mye fylker i Norge uten by.
4: Ja, jeg tror egentlig at det, nå dreier det seg om en rundtur i Vestland fylke, tror jeg det egentlig er
5: startet. Ja, det er noen små byer, men det er en... uhorvelig mengde med tettsteder også.
4: Ja,
5: så, jeg har vært på to tettstedbefaringer faktisk denne uken.
4: Ja, for det jeg lurer på, for at forrige ukes tettsted var vel Ørje?
5: Ja, Ørje, helt så utrolig.
4: Da snakket du om at der er ditt DNA mer eller mindre altså, til stede på hvert eneste garasje og bruksnummer over hele området der.
5: Ja, og det måtte jeg holde foredrag om. Så mitt show i Ørje ble et familieshow.
4: Ja, hvordan?
5: Om gener og hvor vi kommer fra. Ja, du tror jeg var tilbake i vikingtida.
4: Ja.
5: Og jeg sa det at hvis det er noen her i salen som heter Høgås Klund, Kaspo eller Buer,
4: ja,
5: så er dere i min slekt. Og ja, etterpå så har alle het deg. Det var helt sånn utrolig. Vi er, og så så jeg liksom i øya på folk, at de hadde helt like øyne som meg.
4: Så der var det ingen som var lenger unna en tremenning da?
5: Ja, det er femmenninger og seksmenninger og sånn, for det har jo vært siden 600-tallet,
4: ja,
5: ifølge MyHeritage. Og der ser jeg at det har liksom vært, de gikk ikke langt i gamle dager da, for flere seg. De gikk bare over et jorde, og så fant de konen, og hun bodde ved siden av.
4: Ja, ja.
5: Og det gjorde de århundre etter århundre etter århundre. Så alle går, det er 30 gårder der, jeg er i slekt med 20 av dem.
4: Ja, ja.
5: Og det var første gang jeg hadde show i alle tettsteder og i alle byer i hele Norge, men ikke gjør jeg. Så det var første gang, så da var det sånn urpremiere, følte jeg, med familie.
4: Ja.
5: Og de som satt i salen visste ikke at de var i familie med meg, før jeg hadde forklart.
4: Nei, men de visste at de var i familie med hverandre.
5: Ja, nei, jeg vet ikke helt hva de vet. Jeg tror kanskje jeg er litt mer interessert i slekt enn dem.
4: Jo, men altså, hvor mange bor i den tettstedet?
5: Ja, det bor et par 3000 da. Jeg vet ikke hvor mange som bor der, men det bor nok noen tusen.
4: Ja, men det er vel sånn at de fleste vet hvem de andre er.
5: Ja, alle gårdene, hvis du nevner gården Klund eller Kaspo i Ørje, alle vet det, selv de som ikke er derfra.
4: Ja, så...
5: Og det var så kult. Jeg fortalte om en gård som het Gåsebygård, og om min søskenflokk som satt på gulvet der for liksom 400 år siden, altså på 1600-tallet.
4: Ja.
5: Og da satt både det som skulle bli min slekt på morsiden,
4: ja,
5: i den søskenflokken,
4: ja,
5: og farsiden i den søskenflokken.
4: Ja.
5: Og alle som sitter i salen vet nøyaktig hvor Gåseby er, ja, og jeg prater om 1600-tallet. Det er så fint.
4: Det er veldig spennende med sånn slektsforskning, for det er jo en ting er jo det at... Altså sånn opp gjennom året så har det jo vært så mye skam. Og lausunge snakker man
5: ikke om. Det har ikke vært så mye skam der.
4: Men nå, ikke skam, skam.
5: Og skam.
4: Ja. Skam. Ja, jeg prøver så godt jeg kan, folkens. Men back in the day så de jo aldri for seg at vi skulle få dette med DNA da. Men det har vi fått, så nå kommer jo alle hemmelighetene på bordet.
5: Alle hemmelighetene, jeg har faktisk avslørt en voldtekt i min familie.
4: Hvordan
5: som
4: da?
5: Viser seg å ikke være voldtekt. Det var feil anmeldelse for å dekke opp ryggen til en ung gutt som hadde vært ute og kneika da, på egen hånd.
4: Ja. Ja, nei, det jo også sånn at måten man oppfører seg på, det går jo også I arv, og Alex reiser jo veldig mye rundt I Norge, og så som jeg pleier å si at han, hvert sted han så legger han en liten del igjen av seg selv, vanligvis innholdet av testiklene.
5: Ja, men det kan være veldig mye vanlig kjærlighet, Pedro, som bare neste kjærlighet.
4: Ja, det det.
5: For eksempel, nå var jeg I Trøndelag, og jeg har funnet noen vanvittige steder, og jeg har knyttet noen utrolige vennskapsbånd, og det for ente gang der oppe, og Trøndelag, tettstedene Søyborg, ja, bare gleder dere hva som kommer.
4: Vi går tilbake til flere tettsteder, om veldig kort tid.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, Alex, du hadde et sånn løsrevet, men interessant utsagn her for litt siden, og det var, hvor mange kriger har damer startet egentlig?
5: De har ikke startet noen, jo, du har Margaret Thatcher da, men hun startet han ikke, men hun var ikke klar over heller.
4: Tenker du på Falklandskrigen?
5: Ja, det var Falklandskrigen, ja. Det, men
4: Hva mener du at hun ikke var klar over det? Hun, de invaderte jo. Eller det vil si, de gikk til motangrepp.
5: Ja, men de startet ikke, det var ikke sånn at England startet den.
4: Nei, fordi...
5: Men det det at damer skal hele tiden uttale seg veldig mye om krig, og så har du ikke peiling.
4: Ja. Ellers så kan man jo se på det på den måten at, ja for øvrig, på akkurat dager I dag så det 795 år siden Jeanne d'Arc ble levende brent I Frankrike. Der var det et opprør som ble startet av en kvinne, altså henne. Men ja. Ja, det lenge siden da, men ja, uansett så...
5: Det var før miner.
4: Ja, det var det, vi skal tilbake til det også, men det med, hvem det som startet kriger? Jeg tror at kvinner har startet alle kriger som fordi de har gjort det sånn indirekte, fordi det menn med lav selvfølelse som har blitt behandlet dårlig av kjærlighet hjemme, så tar de det ut på nabolandene
5: ja, det kan være.
4: Med raketter, det, kan det tror være. Jeg.
5: Damer kan jo lage veldig mye krøll opp I hjernen til menn.
4: Ja, ja det ikke sant? Det akkurat det.
5: Ja.
4: Og da, menn blir, går I fella, den emosjonelle fella hjemme, og så går de ut og drar I gang en slåsskamp I stedet for.
5: Ja.
4: Det jo det som alltid skjer, ikke det?
5: Jo, men damer veldig bra på alt mulig rart, men ikke krig.
4: Ja, ok. Hva var det med miner, var det jeg egentlig skulle frem til?
5: Ja, det var NRK som skulle forklare om miner da. Om
4: du er veldig ute etter NRK for tiden.
5: Ja, men det for at jeg blir forbannet, så jeg sitter og hører på NRK radio hele tiden, og så det bare BBC.
4: Ja.
5: Jeg blir forbannet.
4: Ja, men da...
5: Jeg slipper at vi skal lage radiokanal, da skal vi bare sette over til nærradioen I Uganda.
4: men nå hadde de da hatt et innslag om miner, var det det?
5: Ja, og så hadde NRK invitert inn 10 barnehagetanter da, som skulle forklare om miner. Og det var ikke akkurat eksperter I miner.
4: Men hvorfor var det barnehagetanter som skulle snakke om miner?
5: Jo, fordi at miner jo dritskipt, men de jo til brukt for et eller annet I krig da. Så det greit å kanskje ha med en fyr fra militæret da, som kan forklare hvorfor de legger ut miner.
4: Ja, men hva mente de barnehagetantene om minene?
5: At
4: man
5: måtte kutte ut miner, fordi at det var barn som gikk I de minene. Men det jo ikke der de... Det jo helt sikkert et stort problem, men det det at miner hvis du ser, jeg har vært I forsen, og hvis du ser for deg at du skal inn et sted, og du skal holde orden på et område, så legger du ut miner der du ikke har kontroll.
4: Ja.
5: Ikke sant? Det alltid en bruk, altså minene må ta det du ikke klarer å se, der må de minene ligge. For da vet du at hvis det kommer fiender der, så går de I minebeltet, og da vet du hvor de Og det er sånn som man må tenke når man I krig. Ja. Men ikke hvis man nødvendig og krigen over og alt mulig og det ligger masse miner der så jo det dritskipt men det jo ikke derfor de lagt ut der for at de skal være der til når krigen over
4: Nei,
5: det jo alle imot miner
4: ja.
5: Men det akkurat mens du I en sånn forsvarsoperasjon så miner ubetalelige det ingenting som funker bedre enn miner
4: ja.
5: Og da må man liksom ha en eller annen som har peiling på dette til å prate om det og ikke 10 barnehagetanter
4: Ja, nei, den blant de mest, men eneste parallellen jeg kan tenke meg, det de mest effektive minerydderne I verdenshistorien, det var jo under Iran-Irak-krigen, altså under Ayatollah Khomeini, for da var det jo barneskolebarn som ble sett ut der hvor det kunne være miner, og det ble sett på som den største å bli sprengt til helvete av miner, for da fikk familien masse penger.
5: Ja, det høres helt sinnssykt
4: ut. Ja, men Ayatollah han sendte ut, det var bare trente opp sånn 10, 11, 12, 13-åringer til å løpe ut I der. Så de hadde å treffe miner, og så smalt det, så vant du.
5: Ja, de spiser ikke svinekjøtt, eller, altså de spiser ikke bacon, men de kan gifte seg med 6-åringer.
4: Ja, ja, det mye rart. Men, ok, så du ble ikke noe klokere på dette med miner, på tross av NRKs anstrengelser med å kalle inn gjester fra barnehager?
5: Nei, så synes jeg det helt feil gjestegrunnlag, da, at det må være noen som har peiling, som kan prate om det.
4: Ja.
5: Ikke bare masse følelser.
4: Nei. Nei, jeg kan ikke hjelpe deg der.
1: Radio Rock. God lørdag med bare ekte rock. og Alex og Per på Radio Rock.
4: Du, Alex, apropos Europa. Nå det helt vanvittige temperaturer i Europa. Altså, det 30 grader oppe i Alpene, 38 stort sett over hele Portugal. Det 25 grader i Oslo på dagtid. Det var 19 ved midnatt på Blindern. Og i Frankrike så 7 stykker dødd bare de siste dagene av heteslag. Og det mai. Så det varmt, ja.
5: Ja, men det har begynt å bli sånn nå at april og mai de beste månedene.
4: Ja, beste, jeg vet ikke, ja, for det blir jo sikkert 40-45 grader til sommeren når det virkelig slår til. Ja,
5: da,
4: altså,
5: da kommer det regn også.
4: Kanskje, men det jo bebudet et sånt, altså temperaturen nå sånn 15-17 grader over normalen i Europa, så det jo varmere enn det pleier.
5: Ja, de var jo veldig redde for at det skulle bli 1 grad over.
4: Ja, og nå det jo mer enn det. Og så det dette El Niño, dette værfenomenet, vet du, som går på at det litt varmere overflatevann i Stillehavet, som medfører at den varme Afrikalufta liksom går over Gibraltar-stedet, eller hva
5: det
4: er.
5: Det er som henger seg på El Niño. Så det sånn, det utenfor Peru.
4: Ja, vel ordentlig. Men det i hvert fall en sånn kjedereaksjon på en måte, da. Og det fører jo da til at det blir varmere overalt. Så dette vil jo si at hvis det der slår til, det blir, altså det de sier da, meteorologene, at det, enten så blir det jevnt varmt over hele sommeren, altså her i Norge, eller så får vi noen uker hvor det stekende varmt med temperaturer vi ikke har hatt her før.
5: Ja, det kan bli varmt, ja.
4: Ja, så hvordan ser du på dette? Dette jo litt sånn skummelt, ikke?
5: Nei, det hadde vært mye mer redd hvis det ble mye kaldere.
4: ikke du som sånn klimatsvenn, holdt jeg på å si, eller?
5: Jo, jeg jo klimatsvenn.
4: Du har snakket så mye om sånn global oppvarming, og når det inntreffer, så sånn, nei, det hadde vært verre om det var kaldt, kommer du med da?
5: Ja.
4: Det så inkonsekvent, vet du, på sånn nivå, så det mulig.
5: Ja, men jeg liker jo alle...
4: Altså, du har sånne omveier hele tiden. Det omveier, jeg tenker å sammenligne den der omveien din med altså at du går inn rektalt for å ta visdomstenna. Altså, det sånn baklengs.
5: Jeg var på Innerøya nå i Trøndelag, og da kjørte jeg den gyllene omvei.
4: Og hva var det for noe?
5: Det var en gyllene omvei. Det var bare en vei som var litt lengre enn den andre veien. Det var du som pratet om omveier.
4: Ja.
5: Og da tenkte jeg, nå kjører jeg den gyllene omvei. Den må folk oppleve. Ja. Det på vei ut mot Innerøya.
4: Ja.
5: Og så fant jeg et helt nytt fort.
4: Et nytt, eller gammelt?
5: Nei, et helt nytt. Altså, det drikgammelt, men jeg ante ikke at det fantes.
4: Nei. Hva het det da?
5: Nå skal jeg prøve å huske, men det var noe sånn Lysefjord... Eller et eller annet med fjord, fort,
4: ja.
5: Eller borg, kanskje det var sånn slott, tror jeg rett.
4: Ja.
5: Det var Lysefjord, Holmen, slott eller noe.
4: Ja.
5: Og det bygget på 1500-tallet, og det ble bygget av den katolske kirken, han som var da prest og biskop i Nidarosdomen,
4: ja.
5: Under reformasjonen, ja. Når Norge gikk fra å være katolsk til å bli protestantisk. Mm. Da flyktet han ut i det slottet og bodde ute i det.
4: Ja, ja.
5: Og han ble jagd etter 30 år eller noe, så ble han jagd på havet og rett ned til Roma. Men jeg fant det slottet, det har ikke vært brukt. Jeg tror det ble nedlagt på 1500-tallet. Det ble bygd på 1500-tallet og nedlagt.
4: Ja.
5: Men det så fett å finne slott i Norge, som du ikke visste om.
4: Selvfølgelig, katolske kirken, altså, de har karat til seg. Der er de gode. Og ingen har jo stått bak mer umenneskelig jævelskap gjennom verdenshistorien enn nettopp den katolske kirken. Heller, så de har mange rekorder.
5: Jeg vet ikke om
4: de har... Og reformasjon for eksempel, så var det jo helt vanlig at i Vatikanet, altså det der bygget der, så var det alltid et bordell hvor de hadde free pass alle kardinalene og sånn, hvis de trengte å lette på trøkket.
5: At de hadde kanskje et bordell i det slottet, ja. Det har jeg ikke tenkt
4: på. Nei, det kan være.
5: Jeg må ha med deg som research etter Pedro når jeg på tettsted analytisk
4: ferd. Tenk all bordet du glippet der.
5: Ja, jeg vet.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Alex Rosén, naken og pen, er ikke det du pleier å si? Hvordan går det
5: der borte? Eller noen ganger så sier jeg altså helt ren.
4: Ja, og det er ikke noe tvil om det. Og nå har det blitt Red Light District rundt hele København, eller i det området som heter Glasakse.
5: Oi,
4: ja, har du sett bildene? Men det sånn du ser, nei, men på den nattesbildet derfra, så det rødt lys langs alle veiene rundt hele et enormt område.
5: Oi,
4: og vet du hvorfor?
5: Nei.
4: Det er for å hjelpe... The bats, hva heter det, flaggemusene. Oh, ja. Ja, fordi at du vet da, på et tidspunkt så ble jo disse gatelysene byttet ut med sånne LED-pærer da, ja. Som mye sterkere og har en annen frekvens på lyset eller noe sånt, og de viser det seg, de virker inn på navigasjonssystemet til flaggemus, så de blir forvirret av sånne LED-pærer som litt for kraftige på natta, for de ute på natta, ikke sant, flaggemusene, så de mistet fullstendig retningssansen og fløy helt hvor som helst, om det ble bare en tull med hele flaggemusbilen. Businessen.
5: Og ja, da, det gjelder jo også små insekter også.
4: Ja, helt sikkert andre arter også, men i hvert fall så, det der tok danskene men alvorlig, lys, så de bytta ut med røde lamper.
5: Ja, men det ikke noe, fordi røde lys har en helt annen frekvens, og det ja. Veldig mange dyr som ikke ser rødt lys.
4: Ja, så nå, nå funker flaggemusene igjen, fordi de har bytta til rødt lys.
5: Ja. Bikkjæri for eksempel ser bare grønt.
4: Gjør den det?
5: Ja. Fordi den bruker altså DNA-punktene for å se på med øynene. Ja. Det kan på mennesket være opp til 6 DNA-punkter som dreier seg om syn. Ja. Mens bikkja, den har bare 2. Ja, og den bruker de 4 vi bruker til syn til lukt ja. I stedet. Så den lukter like bra som vi ser. Ja. Mens bikkja ser jo egentlig ingenting.
4: Men det,
5: veldig
4: hyggelig der med å ta vare på dyra også i byområdet. Så den, altså den beste dokumentaren jeg har sett på årevis, den ligger på NRK-spilleren, og det han Sir David Attenborough, vet du, som nå ble 100 år. Han har laget nå et naturprogram fra sin hjemby London, fordi der har de gjort en hel masse tiltak for at det skal være bedre for både fugler og pinnsvin og rever og alt mulig, for det et veldig rikt dyreliv faktisk i London. Ja. Og den, ja, vet du, den filmen må du bare se altså. Det helt fantastisk altså, yrende livet som foregår i gatene i London som vi

0: Så du sier det, enten så er det deg, eller så er det en grevling.
1: Ja, men ja. Så har vi funnet ut at det er faktisk en grevling.
0: Ja.
1: Men det som er farlig med grevlinger er at de hyler akkurat som katter.
0: Oh, ja.
1: Så når du tror de fighter, så er du ute for å pelme dem vekk.
0: Ja.
1: Og grevlinger liker å gjemme seg under spesielt presenninger.
0: Ja.
1: Og vips, så kom det fram en grevling. Jeg trodde det var en katt. Hiss.
0: Jeg ble jaget av grevling, jeg nesten en kilometer en gang, da jeg var sånn 10-12 år. Og den var så hissig og flekka tenner, og den ville ta meg. Til slutt så klarte jeg å klatre opp på en sånn høy, sånn, et gjære da. Og da sto den der og freste mot meg lenge før den gikk.
1: Ja, men han gikk til slutt.
0: Ja, til slutt så gikk den. Og, men, og så har jeg hørt det der at de biter til det knaser.
1: Det sånn, det egentlig litt overtro. Ja, de stort sett redde.
0: Ja, jeg hadde ikke tenkt å vente for å sjekke om det stemte.
1: Nei, det ikke noe å vente på.
0: Nei, det ikke det, altså.
1: Men grevlinger greit.
0: Ja, nei, men uansett da, den filmen til David Attenborough om dyreliv i London på NRK-spilleren, den bør alle se, da blir du et 7,2% bedre menneske etter å ha sett den.
1: Det såpass,
0: ja. Ja.
1: Det politisk.
0: Nei. Alex og Per på Radio Rock. Og nå, fotball.
1: Fotball.
0: Det ble masse gnåling og suttring og jamring fordi... Vår sjef, Harald den femte, offentliggjorde hvem som var på det norske fotballanslaget nå i forkant av fotball-VM.
1: Ja, det var litt nedtur det der.
0: Altså,
1: for du vet hvorfor, Pedro?
0: Nei, jeg vet ikke hvorfor. Men
1: jo,
0: for
1: jeg var ikke med.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, som vi har vært enige om før. Som vi har vært enige om før.
1: Det er sånn, når du ikke blir plukket ut, er helt jævlig.
0: Ja, men vi skifter fokus fra deg et bittelite øyeblikk, lov vi kommer tilbake til det. Så er det sånn at hvis du kødder med Harald, så kødder du med oss, ikke sant, Alex?
1: Ja.
0: Ja. Og det som var, altså det var nei, det skulle ikke være så han skulle leste opp lista ordentlig. Altså nei, fy faen, altså det blir så kvalm og sånn.
1: Ja, det ble jo ikke lest opp. Det ble ikke det.
0: Og hvis du er journalist så greier du vel for faen eller hvis du klarer å skrive furtemeldinger på sosiale medier, så klarer du vel også å gå inn på artikkelen og lese den lista selv. Altså det viktige er at Harald står liksom der med sin pondus og ønsker våre karer god tur til USA. Det betyr noe emosjonelt.
1: Ja, men han sa jo ikke at det var de spillerne som skulle gå videre.
0: Nei, det var litt for gjemt bort i klippen i videoen.
1: Det var artig, liksom. Artig.
0: Ja, så, men jeg sier bare til de som skal furte over dette her, hold kjeft. Nei. Det er akkurat sånn furting som gjør at det går til helvete.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er jo, det er det. Vet du hvem som kommer, eller?
0: Hvem som på laget?
1: Ja,
0: jeg kan jo...
1: Det ingen som vet det, for det var helt umulig å forstå.
0: Ja, men det... Okay. Hvor lang tid bruker du på å google og finne ut av
1: det? Ja, det var det jeg måtte gjøre da.
0: Ja,
1: fordi kongen klarte jo ikke å fortelle det.
0: Så du mener at Harald er rotten fra innerst til ytterst?
1: Nei, det mener jeg ikke, men jeg bare mener at det hadde vært greit å vite hvem som skulle til USA.
0: Det som er greit for deg å vite er at nå må du bare klappe igjen. Alex og Per på Radio Rock. Ok, du får en sjanse til, Alex, dine reaksjoner på uttaket av troppen til Norge i fotball-VM.
1: Ja, det ser bra ut. Jeg skal ikke blande inn meg selv, selv om jeg hadde vel egentlig greit med å havne der da. Selv om jeg hadde håpet det.
0: Ja, så, men du sa at det som var spesielt med den lagoppstillingen som det nå antydes at skal være,
1: ja, det er veldig spennende. Altså, vi har jo sånne klassikere på det laget der, sånn som Nusa og Haaland og Ødegård.
0: Ja.
1: Men det som jeg ser er litt spennende, det er den kombinasjonen mellom Skjeldrup og Aursnes. De spiller begge to på Benfica, og de har gjort det ganske bra der, og de kjenner hverandre. Så da har vi to spillere som spiller sammen med hverandre hele tiden.
0: Ja.
1: Det er bra å bruke det.
0: Hvem kommer til å score flest mål for Norge? Blir det Sørloth eller Haaland?
1: Jeg tror det kan bli en kamp mellom dem to, ja. Jeg tror det blir Haaland.
0: Det virker på meg som at han Sørloth er i støte nå.
1: Ja, han er i støte.
0: Ja.
1: Det er veldig gøy å ha så mye gode spillere på så mange bra plasser.
0: Ja, men tenk deg å hedde inn så mange mål og fremdeles beholde den perfekte sleiken, altså sveisen hans.
1: Ja, det er ganske imponerende. Jeg er
0: imponert over det.
1: Han har lært av Elvis.
0: Ja, jeg vet at etter den der siste kampen da de kvalifiserte seg, da det var sånn folkefest i Oslo, Så han drakk var det 8 eller 9 pils i garderoben før de gikk derfra.
1: Oi, oi. Ja, det er bra.
0: Trønder, vet du.
1: Han blir en god kar å feste med i fremtiden.
0: Ja. Er det noen andre overraskelser for deg i det laguttaket?
1: Falkner.
0: Hvem er det?
1: Han er vel forsvarsspiller.
0: Ja.
1: Men jeg var veldig imponert over de som kom fra norske klubber, og han er fra Viking. Og han var overraskelse. Han hadde ikke jeg på lista.
0: Nei, okay.
1: Og hele tre spillere fra Bodø/Glimt.
0: Ja, men herregud, Bodø/Glimt er jo så god. Kunne nesten bare sendt hele Bodø/Glimt-laget.
1: Nei, men vi har noen andre gode år, skjønner du.
0: Ja, hvem da?

0: Ja.
1: Han har gjort ham.
2: Ødegård kommer jo med litt pondus til VM, for han jo til og med ligavinner ja, i Premier League.
1: Han det. Det Drammen det i et nøtteskal.
2: Jeg håper at hans selvtillit nå bare smitter over på alle.
1: Ja.
2: Jeg gleder meg.
1: Ja, fy fader. Det blir beinhardt. Alle kampene går på natta, vet du.
2: Ja, ja, jeg skal ha show i Sandvika hver eneste kamp, så jeg skal kjøre kata på scenen der og synge Go Go's nye VM-låt ja. Og ønske alle velkommen til hver eneste VM-kamp på Kadettangen.
1: Ja.
2: I Sandvika
1: ja,
2: da må du komme dit altså,
1: ja, ja, jeg skal
2: dit og, så vi får skåle ut.
1: Ja, jeg skal dit og drekke opp rideren din og bryte inn når du har show.
2: Og så skal jeg synge over vannet for å vinne.
1: Ja, det skal du også. Men nå til vi har fått noen illsinte innspill på din faste spalte ukas tettsted. Og bare å stålsette seg, Alex, for det noen som mener ting om måten du synger den vignetten på. Og kan... det der
2: høres som jeg kan bli forbanna.
1: Ja, nei, du, altså, du må bare ta imot kritikk, for det velment. Eller, ja, vi kommer tilbake til det snart.
2: Det veldig dårlig til å ta imot kritikk.
1: Ja, jeg vet det. Alex og Per på Radio Rock. Nå det på tide med ukens høydepunkt. Stopp, Alex, stopp. Vi har fått illsinte innspill fra våre lyttere. Jan-Erik Smedsrud, hallo.
3: Hallo.
1: Ja, hva synes du om den der tettstedvignetten?
3: Nei, altså, jeg mener at når det kommer med den, og Alex og kan lage så mye bra musikk og sånne ting, så mener jeg at dere må få noe skikkelig tøft riff,
1: ja.
3: Eller et eller annet der, i stedet for den der, det høres som en gammel fjoling noe der, når dere begynner med den der,
2: Ja, men er du ikke noe glad i Cramps?
3: Jo, men altså, når du hører på podcasten fast, hver kveld når du legger deg omtrent, nå har jeg vært på Mars i 4 måneder,
1: ja.
3: og så kommer det bap. Da savner jeg liksom, jeg sitter i forveit, og en ting til det er at ja. Det er forskjell på å høre på radio og lytte på radio.
1: Ja.
3: Og en ting til er at når, hvis noen har skrudd radio, vi har radioen fast på kjøkkenet,
1: ja.
3: Og i stua og oppe, og når da noen har skrudd ned radioen,
1: ja.
3: Så hører du ikke mer at det, nå kommer årets tettsted for at det er bob, og da forveksler du det med noe, med litt sånn glasur for eksempel da.
1: Ja, det
3: hører. Men hvis du har da en skikkelig vignett som du da er gjenkjennelig hele tiden, så nå kommer årets tettsted, da kan du gå og skru opp radioen, og så, ja. Og så får du det med deg.
1: Dette her er good point and well delivered. Ja, og dette er, hold tåta, Alex. Dette er Jan-Erik Smedsrud, han har greier på musikk, skjønner du, og driver platevogna i Hokksund, den finner du på Facebook blant annet, og har oversendt da, som ren bestikkelse en Lionel Richie-LP til meg, og dermed så har jeg kommet til å være enig i absolutt alt Jan-Erik sier, uansett hva han sier.
2: Ja, men jeg må også takke for den jeg har fått, for jeg har fått Elvis Legendary Concert Performance.
1: Ja, det er vel et hint om hvor du bør gå hen med denne tettsted-jingel. Så nå vil jeg, Alex, at du lager på, og Jan-Erik skal instruere en ny tettsted-jingel som er Elvis-inspirert. Hvordan skulle det vært da, Jan-Erik?
3: Nei, altså, jeg mener at Alex skal gå egne veier. Jeg har også finnet noe som han synes er råtøft, noe som han driver med golf og sånne ting. Og,
1: ja, ordentlig.
3: Og han driver og jobber med ting, og jeg synes at han skal blande inn noe andre i det hele tatt. Jeg synes han skal følge sin egen magefølelse.
2: Det er så bra. Ja, hører du det, Pedro?
1: Ja, jeg hører det.
2: Vi skal følge min magefølelse.
1: Ja, jeg sa jo det at jeg skal være enig i alt Jan-Erik sier. Da. Nå var jeg på nippet å foreslå Hokksund som ukas tettsted, men som vokste opp i Drammen så går jo ikke det, Jan-Erik, du vet jo det.
3: Ja, altså,
1: det hadde en som hadde vært dummere hadde vært å foreslå Mjøndalen.
3: Ja, ikke sant, men ja. Det som er noe, liksom, årets tetteste, det som er gøy er at vi feirer jo jubileum neste lørdag i platevogna og får besøk av ordføreren som skal kleppe snor og greier.
1: Åja!
2: Oi, dette her er en godt innsalg. Det
1: kan bli et kortreist tettsted nå til helgen, hører jeg altså. Hvem er det som er ordfører i Hokksund nå?
3: Det er... Ja,
1: det var litt... Du kommer til å kjenne igjen, han kommer til å ha sånn kjeder ut halsen.
2: Ja. Så,
1: men hvis du får tredd på å ha noen sånn borattrakt, ja. Så kan det bli vannresling, vet du, i det Hellefossen. Det hadde vært noe.
3: Det er herre Tollefsen som er ordfører i Hokksund.
1: Ja.
2: Herre Tollefsen.
1: Ja, dermed. Ja, all right, da får Tollefsen, du får, vet ikke, krysse fingra for at du ikke... At
3: Adrian Tollefsen heter ordføreren vår, så han kan faktisk...
1: Det høres ut som et bra wrestlingnavn.
2: Man kan være i min familie.
3: Og vi var jo så heldige at vi kom jo i avisa forrige dag nå, og vi skal ha intimkonsert med Vårin Strand, og
1: oi, oi.
3: Vi skal, alt er gratis, og jeg håper det kommer masse folk i plattvogna, tror jeg.
1: Masse folk, og alle er intime, det blir bra.
3: Ja, ja. Men, hva mener dere selv om den vignetten da?
1: Ja, jeg har jo sagt at jeg er enig med deg uansett, jeg, så spørsmålet er hva Alex mener.
2: Ja, jeg liker jo den vignetten, for at vi behøver aldri å spille den av, for jeg synger den jo hver gang.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men nå har vi blitt satt kraftig på plass av en fast lytter, Alex.
2: Ja, den bør gå sånn. Da-da-da-da, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, da. Så blir det 2001 en romodusse.
1: Ja, det er jo sånn Elvis-aktig, fordi han brukte vel den på...
2: I Las Vegas.
1: Ja. Er den på sporet her, Jan-Erik?
3: Det var kult, det coveret på den Elvis-platta da, Alex.
2: Ja, veldig kult.
1: Ja. Det er i full sånn glitter, sånn hvit glitterdress med så mye sleng i buksene at folk som lager spinn akkurat til seilbåter blir misunnelige.
3: Altså, ja, det kan du si.
2: Men du ser jo hvor jeg har lært det.
3: Ja, ikke sant. Men jeg synes det er en flott radarpar, det gjør hverandre gode, så... En veldig flott podcast, det skal dere ha.
1: Ja, du trenger ikke å smøre oss, altså, det er jeg enig med deg allerede. Så. Men vet du hva, Jan-Erik, hjertelig takk for innspillene. Jeg skal prøve å jobbe litt med Alex her med dine innspill, og så skal vi se hvordan vi ender opp med denne vignetten. Og lykke til med hele arrangementet og folk som vil til platevogna i Hokksund. Det er spesielt hvis du er interessert i vinylplater. Sjekk det på Facebook, er ikke det riktig?
3: Jo, det er helt riktig. Tusen hjertelig takk skal du ha.
2: Det er rett ved rundkjøringen til Kongsberg.
1: Ja.
3: Det er helt riktig, Alex. Rett bak Langevur Gjestegård i rundkjøringen der.
1: Og hva heter den der lange strekka der i retning Kongsberg når du har forlatt Hokksund? Det er mest gøy hvis du later som du sier feil først og sier Sleskum... Nei, unnskyld, Fiskumsletta.
3: Ja, du tenker på gamle veien Fiskum...
1: Nei, Sleskumsletta. Ja, Fiskumsletta, ja. Da har vi klaret opp i det. Vi går videre og prøver en gang til, fordi det er aldri for sent å snu, eller å ikke snu. Ja, du skjønner hva jeg mener.
3: Ja.
1: God helg, Jan-Erik.
2: Tusen takk skal du ha.
3: Lykke videre.
1: Takk. Ja, det var, Jan-Erik, det var sterk tale. Nå trenger du ekstra kaffe, og så får vi prøve en gang til om litt.
0: Alex og Per på Radio Rock.
1: Nå kommer altså hovedrosinen i pølsa her, og nå med en sterkt forbedret vignett. Er du klar, Alex? Ja. Vær så god.
2: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tett sted.
1: Det er glede du over i den gamle jingeren allikevel.
2: Ja, men det må være sant å få kjenne den. Vi kan lage en ny på litt lengre sikt. Skal vi lage en ny?
1: Ja.
2: Og bakom for da må vi ha den liksom, sånn at jeg må gjøre den live hver gang.
1: Nei, ja, ok, det vet ikke jeg ass. Men Jan-Erik Smeser hadde et poeng der. Men samme av det, vi skal til ukas tettsted. Og har du vært på tur?
2: Ja, jeg har vært på flere turer.
1: Ja.
2: Og fått flere tettsteder på blokka, som har vært helt fantastisk. Jeg hadde min egen tur i går faktisk.
1: Ja.
2: Men jeg var jo i Trøndelag her da. Og var oppe på, i Verdalen, for det var jo da forrige ukes tettsted.
1: Ja, Verdalen.
2: Liksom gitt litt, gjorde noe greier på, i det industriområdet der, der hvor Aker lager oljeplattformer.
1: Ja.
2: Der var jeg hos KGK og verkstedsgrossisten. Det var helt fantastisk, og der fikk jeg da hyllet Verdalen.
1: Ja.
2: Og på vei hjem derfra
1: ja.
2: Så kjørte jeg hjemover med noen sånne folk. Og plutselig så stopper vi på en fantastisk kro.
1: Er det på vei fra Verdalen mot flyplassen da? Altså Værnes?
2: Ja, Voodoo Café eller noe heter det.
1: Ja, det er klart
2: Voodoo.
1: Voodoo?
2: Ja. Voodoo, altså litt sånn voodoo-aktig.
1: Ja vel. Hvordan staves det?
2: Det var helt utrolig, de hadde masse amerikanske biler, masse amerikansk utstyr. Han var jo sånn hoarder, akkurat som Kenny Pants. Han samlet på alt han har kommet over i alle år, så han har tre bondegårder fulle av utstyr. Det er så mye, han hadde til og med skiver, men jeg fikk ikke lov å se skivene hans, fordi de var så hemmelige.
1: Ja.
2: Så han var veldig opptatt av det de planene, men de så ikke så godt tatt vare på, men det var masse skiver der også, og masse ting. Og han sa at Alex... Du må jo ta med tettstedenes tettsted. Han var fullt oppdatert på tettsteder.
1: Ja.
2: Hadde fått med seg alt som hadde skjedd på Radio Rock og i podcast, og Alex reiser til Mars og alt mulig.
1: Ja.
2: Og jeg ble så imponert, for han hadde fått med seg mer enn det jeg hadde fått med meg.
1: Ja, og altså, du blir alltid imponert av folk som vet mye om deg.
2: Ja, eller om tettsteder da. Dette dreide seg ikke så mye om meg, men om tettsteder.
1: Ja, ok. Ja.
2: Sånn at det var veldig interessant å høre på han, og han dukker da opp med et tettsted som jeg ble utrolig fascinert av, og som jeg fikk veldig mye research på.
1: Ja.
2: Og det tettstedet, ja, det er ganske så fantastisk. Det, for der har han også en butikk,
1: okay,
2: som selger da masse gammelt skrapejern fra Amerika. Og om det er liksom reklameskilter, eller om det er kaffetraktere, eller røremaskiner. Han har altså røremaskiner til mat fra 50-tallet.
1: Hva er en røremaskin til mat?
2: Det er sånn som du, hvor du skal for eksempel lage egg i dosi, så må du røre oppi der.
1: Ja, altså mixmaster, jeg har det, jeg skjønner, ja.
2: Ja, eller kjøkkenmaskin da. Men før kjøkkenmaskinene kom, så jeg ble veldig imponert.
1: Ja.
2: Men der vi skal er jo da et helt utrolig sted. Det er godt ut i havet, dette her.
1: Ja.
2: Det er et middelaldersted.
1: Ok.
2: Så det har vært der i årevis, men det er så vakkert. Det er, liksom, det er som Lyngør,
1: ja,
2: på Sørlandskysten.
1: Ja, ja.
2: Det er sånn skikkelig tettsted lagt i
1: ja,
2: skjærgården.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det er veldig mange gamle ting der. Det er gamle kjerker og ting har skjedd der i århundrer. Og det er det største fiskeværet sør av Lofoten.
1: Oh.
2: Altså det største fiskeværet i Norges land, med unntak av Nord-Norge.
1: Ja, ja, ja, skjønner.
2: Så det er old legends.
1: Ja, ok, ja.
2: Så jeg tenkte at vi skulle dit. Nå har jeg ikke fortalt Aune Sand om dette tettstedet da, men dette er et typisk tettsted som Aune Sand kommer til å legge sin elske på, for han har ikke vært der.
1: Jeg tviler på at han vet at Trøndelag eksisterer det.
2: Jo, nei, men han elsker sånne tettsteder,
1: ja, ja,
2: hvor folk har veldig mye penger,
1: ja,
2: og ikke har så greie på kunst.
1: Ja, men altså det er sånn her, jeg kan på forhånd si at det mest sannsynlige er at han får øye på den øya, og så sier han at den minner meg om en kvinnes bryster.
2: Ja, ja, det er det han gjør.
1: Ja.
2: Han får jo, han blir jo kåt på tettsteder.
1: Ja.
2: Men i hvert fall, dette her er bare å juble.
1: Ja.
2: Jeg vil be alle som har muligheten å komme seg dit. Dette her er jo et feriested, stort sett. Men ja, det er også masse fastboende der. Det er vanskelig hvor mange som bor der. Men ukens tettsted ligger på toppen av Smøla.
1: Ja.
2: Dette er på sørsida, og det er der hvor du liksom, Trøndelag mister kontrollen. Sånn at det er jo egentlig da, der hvor Solskjær er fra, som da blir Nordmøre.
1: Ja.
2: Men de vil være trøndere. De føler seg som trøndere,
1: ja,
2: og de føler seg plassert i Nordmøre,
1: ja,
2: mot deres vilje.
1: Jeg skjønner.
2: Og det er så fantastisk for denne her. De har veldig god utsikt til Titran på Frøya,
1: ja.
2: Ukens tettsted er Veiholmen.
1: Veiholmen er ukens tettsted. Den
2: Veiholmen,
1: den kommer.
2: Og det kan være altså dette årets sommerferieparadis,
1: Veiholmen. Og det, hvis du vil finne fram dit, så bare siterer Alex på at det ligger akkurat der hvor Trøndelag mister kontrollen.
2: Der mister de kontrollen. Og dere kan få lov til å møte Sven Otto Søyseth, som da har et eget setup der,
1: ja,
2: med salg av kafeting, da står det her, American, ja, Diner Pickup Café,
1: ja.
2: Og da har de sin egen avdeling på Veiholmen,
1: ja.
2: Besøk det,
1: ja.
2: Kjøp deg gjerne en badeann, ja, i aluminium.
1: Ja, som vi hører, dette er uttalsene etter kåringen av Veiholmen til ukens tettsted fra juryformann Alex Rosén, som er landets lettest bestikkelige juryformann. Send han en melding på Instagram hvis du mener at ditt tettsted fortjener ære.
2: Ikke bare ære, men en plassering på Mars.
0: Alex og Per på Radio Rock.
1: Jeg oppdaget en annen utrolig morsom ting. Det var sånn blemde, vet, AI, vet du, kan gå litt gærent noen ganger. Ta på deg headsetet, så skal du få høre noe rart her.
2: Ja.
1: Det er altså, de har, i vår sikten da, så en sånn statlig telefongreie, som da skulle automatisk, sånn svartjeneste, skulle oversette da til spansk, for eventuelle spanske innringere. Kan du høre hvordan den låter, eller?
2: Ja.
1: Hør nå.
4: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
1: Det er bare engelsk med sånn spansk aksang. Thank you for calling. Ah, jeg har hørt det, bare hører til.
4: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center. For assistance with scheduling a driver licensing office appointment.
1: Oi, det er min som forstått skal gjøre det spansk. Så er det bare sånn der
2: spansk uttale.
1: Barcelona, I know nothing. Det blir bare sånn tulle spansk som du snakker. Hvor liker du å hyre av deg?
2: Generelt søreuropeisk.
1: Ja, det, noen ganger går det rett og slett bare til helvete.
2: Så det er bra da, jeg tenker like som meg da.
1: Ja, det er ikke sant, sånn, i stedet for ekte spansk, så er det bare sånn aksang.
4: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
1: Det er biltilsynet i vårt Washington liksom. Ja, ja. Nei, sånn har det blitt i Amerika. Nei, skal vi prøve å få til noe da? I, ja. Sånn utover kvelden. Hva skal du?
2: Nei, det blir drekking.
1: Ja, det gjør det.
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
0: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der bryggen, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Noen dager må man bare... Lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel. Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: Stopp.
14: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag. Ja, i dag faktisk. Halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: For et VM, altså.
18: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
17: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
18: Fire timer, eller?
17: Ja.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
19: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
20: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
21: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
22: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
23: Sunnkost.
24: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
25: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
27: Får hun inn?
28: Jeg kan jo spytte for, eller misforstå jeg da, kanskje.
27: Hvor kan du sitte I forsett og skrape bakruta?
28: Det alle små biler da, hvis det jævlig lange armer.
27: Sugeservice?
28: Ja, takk.
27: Dette og veldig mye mer får du høre I denne Utgaven av landkjøgdung.
29: Langkjøring med Tanne Hansen.
27: Og bo.
29: Sugeservice. Høres for lokken ut.